Hold det fra meg. Grave orker jeg ikke, og jeg skjemmes ved å tigge. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre, så de skal ta imot meg i husene sine når jeg blir avsett. Så kaller han til seg hver enskild av de som skulle herren hans noe. Til den første sa han, hvor mye skulder du, herren min? Han sa, 100 fat olje. Da sa han til han, her har du skuldbrevet ditt. Sett deg nå og skunde deg og skriv 50. Deretter sa han til en annen, og du, hvor mye skulder du? Han sa, 100 tønner kveite. Han sier til han, ta skuldbrevet ditt og skriv 80. Herren roset den urettferdige hushalleren fordi han hadde stelt seg klokt. For denne verdsens barn er klokere mot hverandre enn Josefs barn. Og jeg sier dykk, vinn dykk venner ved den urettferdige mammon, så de kan ta imot dykk i de evige bostadene når han svikter. Den som er tru i smått, er også tru i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Dersom det ikke er true med den urettferdige mammon, hvem vil da tiltru dykk de sanne skattene? Og har det ikke vært tru i det som hører andre til, hvem vil da gi dykk noe å eie selv? Ingen kan tjene to herrar, for han vil enten hata den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene Gud og mammon. Fariserene hørte alt dette, og pengekjære som de var, spottet de han. Og så kommer et oppgjør, jeg får ikke stund til å gå inn i det, så Jesus heller med fariserene. Men avslutningen på det fra vers 19 skal vi lese. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde i herligdom og gaman dag etter dag. Men det var en fattig mann som hette Lazarus, som de hadde lagt ved porten hans. Han var full av verkjande sår. Han yngste å få metta seg av smulane, så fall fra bordet åt rikmannen. Men jamvel hundane kom og slikka såra hans. Så hende det at den fattige døde, og englene bar han til Abrahams fang. Men den rike døde også, og vart gravlagt. Og da han slo øynene sine opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i fanget hans. Da ropet han og sa, far Abraham, miskunne deg over meg. Og send Lazarus, han kan duppe fingertuppen sin i vatten og svala tunga mi, for det blir stor pine i denne elden. Men Abraham sa, son, kom i hug at du fikk det gode du yngste deg, medan du levde. Like en som Lazarus fikk det vonde, men nå vart han trøsta, men du vart pint. Dessuten er det fest en stor avgrunn mellom oss og dykk, så de som kunne ønske å gå herifra over til dykk, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derifra over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende han til huset åt far min. For jeg har 5 brød, så han kan vittne for deg, så ikke de også skal komme til denne pinestaden. Men Abraham sier til han, de har Moses og profetene, la de høre deg. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen fra de døde, da vil de vende om. Men Abraham sa til han, høyre de ikke mot

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Vi leser i Jesu navn salme 121, en sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelen som jorden skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid. Amen. Det står at dette er en sang ved festreisende. Nøyaktig står det at det er en åndelig vise. Det Nye Testamentet taler om salmer og sanger og åndelige viser, og alt sammen er hentet fra salmenes bok i Det Gamle Testamentet. De er gitt til hjelp for oss. Vi skal bruke dem i våre samtaler oss imellom, sies det. Vi skal oppbygge oss med dem. Og ikke minst ble denne salmen brukt til dette i det gamle Israel, og det var meningen den også skulle brukes av oss som kristne i dag. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Det er mange som spør hva det betyr. Det betyr ganske enkelt at Jerusalem ligger høyt oppe i fjellene, og de er på vei dit opp. Jerusalem er det sted hvor Gud åpenbarer seg. Det er der de møter ham. Å løfte sine øyne opp til fjellene er det samme som å løfte sine øyne dit hvor en møter Gud, hvor en mottar hans hjelp efter hans eget tilsagn og løfte. Det skulle oversettes litt annerledes kanskje. Det burde vært oversatt med klippe, for her er nemlig et ordspill i grunnteksten. Vi løfter våre øyne opp til fjellene, til klippen, og det sies nettopp i salmenes bok, for eksempel i salme 18, at hvem er en klippe uten vår Gud? Han er den som vi får lov å bygge på, som vi får regne med, som vi får løfte vårt blikk til, som vi må ta hjelp fra. Ja, han er selv hjelpen i egen person. Min hjelp kommer fra Herren. Himmelen som jorden skaper. Tenk på det. Han som har tilsagt oss sin hjelp. Bedt oss om å regne med seg. Han har skapt himmel og jord. Han står ikke fast. For ham er ingenting vanskelig. Og du kan da tenke deg, han vet råd med deg og med det som angår deg. Dette skal du se på, og dette skal du regne med. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Tenk på hvor lett vi har for å gli ut. Hvor lite det skal til før vi snubler. Er det noe vi er tilbøyelige til åndelig talt i vår gang, er det å vakle. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Og din vokter skal ingenlunde slumre. Du og jeg som vender oss til Herren for å motta hjelp fra ham, vi har en vokter. Det skal du vite som tror på Jesus og tar din tilflukt til ham. Du har en vokter. Du har en sjels hyrde og en tilsynsmann. Vi trenger nettopp det. Vi kan ikke føre tilsyn med oss selv.

løfter. Han som har tatt bort dine synder. Han som har ordnet med alt for din frelse. Han er det som vokter deg, og dette ber han deg om å regne med. Han skal altså ikke la din fot vakle. Han slumrer ikke. Hvert eneste øyeblikk, hvert eneste sekund har du alt hva du trenger til i ham. Han skal passe på deg at det ikke skjer deg noe ondt. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Det siste er vi ikke vant til på våre breddegrader, men månestikk kan være meget farlige. Og de som ferdes ute i mørket, i sånne ørkenlandskap som der i Midtøsten, de var ofte utsatt for den faren. Herren skal bevare deg. Det er ikke så greit å bevare seg mot solstikk når det ikke er skygge, vet du. Der hvor det ikke er trær, der hvor det ikke er noe å skjule seg under. Det er et bilde på at vi kan ikke beskytte oss mot farene selv. Vi er så utsatt for så mange farer, så mange ting som møter oss i livet, og vi har ingenting å skjule oss bakom. Vi kan ikke verge oss mot det. Så kommer Guds ord og sier, nei, men Herren, han skal sørge for at du ikke blir skadet. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Det betyr at han skal bevare deg fra at noen ulykke eller noe ondt skal hende deg. Herren er din vokter, og han er din skygge ved din høyre hånd. Han følger med deg, han ser deg, han vet alt om deg. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Ja, hva sier du til det? Når det står at han skal bevare oss fra alt ondt, så betyr det at han skal bevare oss fra alt ondt. Dette skal du regne med. Han skal bevare din sjel. Sjel er det samme som personliv. Og det er et underlig ord. Det er et ord som i Nytestamentet er brukt om Jesus i et bilde som brukes om ham der, uten at jeg kan komme nærmere inn på det. At Jesus, han er den som bevarer. Han er den som tar vare på oss. Han er den som verner oss. Han er den som helbreder oss. I Jesus har vi fått alt det som vi trenger til. Og denne salmen oppfylles på Jesus. Han er den som gir seg til kjenne i denne salmen for oss. Han skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Han skal sørge for alt hva du trenger til i livet. Og han skal bevare din utgang og din inngang. Når du går ut i livet, og når du kommer tilbake til ham igjen, er det tale om å gå ut i det daglige liv, ut fra helligdommen og ut i livet, tilbake igjen til helligdommen. Vi går ut, og vi går inn hele livet igjennom, og han skal bevare vår utgang og vår inngang inntil vi har nådd målet i det fullkomne Guds rike. Hvis jeg med dette treffer på noen unge som sitter og hører, vil jeg be deg regne med at dette også innbefatter at Herren skal sørge for du kommer på den plass i livet som han har utsett deg til. Det at Herren skal bevare deg og lede deg og ikke la din fot vakle og alt det andre som sies her, det inkluderer at du skal komme på den plassen Herren vil ha deg, og at Jesus skal sørge for deg på den plassen. Det er jo et viktig spørsmål for deg som ikke er kommet så langt ennå, at du ikke riktig vet ennå hvor du skal være i livet. Det er også svar på spørsmål for deg som ikke er kommet så langt at du vet hvem som skal bli din ektefelle ennå. Jeg vil gjerne ha sagt til dere unge, slike ting er også for å komme til Herren med, og til å regne med Herren i. Og jo mer umiddelbart og fortrøstningsfullt du regner med ham, desto bedre kommer det til å gå deg. Det er dette som skal bevare deg mot dine bekymringer. Du skal ikke gå og grue deg for fremtiden. Du skal ikke gå mer eller mindre full av angst som mange gjør i dag. Det har du ingen grunn til, du som tar din tilflukt til Jesus i hvert fall. Og hvis du hører på meg, du som ikke har tatt din tilflukt til Jesus, så har du vel grunn til å grue deg hvis du skal klare ditt liv selv, for det kommer du aldri til å klare. Men du forstår at denne veien som jeg taler om nå, er åpen også for deg som ikke er en kristen i dag. Du får lov å påkalle denne frelser.
Du får

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det som har hjulpet meg aller mest I livet, at jeg ser så inderlig hjelpeløs ut, sa en eldre venn som rundet år. Gjestene smilte og nikket. Jo, han hadde fått bygget opp mye flott. Til banker, myndigheter og støttespillere hadde han stadig sagt, «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til dette. Kan dere hjelpe meg?» Hjelp fikk han, og resultatene kom. Hjelpeløshet som kvalifikasjon. Det ligger noe I det. Ingen kan få til noe på egen hånd. Langt kommer den som innrømmer sin svakhet. Den teksten fra Bibelen vi skal sette oss inn I nå, forteller om en kvinne som virkelig var hjelpeløs. Hun kjempet for datteren sin, som var under innflytelse av onde krefter. Vi leser fra Matteus kapittel 15, vers 21. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro stor. Det skal skje som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Denne kvinnen hadde nesten alt mot seg. Hun bodde I det gamle området Fønikia, I dagens Libanon, langs kysten nord for Israel. Der var det ikke mye av tro og Guds frykt. Det visste jødene, som foraktet folk som henne. Så hadde hun problemer I familien, og da Jesus først kom innen rekkevidde, følte hun ingen velvilje. Jesus var taus, disiplene ville jage henne bort, og Jesus sa, «Jeg ikke kommet for å ta meg av slike som deg.» Kort sagt, kvinnen hadde feil kjønn, feil nasjonalitet, feil religion, feil sykdom til å kunne vente hjelp fra en jødisk mann. Likevel ga hun ikke opp. Hun fikk det bønnesvaret hun ønsket, og I tillegg en attest fra Jesus, «Kvinne, din tro stor.» Også I dag kan det være den største smerten for noen, at de lider for barnet sitt. Hva kan vi gjøre for datteren som ligger under for narkotika, eller sønnen som ikke kommer ut av alkoholmisbruket? Hva med barnet som blitt uforståelig sykt, eller ufattelig ondskapsfullt? Kan vi våge å trekke linjer fra en bitter nød I vår tid til en gammel tekst fra Bibelen? Ja, for vi lærer tre sannheter av dette avsnittet fra Guds ord. Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Først, den store troen vender seg til Jesus. Det finnes egentlig ingen annen å vende seg til når ondskapen på sitt verste. Ondskapen kan bli så rå og meningsløs. Verst det når barn lider, når de unge blir plaget på en fæl måte. Vi kan prøve med opplysning og mer kunnskap, fakta og argumenter. Vi kan søke legehjelp og bruke medisiner, så møter vi noen ganger veggen likevel. Du kan ha ditt som bekymrer deg. Livet fullt av ting som går imot. Da må vi spørre, har du prøvd å vende deg til Gud, din skaper, og til Jesus, din frelser? Noen føler at kristne personer står i veien.

har tro nok når du kommer som en hjelpeløs til Jesus. Det fortelles at det en gang kom en kvinne til forkynneren Per Nordsletten. Hun klaget over at hun overhodet ikke fikk til å tro. Per rakte frem begge hendene og sa, «Hvis Jesus var i den ene hånden, og troen var i den andre, hvilken hånd vil du da velge?» «Da vil jeg velge Jesus», svarte hun. «Du valgte rett», svarte Per, «for dette er kjennetegnet på troen. Troen griper etter Jesus.» For det andre, den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Jesus var dristig da han drev sjelesorg overfor kvinnen fra Kanaan. Først svarte han henne ikke et ord. Så sa han at han bare var sendt ut til de fortapte får av Israels hus. Jo, det stemmer. Før han ga misjonsbefalingen, var han mest opptatt av å nå jødefolket med evangeliet. Og så sa han, «Det er ikke rett å ta brødet fra de små barna og gi det til hundene.» Hundene er et uttrykk jødene kunne bruke om hedningene. Var Jesus hardhjertet og kald? Brydde han seg ikke om denne lidende og hjelpeløse kvinnen? Jo, visst gjorde han det, men han ville undervise om noe. Han ville lære henne å si noe til alle generasjoner senere. Den store troen bøyer seg for det som Jesus vil. Ofte har vi ventetider i forholdet til Gud. Ikke sjelden fører sporet inn i tunnelene. Når du ber og Gud er taus, så mister du kanskje motet. Men se hvordan denne kvinnen ble avvist, ikke bare av disiplene, men av Jesus selv. Jesus svarte ikke med et ord. Men det er svar underveis, som det heter i sangen. Noen tenker, frelse er for mange andre, men ikke for meg. Det er ingen grunn til å tenke slik. For også du hører med blant de fortapte får. Kvinnen godtok uten protester å bli kalt en hund. Ydmyk var hun, men dermed også åpen for å ta imot nåden fra Jesus. Samtidig var hun dristig med å vende bildet Jesus brukte til sin egen fordel. Den store tro bøyer seg for det Jesus sier, og for det Jesus vil. Det er som om hun sier, «Det er greit at du må hjelpe andre først, Jesus. Jeg godtar at du plasserer meg lavt. Jeg skal ta imot den vurderingen av meg og livet mitt som du gir. Bare du hjelper datteren min og driver bort det onde fra hjemmet vårt.» For det tredje sannheten er at den store troen gir ikke opp. Kvinnen ba om noen små smuler. Hun godtok at jødene på den tiden var barna som skulle ha maten først. Hun godtok at hun selv bare var som en hundevalp. Men hun minte om at når barna spiser på kjøkkenet, er alle hunder glade. Det blir alltid litt søl på gulvet som de kan slikke opp. Barna blir mette i alle fall. «Når de andre du velsigner, glem da ikke meg», heter det i en sang. Om jeg ikke er et barn, så gi meg i det minste de rettighetene som en hund har, sa hun omtrent. Jesus beveget seg i grenselandet denne dagen. Han brøt tidsskjema og la til side prioriteringene han hadde lagt opp til. For han fikk inderlig medynk med en hedningekvinne og datteren hennes. Der mørkets fyrste hersket, ville han vise sin makt. Derfor har han medfølelse også med alle hedninger i dag. På mange måter sier de til en Gud de nesten ikke kjenner, «Hjelp meg!» Han gjorde det for å lære oss å se etter hans veier på uventede steder, og for å lære oss hva tro er. Lære det for uventede mennesker. Den skjelvende ospa har i grunnen svært så seige og sterke bladfeste, skrev dikteren Arnljot Eggen. Den troen som henger fast ved Jesus kan skjelve så mye den vil. Den er likevel en sterk tro. For en sterk tro kan finnes hos mennesker som bare finner svakheter ved seg selv.

Den store troen kan til og med si: «Jeg tror, hjelp min vantro». Den store troen ser at Gud har makt, og at til og med små smuler fra hans rike bord er nok for meg. Synes du at du lite lykkes som kristen, skal du ikke vente på salige følelser. Du skal ikke bare se etter seiersglede. Ikke bli innadvendt så du bare graver i deg selv for å finne lykkefølelse og en sterk tro. Nei, lev i bønn til Jesus, at han vil være Guds trøst og styrke i livet ditt. Vent på ord fra hans munn. Ydmyk deg under Guds veldige hånd, så ligger selve troen i forventningen til Jesus. Troen ser det usynlige, tror det utrolige og tar imot det umulige, er det sagt. Men troen er likevel ingenting i forhold til Jesus, som skaper denne troen. Noen tolker denne fortellingen fra Bibelen som et bevis for at Jesus gir etter for en masekopp. Så bare vær ivrige masekopper dere også. Nei, det blir for enkelt. Luther sier i sin preken over denne teksten: «Dette evangelium er en høy lære om den rette kamp og dødsangst i troen på Gud. For vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Denne ondskapen hadde rammet et hjem og en ung pike. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Det er som en gjenklang fra salme 38, vers 2: «Gå ikke fra meg, Herre. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg.» Hendelsen har fått et ekko i den sterke salmen Hans Nielsen Hauge gikk og sang da han fikk sin kallsopplevelse. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg min begynnelse inn. Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg, at seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.» Og siste vers: «Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel og aldri bli still, før du på bønnen til slutning må tegne: Amen, ja, amen, deg skje som du vil.» Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Ingen kan love noe på vegne av Gud, men den hjelpeløsheten du kanskje er blitt hjemmekjent i, kan du vende mot Herren. Han kommer ikke til de overlegne, de selvsikre, de som krever noe. Det ligger en stor tro i en hjelpeløshet som vender seg den rette veien.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Influensa, som kanskje ikke så liten når det kommer til stykket, og den har angrepet stemmen. Jeg håper dere kommer til å høre noenlunde godt det som jeg sier. I kveld skal vi altså ha som emne for bibeltimen vår rettferdiggjort av tro. Jeg tror vi må be litt igjen. Kjære gode Herre, vi ber om din hellige ånds opplysning over ditt eget ord, slik at vi kan se det i ordet som bare du kan vise oss ved din egen hånd. Miskunn deg over oss på denne måten, for ditt navns skyld. Amen. Vi skal begynne med et spørsmål. Hvorledes blir egentlig et menneske frelst, og vel å merke i Bibels betydning av ordet frelse? Det betyr hvorledes får et menneske del i syndernes forlatelse, og alt det som syndernes forlatelse inneholder og betyr både for tid og evighet for en synder. Vi kan også stille spørsmålet slik: hvorledes blir en synder frelst fra Guds vrede og den evige fortapelse og en arving til det evige liv? Hvorledes skjer dette? Hva skal det til for å bli frelst på denne måten? Det er ikke alle mennesker som stiller slike spørsmål, eller som synes de har bruk for å stille dem, heller ikke innenfor de kristne kirkesamfunn. Og det er enda Guds ord klart og inntrengende forkynner at det er intet menneske som ikke trenger frelse. Alle mennesker uten et eneste unntak trenger nettopp frelse i den betydningen profeter og apostler bruker dette ordet i de hellige skrifter. Men det er alltid noen mennesker som til alle tider som stiller nettopp dette spørsmålet og opplever at det er mer om å gjøre for dem å få svar på dette spørsmål enn på noe annet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Disse menneskene som vi nå taler om har hatt et personlig møte med Gud i hans ord, nærmere bestemt i hans hellige lov, og har i større eller mindre grad opplevd konkret det en av profetene taler om. De er forferdet over Guds ord, og dermed er de også forferdet over Gud selv. De har nemlig møtt en Gud i hans ord og hans lov, som i fullt alvor, uten noe som helst pruttingsmonn, krever følgende av et menneske: du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste som deg selv. Og de har merket seg at Gud sier du skal, du skal, du skal. Han sier ikke du bør. Og at han sier av alt ditt hjerte, altså ikke bare med munnen, men med hele din personlighet i enhver tenkelig og utenkelig livssituasjon. Fordi disse menneskene har skjønt at Guds lov har adresse til dem personlig, hvem de nå er og hvordan de er i det ytre, og at Gud altså mener det alvorlig med sin lov, og ikke villig til det minste fradrag, kompromiss eller noe forhandling med sitt ord og sin lov, er de nettopp blitt forferdet over hans ord. Hans ord har avslørt dem og vist dem ikke bare deres synder, men deres syndige natur, som er kilden til alle synder. Derfor er det de litt etter litt har skjønt: det verste med meg er aldri det jeg gjør, eller det jeg eventuelt unnlater å gjøre ifølge Guds lov, selv om alt dette saktens kan være alvorlig nok. Nei, i lov

Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Ja, sier dette mennesket, slik er jeg. Det har altså opplevet det apostelen Paulus skriver i begynnelsen av Romerbrevet, ikke som en teori, men i sitt eget liv. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. På denne bakgrunn så er det ikke underlig at et menneske spør, ikke for moro og i lek, men i ramme alvor, hvordan skal jeg egentlig bli frelst og bli stående for Gud slik som jeg er? Det er bare Guds ord som kan svare på et slikt spørsmål, nærmere bestemt evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og her har du svaret fra Romerbrevet kapittel 4. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham får sin tro tilregnet som rettferdighet. Å være frelst i det nye testamentet er det samme som å være rettferdiggjort av Gud ved troen på Jesus. Derfor er det den rettferdiggjorte synder som ved troen er et frelst menneske. Før vi nå ser nærmere i evangeliets lys på hva rettferdiggjørelsen ved troen består i, og hvilke konsekvenser den får for et menneskets gudsforhold, så vil jeg gjerne nå allerede gjøre oppmerksom på at ifølge skriften er det den ugudelige som blir rettferdiggjort ved troen. Altså ikke den gudelige, eller den som drypper av fromhet. Når vi hører ordet ugudelighet, eller det å være ugudelig, så tenker vi umiddelbart på et menneske som lever etter sine lyster og innfall, uten å bry seg det minste om Gud, hans vilje og hans lov. Og at et slikt menneske er ugudelig og lever ugudelig, det er sikkert og visst. Men blant annet her i Romerbrevet kapittel 4 betyr ugudelig fremfor alt å være et menneske som har mistet evnen både til å ville og kunne gjøre eller handle etter Guds bud og vilje, slik Gud har åpenbart den i sin lov, og slik han nettopp krever av mennesket i sin lov. Den ugudelige er altså fanget av sin syndige natur, av sitt syndige selv og av sin syndige vilje. Han vil være sin egen Gud og Herre, og kan derfor ikke være Guds lov lydig, vil det heller ikke. Når apostelen Paulus skildrer dette mennesket i kapittel 3 i Romerbrevet, slik som dette mennesket er og tar seg ut i Guds øyne, så skriver han, det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle avveket, alle til hopet de blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. I det ytre kan et slikt menneske være meget moralsk, meget religiøst og meget oppriktig, både i sin religiøsitet og i sin moralske vandel. Men kommer dette mennesket inn under Guds ord i sannhet, det vil si anvender hele Guds ord, også Guds lov, ikke bare på alle andre som vi er så flinke til, men først og fremst på seg selv, og fremfor alt på sitt eget hjerte, så lærer det seg selv å kjenne etter en stund gjennom Guds lov, slik det er i Guds øyne, og da skjønner det, jeg er i sannhet et ugudelig menneske.
som ikke elsker Gud av alt mitt hjerte og min neste som meg

själv, men tvärtemot älska mig själv av min vilja, av mitt hjärta, av all min makt och av all min hud. Slik är jag i hvert fall hvis jag vågar att vara ärlig overfor min Gud och overfor mig själv. Märk nå, till ett slikt människa har evangelia adressa. Ja, det är nettopp till detta människa evangeliet är sant. Den som icke har gärningar, men tror på ham som rättfärdiggör den ugudliga, han får sin tro tillregnet som rättfärdighet. Det betyder att du som erfarar och upplever dig själv som en ugudlig i möte med Guds lov och bud, enten det nå gäller en konkret och aktuell synd eller din syndige natur eller bägge delar, du passar gott samman med Jesus. Ja, det är nettopp du som passar samman med ham. Det är för dig, för slike som dig han är kommet och som Gud rättfärdiggör vid troen, och väl och märke vid troen alena, för Jesu Kristi skull alena. Låt oss nu först sammen läsa två huvudsteder i det nya testamentet, vår rättfärdiggörelse vid troen förkynnas och beskrives av Herrens apostel. Först Romarne 3, 21-31, och så Filipparne 3, 7-9. Men nu är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om uppenbarat utan loven. Det vill säga Guds rättfärdighet vid troen på Jesus Kristus för alla och över alla som tror. För det är ingen forskel. Alla har syndat och fattes Guds ära, och de blir rättfärdiggjort uforskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus, som Gud stilte till skue i hans blod, som en nådestol vid troen, för att visa sin rättfärdighet, fordi han i sin langmodighet hade båret over med de synder som før var gjort, for att visa sin rättfärdighet i den tid som nå är, så han kunde vara rättfärdig och göra den rättfärdig som har troen på Jesus. Våra sover ros, den är utelockat. Vid vilken lov? Gärningarnas, nej, vid troens lov. För vi håller för att människor blir rättfärdiggjort vid troen utan lovgärningar. Eller är Gud bara judars Gud? Är han inte också hedningars? Jo, han är också hedningars. Så sant Gud är en, och han rättfärdiggör de omskåna troen och de uomskåna vid troen. Upphäver vi då loven vid troen? Långt därifrån. Vi stadfästar den. Och alltså så Filipparne 3, från vers 7-9. Men det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skyld aktet för tap. Ja, jag aktar i sannhet all för tap, för de kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, är som eget mera värd. Han för viss skyld jag har litt tap på allt, och jag aktar det för skarn, för att jag kan vinna Kristus och finnas i ham, icke med min rättfärdighet, den som är av loven, men med den som fås vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Ordene eller uttryckena och bli rättfärdiggjort eller rättfärdiggörelse kan meget lätt leda tankarna våra i den riktning att vi uppfattar det att bli rättfärdiggjort som en gärning Gud gör i och med ett människa på en eller annan måte, som så resulterar i att detta människa blir mer och mer rättfärdig i sitt inre och därmed också i sitt yttre. Då är rättfärdiggörelsen förstått som en etisk process som Gud utför med ett människa, och som igen gör att han kan döma detta människa för att vara faktiskt rättfärdig.
Slik disse grunnordene også blitt forstått gjennom en meget stor del av kirkens historie, helt opp til vår tid. Men både den sammenheng som disse grunnordene brukt i Det nye testamentet, så vel som i det gamle, og den språklige bakgrunn de har i Det nye testamentets grunntekst, altså gresk, viser helt klart at en slik forståelse i virkeligheten en meget alvorlig misforståelse som skjuler og tar fra oss evangeliet om den Herre Jesus Kristus. Ordene rettferdig og rettferdiggjøre har sin bakgrunn i de tilsvarende greske dikaios og dikaio. Dikaio, altså rettferdiggjøre, betyr både slik det brukt av apostelen i Romerbrevet, og etter sin språklige bakgrunn, ikke å gjøre rettferdig, men å erklære eller å dømme en person for å være rettferdig. Rettferdiggjørelsen da det samme som en rettferdighetserklæring om at et menneske sett på og regnet for å være rettferdig. Ordet betyr også å frikjenne fra enhver skyld, eventuelt anklage, som vil anfekte og rokke denne rettferdighetserklæring. Det underlige og overraskende i denne sammenheng, altså i evangeliet, ikke minst slik som vi finner det i Romerbrevet, at det ikke et rettferdig menneske som blir erklært eller dømt rettferdig av Gud, men den ugudelige ved troen. Det er med andre ord ikke snakk om at et uskyldig menneske blir frikjent fra mistanken om skyld, men at en synder som i aller høyeste grad skyldig, blir frikjent og dømt rettferdig av Gud ved troen. Både den menneskelige forstand og følelse, og ikke minst den menneskelige religiøsitet, som mener å kjenne Gud og hans ord uten å kjenne evangeliet, vil reagere voldsomt mot en slik forståelse av å bli rettferdiggjort av tro. Det fikk ikke minst Martin Luther erfare rikelig på reformasjonstiden. Man vil innvende følgende. For det første vitner hele Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, at Gud rettferdig etter sitt vesen, og at hans vesens egenskaper at han hellig og rettferdig, og derfor aldri kan godta eller gå med på noe form for synd eller urettferdighet. Han som Moses vitner om han, klippen. Fullkomment hans verk, for rettferd alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis han. Eller slik som salmisten vitner om sin Gud, Herren rettvis. Han min klippe, det ingen urett i ham. Det det samme som de reformatoriske fedre tenker på når de beskriver sin Gud slik: han gjør hva han og han hva han gjør. Nettopp derfor taler og vitner denne Gud om seg selv i sitt ord og sier: jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Dette kan jo også med rette oversettes: jeg rettferdiggjør ikke en skyldig. Men, sier da mange, hvorledes kan på denne bakgrunn rettferdiggjørelsen, slik som vi leser den i Romerbrevet, bestå i at Gud rettferdiggjør den ugudelige ved troen? Det vil si regner og dømmer en slik person for noe han faktisk ikke og frikjenner han for synd og ugudelighet ved troen,
enda han i aller høyeste grad er skyldig, og ingen vet dette selvfølgelig bedre enn Gud. Dette må da rett og slett bety at Gud kommer i motsetning til sitt eget vesen og sin egen vilje. Og av en eller annen mystisk underlig grunn ser gjennom fingrene med synd og ugudelighet. På ingen måte svarer evangeliet. Ingen misforståelse kan være større. Gud viser nettopp sin hellighet og rettferdighet ved å rettferdiggjøre den ugudelige ved troen, og vel å merke ved troen alene. Her må vi se nærmere på et bestemt uttrykk Paulus bruker både i Romerne 3 og Filipperne 3, nemlig Guds rettferdighet. På gresk heter det dikaiosine, theou, altså en dobbelt genitiv, og det kan oversettes både med Guds rettferdighet og rettferdigheten av Gud. Det har en dobbel betydning, for det betyr både den rettferdighet som Gud eier og er i sin egen person, og som han viser i all sin gjerning, og som han krever for å ramme alvor av mennesket i sin lov, men det betyr også den rettferdighet som Gud gir som en ufortjent gave, nettopp til den ugudelige synder ved troen, slik at Gud kan erklære og dømme denne synder for å være rettferdig på grunn av en gitt rettferdighet. Paulus taler i denne forbindelsen i Romerne 5 om rettferdighetsgavens overvettes rikdom ved Jesus Kristus. Altså, den Gud som krever en fullkommen rettferdighet av mennesket i sin lov, og som aldri kommer til å gå tilbake en tøddel på dette krav og denne fordring. Den samme Gud gir en ugudelig synder for intet, altså for Jesus skyld, ved troen, helt og fullt den rettferdighet som gjør at synderen erklæres og dømmes rettferdig av Gud selv, og blir det også i Guds dom på den siste dag. Her har vi hele grunnen til at det menneske som vil ha med Gud å gjøre på lovens plan, vil møte vredens Gud, bli fordømt og gå rett i fortapelsen, for som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Alle har syndet og fattes Guds ære. Men her har vi også hele grunnen til at den synder som tar sin tilflukt til evangeliet, vil bli favnet av nådens Gud, frikjent og frelst for tid og evighet. Igjen og igjen har vi brukt uttrykkene ved troen og for Jesus skyld. Evangeliet lærer og forkynner at lenge, lenge før du og jeg ble født, før vi hadde gjort godt eller ondt etter menneskelig mål, før vi var begynt å streve med å omvende oss og få det til å tro, hadde Gud gitt oss en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus, fullstendig uavhengig av alt det du og jeg er eller eventuelt ikke er, av det vi gjør eller eventuelt ikke gjør, for at vi skulle bli frelst, eller for at vi skulle bli rettferdiggjort ved troen, og for at Gud kunne rettferdiggjøre oss ved tro, og ved troen alene, uten gjerninger. Selve ordet stedfortreder vil du og jeg lete forgjeves etter i de bibelske skriftene, men den evangeliske virkelighet og kjensgjerning ordet representerer, er Bibelen full av vitnesbyrd om. Hør nå noen ganske få av dem, og vit nå at alle disse vitnesbyrd er om din stedfortreder, Jesus Kristus, Guds sønn. Først fra Jesajas 53. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våre alles misgjerninger ramme han. Han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som dog bar mange synd. Fra Johannes 1, se der Guds lam som bærer verdens synd. Fra Galaterne 3, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det skrevet forbannet er verden som henger på et tre. Galaterne 4, men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og til sist her, Hebreerne 9, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Det nøyaktig det samme Paulus skriver om i Romerbrevet kapittel 3, nettopp i forbindelse med uttrykket Guds rettferdighet. De, altså de ugudelige synderne, blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Du husker sikkert fra det gamle testamentet forordningen og beskrivelsen av den store forsoningsdagen i 3. Mosebok kapittel 16. Ypperste presten som en gang om året skal gå inn i det aller helligste og gjøre soning for seg og folket ved å bære offer bukkens blod inn i det aller helligste og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen. Nådestolen er jo både Guds åpenbaringssted og der hvor det gjøres soning ved et stedfortredende offer og offerets blod for folkets synder. Dette er profetisk tale om vår Herre Jesus Kristus. Jesus selv, hans egen person og hans blod og dermed hans offer på Golgata kors, er din og min nådestol, som er gitt oss av Gud for intet. Der åpenbarer Gud seg som nådens og frelsens Gud for ugudelige, for der soner Guds sønn all verdens synd, og vinner oss ved sitt stedfortredende offer, forsoning med Gud, og for løsning og frelse fra synden og absolutt alle syndens følger. På Golgata tar Guds sønn, den Herre Jesus Kristus, din og min plass, fullt og helt. Rett forstått er han der, ikke seg selv, rett forstått man han er deg og meg. Gjør all vår synd, ja, selve vår syndige natur til sin. I den forstand at den tilregnes han helt og fullt, som om den skulle ha vært hans. Det er jo dette apostelen tenker på når han skriver i 2. Korintia brev. Han som ikke visste synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Sammen med dette frelsesoffer har Jesus også levet det fullkomne liv under loven og i overensstemmelse med loven, slik at han kunne vitne om seg selv. Hvem kan overbevise meg om synd? Ingen. Og dette livet har han ikke levet for sin egen skyld, men som vår stedfortreder, til beste for deg og meg, slik som apostelen vitner om det i Romerne 5,
like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange har blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Altså, både i sin død og i sitt liv er Jesus din og min stedfortreder. Og her har du den fulle og hele grunn til at den ugudelige synder, altså deg og meg, rettferdiggjøres ved troen alene, og at Gud på dette grunnlag kan rettferdiggjøre en synder av nåde, det vil si ufortjent, bare for Jesus skyld, og samtidig være en rettferdig Gud, ja, nettopp ved det vise at han er en hellig og rettferdig Gud. Akkurat som alt det du og jeg er og har gjort av synd, ble tilregnet Jesus, ble alt det Jesus er og har gjort i sin offerdød og i sitt liv, tilregnet deg og meg ved troen. Som om vi skulle ha vært Jesus og gjort hans gjerning. Men den som ved troen eier Jesus selv, all hans gjerning, alt det Jesus har, han er fullt og helt rettferdig for Gud. Like rettferdig som Jesus selv ved tilregning, ved troen. Her må vi gjøre et meget nødvendig og vesentlig tillegg, ikke til det Jesus har gjort, men til ved troen. Her må vi passe på å si ved troen alene, ikke ved troen pluss et eller annet, hva det nå kan være, men ved troen alene, uten det minste tillegg, eller et eneste krav, eller en eneste fordring. Legges noe til troen her, så er alt ødelagt, og Jesus og hans gjerning gagner oss intet. Troen utelukker og utestenger enhver gjerning, enhver offer, enhver motytelse fra deg og meg, til vår frelse og salighet, og gir oss alt for intet, bare for Jesus skyld. Men nettopp derfor er det også så viktig å tale rett, det vil si bibelsk, om troen, den saliggjørende og frelsende tro. Troen er for det første ikke din og min gjerning. Den står ikke i din hånd eller i min. Den er ikke noe som vi rår over. Derfor er det ensbetydende med å ta fra oss evangeliet når noen sier direkte eller helst indirekte: Gud har gjort alt til vår frelse, nå er det vår sak å tro. På det må vi svare ut ifra de hellige skrifter: det har aldri vært vår sak å tro, aldri. Og kommer aldri til å bli vår sak å tro heller. Her gjelder nemlig Jesu ord: ingen kan komme til meg uten at Faderen drager ham. Det er det samme som Paulus taler om: så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Legg merke til at Paulus sier at troen kommer, og legg merke til hvorledes han sier at troen kommer ved forkynnelsen evangeliet. Vi er jo vant med, både på bedehus og i kirken, å uttrykke oss akkurat motsatt. Vi sier om et menneske at det er kommet til troen. Rett forstått så behøver ikke det være galt. Men det som er selve saken, er ikke at du og jeg kommer til troen, men at troen kommer til oss. Slik som Martin Luther uttrykker det så vidunderlig i forklaringen til den tredje trosartikkel i katekismen. Hadde ikke jeg visst at det sto i katekismen, så ville jeg vært overbevist om at det sto i Galaterbrevet eller Romerbrevet. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham,
men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Denne saliggjørende og frelsende tro er en synders tillit til Jesus og intet annet. At han nettopp er min frelser, min stedfortreder, min redningsmann, at det var for min skyld han døde. Det var mine synder han sonet og bar og offret for med sitt blod. Det var meg han har forsonet med Gud. La meg få lov nok en gang å sitere Martin Luthers vidunderlige vitnesbyrd her og. Jeg tror at Jesus Kristus, sann Gud, født av Faderen fra evighet og dertil sant menneske, født av Jomfru Maria, er min Herre, som har gjenløst, kjøpt og vunnet meg fortapte og fordømte mennesker, fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferd, utskyld og salighet. Liksom han har stått opp fra døden, lever og regjerer i evighet. Det er visst og sant. Denne frelsende tillit fødes inn i den ugudelige synder ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Fordi det er slik, så henger den frelsende tro og det rettferdiggjorte mennesket fast ved evangeliet, og kan ikke leve uten det. Man må lese og høre det igjen og igjen, som en aldri skulle ha lest eller hørt det før. Slik som Jesus selv vitner om det, mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Troen og evangeliet hører alltid sammen, og kan aldri skilles. Og så til sist, våre gamle lutherske lærefedre kalte denne rettferdighet vi nå har talt om, utifra Guds ord, for en fremmed rettferdighet, ekstra enn oss. Det vil si helt utenfor oss. De kalte den også for Kristi rettferdighet, fordi Jesus Kristus har skaffet oss den med sin stedfortredende død og sitt stedfortredende liv. Det er han som har skaffet oss den. Den har kostet ham alt, derfor skal den koste oss intet. Den er, for å bruke et nytestamentlig uttrykk på gresk, en dorean, det vil si en gave fra Gud ved Jesus Kristus, som skjenkes fritt, gratis, uten betaling, uten noe motkrav, og vel å merke til den person som ikke fortjener en slik gave, og som aldri kommer til å fortjene den, men akkurat det motsatte. Derfor er den ved nåden, ved troen alene, uten gjerninger. Derfor må vi aldri lete eller søke etter denne rettferdighet i oss selv, eller i noe av oss selv. Ikke engang i det som er virket i oss av Gud ved den hellige ånd etter vi kom til troen. Vår rettferdighet er ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og slutten, utelukkende en person som sitter ved Guds høyre hånd i det himmelske, Jesus Kristus, Guds sønn, han som er vår talsmann hos Faderen, og gjør sitt offer og sin stedfortredende gjerning gjeldende for oss til enhver tid, for at vi skal ha en stabil rettferdighet ved troen. Ved denne tro og den alene blir altså en synder rettferdiggjort når evangeliet første gang tenner tilliten til frelseren i synderens hjerte.
Ved denne tro og denne tro alene lever en synder i syndernes forlatelse og i en daglig rettferdighet for Gud. Til sin siste stund på denne jord. Ved denne tro og denne tro alene står han eller hun frelst for Guds domstol på den siste dag. Rettferdiggjort, ufortjent for Jesus skyld, arving til det evige liv. La oss nå samle det hele i et gammelt godt kristent oppbyggelsesverk som du finner i en av bøkene til Bo Gjerts. Ei i min tro og ei i åndens verk i meg, nei blott i deg jeg frelse har. Ei i min tro og ei i åndens verk i meg, nei blott i deg jeg frelse har. Kjære gode Gud, takk for at du har gitt oss Jesus. Alt det vi trenger til frelse og salighet, det er Jesus for oss. Opphold oss i denne tro ved ditt ord og din gode hellige ånd til vår aller siste stund. Og frels oss fra å stole på noe annet enn din sønn, slik at vi kan nå målet og komme hjem til Gud til sist. Vi takker deg for Jesus, og vi takker deg, Jesus, for deg selv, og du gode hellige ånd, at du har dratt oss til Jesus, det evangeliet, sånn at troen kom til oss. Velsign oss i fortsettelsen, for ditt navns skyld. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, kjære lyttere, velkommen til et nytt program på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman i studio. Sommersol verv. Den lengste, lyseste dagen vår av våre 365 dager i året hadde vi nå den 21. juni. Dagen varierer ifra 20. til 22. juni, avhengig av krenkinga av aksen på jordbanen vår i forhold til sola. Ljoset betyr svært mye for mennesket, og ljoset betyr alt for matproduksjonen i verden. Det vi ønsker med disse misjonsradioprogrammene, gjennom forkynning og sangvalg, er at du, kjære lytter, skal få et levende møte med han som virkelig er verdens ljos, med Jesus Kristus, Gud Fader i himmelen, gjennom Guds hellige ord, Bibelen, der Guds hellige ande må få åpenbære for oss at vi trenger frelse og syndenes forlating, ellers gjeng vi evig fortapt. Der den vonde og hans engler er, vil vi komme dit? Nei, det vil vi ikke. Og i Matteus 16,26 stender slik: «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tek skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sjela si?» Vi skal fram, lyttere, for Guds domstol en dag. Da gjelder det at Jesus er vår frelser og stedfortreder, og han vil være vårt ljos i hjertet, som lyser hver eneste dag. Det menneske som erkjenner sin fortapte stilling og søker frelse i Jesus Kristus, får del i verdens største forvandling og vært eier av livets ljos. Guds ljos i oss, det er Guds elskede enbårne sønn, vår Herre, frelseren Jesus. Nå spiller jeg av en innbydingssang til oss alle. Det har du intet rom for Jesus, og det evangeliske sanger i sør, i Kongeparken 2003, som har spilt inn sangen.

Ja, det var en nydelig sang til oss alle. Har du intet rom for Jesus, han som gav sitt liv for deg? Og så skal vi lese fra Matteus evangeliet, kapittel 4, vers 16-17, for vi er inne på dette med lyset, Jesus verdens ljos. Det folk som satt i mørker har sett et stort ljos, og for deg som satt i dødens land og skugge, for deg har det runnet et ljos. Fra den tid tok Jesus til å forkynne seg, «Venn om, for himmelriket er kommet nær.» Den samaritanske kvinnen ved Sykarsbrønnen er et levende vitne på forvandlingen som skjer når Jesus får komme inn i hjertet. Der ved brønnen fikk Jesus ved sjelesørgeres forkynning åpenbære frelser, ljos og von for kvinner. Det forvandlet henne fra å være underkua av synd og skam til å være frigjort, og hun gikk inn til byen sin og vitnet om Jesus. Og hun ble årsak til stor vekking for byen. Og hva var det med denne kvinnen ved Sykarsbrønnen? Ja, folket visste det så vel. Hun hadde hatt 5 menn, og den 6. som hun nå hadde, det var ikke hennes mann. Hun hadde levd et løsluppet liv, og så får de besøk av henne. «Kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Da drog de ut fra byen og kom til han. Og etter at Jesus hadde vært 2 dager hos dem i byen, kunne de si tilbake til kvinner. Vi leser Johannes evangeliet 4, vers 42 nå, og de sa til kvinner, «Nå tror vi ikke på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt og vet at han i sanning er den som skal frelse væra.» Ja, kjære lyttere, det å få Jesus som frelser ljos og liv inn i hjertet og verta forvandlet, det er det største et menneske kan oppleve. Det har jeg også fått lov å oppleve av nåde. Det å eie syndenes tilgjeving og få fred med Gud og verta borger av det evige Guds rike medan vi lever her på jord og evig heima i himmelen. Og her på jord for å ha Guds heilage ande i hjertet, fria fra dom og fortaping, det overgjeng all forstand, hva Gud har berett for oss i kjærleik i Kristus Jesus. Hør hva det stend i Paulus' brev til Efeserane 1, vers 3-7. Der stend det slik, «Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen i Kristus. For i han har han valgt oss ut før grunnvollen til været vart lagt,

så vi skulle være heilage og ulastende for hans åsyn. I kjærleik har han førut etla oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter si rådgjerd av egen fri vilje, til lov for sin herlige nåde, som han gav oss i han som han elsker. I han har vi utløsinga, altså i Jesus har vi utløsinga, ved hans blod, forlating for syndene, etter rikdommen av hans nåde. Da er det neste sang vi skal høre, «Og at jeg kunne min Jesus prise». Det er Peggy og Lili Enerud som synger for oss. Nå i dag er de gift begge. Peggy, hun heter nå Enerud Fjellsberg, og Lili heter Lili Henriksen, så vidt jeg kan finne ut.

Ja, Peggy og Lilly Enerud, de vokste opp i et alkoholisert heim, og selv kom de under alkoholens sterke forføring. Men på evangeliesenteret, der ble de frelst. Nå var det de som sang for oss, og at jeg kunne min Jesus prise. Vi nærmer oss raskt ferietid, kjære lyttere. Hvor du enn skal være i ferien, ta med deg Bibelen, Nytestamentet ditt, og les dag for dag. Se på Jesus. Legg dette på minnet ditt i Jesu Kristi navn. Da mener jeg ikke bare de som bekjenner trua på Jesus. Nei, for de skulle det være en selvsagt ting. Men jeg taler til deg som ikke følger Jesus. Skal du bli frelst, så må du lese og få se Guds ord, så den hellige ande kan åpenbare det for deg. At kom til Jesus og vært frelst og fri, og få det evige ljuset som er Jesus i hjertet ditt. Slik stender det i Peters brev, andre Peters brev, 3 vers 18. Men veks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ære hører han til, nå og i den evige dagen. Hva betyr nå og i den evige dagen? Jo, ære hører Jesus til, nå og i all evighet. Da skal vi fortsette å gå over til gjennomgangen videre med 1. Peters brev, kapittel 2, og i dag begynner vi, og jeg har kommet til vers 17, som vi begynner på i dag. Og i dag skal vi gå gjennom vers 17 til 25. Vis alle ære, elsk brødrene, Ottas Gud, ære kongen, står der i vers 17. Utlegging av verset. Alle mennesker skal behandles med djup respekt. Brødrene omfatter alle de truende i verden som er en legam i Kristus Jesus. De skal vi elske som Kristus elsker oss. Vi skal ottes Gud. Til den hellige Guds frykt hører det med at vi lever i overensstemming med Guds ord. Og vi skal lære å be og respektere den kongen eller de styresmaktene som er sett øverst til øvrighet over oss. Så er det vers 18. Det tjenerer, underordna dykk, under herrene dykker, og syn de age, ikke bare de gode og rimelige, men de vrange og. Når dette brevet til Peter var skrivet, var cirka en tredjedel, kanskje opp mot halvparten av befolkningen i Romerrike slaver, og mange av dem var kristne. Derfor var dette svært viktig. Og da når Peter levde, så var jo Israel også underlagt Romerriket. De fleste av oss arbeider vel ikke som slaver i dag. I nokre land gjør de det fortsatt, og i nokre land kalles de som framannarbeidere. Men og for oss gjelder Peter bær fram i brevet sitt like mye i vårt vanlige arbeid overfor våre arbeidsgivere. Det sto virkelig skrivet her, underordna dykk, under herrene dykker, og syn de age, altså æra, ikke bare de gode og rimelige, men de vrange òg, for dette finn nåde, om noen av samvitt for Gud tåler sorger når han lid med urette. Utlegging av vers 19, det siste verset vi las nå. I mange land må kristne finne seg i å lide med urette fordi de tror på Jesus. De får ikke vatten, mat, medisiner og nå i disse dager koronavaksine. Om de ikke konverterer,
til den offisielle religionen i landet. Ja, de vært lyge på og sett i fengsel. Mange av de kristne misser barna sine. Dette er forferdelig. Men noen av de takker Gud og Jesus, for nå får de mulighet til å vitne for medfanger i fengselet. Må Guds heilage ande forfylle oss òg her i Noreg med visdom, kraft og kjærleik, så vi tåler sorger når vi lid med urette. Vers 20 i 2. Peter 2, vers 20, står det slik: «For hva ros fortjener det vel om det finner dykk i straff når det har synda? Men om det tåler liding når det har gjort godt, da finner nåde jo Gud.» Vers 21. «For til dette vart det kalla, fordi Kristus og lei for dykk og let etter dykk, åt dykk eit føredømme, så det skal fylja i hans fotspor. Han som ikkje gjorde synd, det vers 22, og det vart ikkje funnet svik i hans munn. Vers 23, han som ikkje skjelte att, når han vart utskjelt, og ikkje truga når han lei, men overlette til han, altså Gud i himmelen, som dømer rettferdig. Vers 24, han som bar syndene våre på lekamen sin opp på treet, så vi skulle døy bort fra syndene og leve for rettferda. Ved hans sår har det vorte lekte. Vers 25, det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hyrdingen og tilsynsmannen for sjelene dykker. Nå skal vi høre neste sang, og den utfyller det vi har hørt nå fra 1. Peter 2, vers 17-25. Og den sangen heter «Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets sti». Det er Stavanger Kretsungdomskor som synger.

Nå før vi tar resten av sangen, når vi nærmer oss avslutningen, så hadde jeg trengt at vi skulle be at vi skulle ta forsakinger og trovedkjenninger i sammen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, var korsfest, døde og var gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved Guds den allmektige Faders høyre hand, skal derifra komme att for å døme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag olmen kyrkje, de heilige samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Det Jon Arvid Bøkman som vår i studio i dag. Takk til deg som ber for oss, som sender programmer. Takk til deg som støtter oss økonomisk, slik at vi kan drive og sende radioen. Heima i Norge og utover hele verden for de som lytter på DAB og internett. Da hører vi resten av sangen.

0: Lytta till andagsprogrammet Over en open bibel producerat av Norea Medievision. Andagshåller dina vecka är Stig Magne Heitmann, ansatt i Åpne dörren.
1: Välsign dem som förföljer dere. Välsign och förbann icke, skriver Paulus i Rombrevet 12:14. Och i 1 Korinterbrev 4:12 skriver han: Vi välsignar när vi blir utskällt, tåler det när vi blir förföljt. Det är en genklang av Jesu ord i bergpreken, Matteus 5:44. Älsk deras fiender och be för dem som förföljer dere, så dere kan vara barn av deras far i himmelen. Det siste året har kristne i delstaten Orissa i India opplevd fryktelig forfølgelse fra hindu-fundamentalister. Etter at lederen for hindu-fundamentalistene ble drept av maoister, startet en voldsbølge mot de kristne. Flere 10.000 har flyktet. Mange ble drept. Ingen vet det nøyaktige tallet. Kristnes hus og avlinger ble brent. Kvinner voldtatt. Brønnene forgiftet. Forfølgelse av kristne i Orissa og andre steder i India er ikke av ny dato. Natt til 23. januar 1999 fant det sted en rystende hendelse. Den kristne misjonæren Graham Staines fra Australia hadde i 30 år arbeidet blant de spedalske i Orissa. De var fattige og utstøtt av samfunnet. Men denne kristne misjonæren fra Evangelical Missionary Society of Mayurbhanj brydde seg om dem. Som et resultat av hans kjærlighet var mange kommet til tro på Jesus. Det likte hindu-fundamentalistene dårlig. Gladys, en australsk kvinne, hadde også kommet til Orissa for å gjøre misjonærtjeneste. Der møtte hun Graham, og de to giftet seg. Sammen fikk de barna Elisabeth, Philip og Timothy. En dag tok Graham de to sønnene med seg for å reise til en landsby, der det skulle finne sted flere kristne møter. Etter et bønnemøte la de seg til å sove i bilen. Guttene elsket å være sammen med far på denne måten. I løpet av natten barrikaderte hindu-fundamentalistene dørene til husene i området rundt bilen, slik at ingen skulle komme misjonæren og guttene til unnsetning. Så samlet de brennbart materiale rundt bilen og tente på. Tidlig om morgenen begynte telefonen å ringe hos Gladys og datteren Elisabeth. Gladys forsto først ikke hva som hadde skjedd, men snart begynte aviser og TV-stasjoner også å ta kontakt. Tragedien gikk opp for Gladys og Elisabeth. Mann og to sønner, far og to brødre, var drept. Noen dager senere sto Gladys fram på nasjonalt TV og talte til flere hundre millioner seere. Hun sa: «Jeg tilgir, i Jesu navn, dem som har drept min mann og våre to sønner, og min datters far og to brødre.» En indisk evangelist uttalte senere at dette gjorde mer for evangeliets sak enn mange års misjonsarbeid. Gladys selv sa at ved å tilgi morderne opplevde hun at bitterheten ikke fikk makt over henne. Gladys ble invitert til det ene møtet etter den andre over hele nasjonen for å fortelle om den grufulle opplevelsen og hvordan hun kunne klare å tilgi. Mennesker skrev brev og ringte til henne og fortalte om hvordan vitnesbyrdet hennes førte dem til tro på Jesus. En dag ble den unge datteren spurt på skolen: «Vi kan ikke forstå hvordan dere kan tilgi dem som drepte din pappa og dine brødre.» Elisabeth sa til sin mor: «Mamma, jeg kan ikke forstå hvordan de ikke kan forstå at vi kan tilgi.» Gladys kommenterte dette slik: «Det var da jeg skjønte hvor dypt evangeliets sannhet hadde trengt inn i min datters hjerte.» Vi avslutter med noen ord fra Rombrevets kapittel 8. «Jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet eller sverd. Det står skrevet: «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som elsket oss.» Og Paulus avslutter dette med å si: «For jeg er viss på at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.»

Jeg er I Herrens hender, vart sunget av Magne Fremmer Lid. Men melodien skrevet av en som også døde for si tro på Jesus, den iranske biskopen Haik Hovsepian Mir. Det Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til det. Vår adresse Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. En e-post kan du sende til respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 5-6. Sønne til Ruben, Israels førstefødte sønn. Han var den førstefødte, men fordi han vanhelliget sin fars leie, ble førstefødselsretten gitt til sønne av Josef, Israels sønn, som likevel ikke ble ført inn i etterlisten som den førstefødte. For Juda ble den mektigste blant sine brødre, og fyrsten skulle være en av hans etterkommere. Men førstefødselsretten tilhørte Josef. Sønne til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu og Hesron og Karmi. Joels sønner, hans sønn Shemaya, hans sønn Gog, hans sønn Shimei, hans sønn Mika, hans sønn Reaya, hans sønn Baal, hans sønn Beera, som kongen i Assyria til Gat Pilneser bortførte i fangenskap. Han var høvding for rubenittene. Hans brødre var etter sin etter, da de ble opptegnet etter sine ett ledd. Jeiel, den første, og Zakaria, og Bela, sønn av Asas, som var sønn av Joels sønn Shema, som bodde i Aroer og helt til Nebo og Baal-Meon, og mot øst nådde hans bosteder til bort imot ørken som strekker seg fra elven Frat, for deres fe hadde økt sterkt i Gileads land. I Seuls dager førte de krig med Hagar-enerne, som ble undertvunget av dem. Så bodde de i deres telter langs hele østsiden av Gilead. Gads barn hadde sine bosteder midt imot dem i Basans land, helt til Salka. Joel den første, og Shafan den andre, og Janai og Safat i Basan. Deres brødre var etter sine familier Mikael og Meshulam, og Sheba og Jorai, og Jakan og Sia og Eber, 7 i tallet. Disse var sønner av Abihail, sønn av Huri, sønn av Jaroha, sønn av Gilead, sønn av Mikael, sønn av Jeshi-Shai, sønn av Jahud, sønn av Bus. Aki, sønn av Gunis, sønn Abdiel, var overhode for deres slekter. De bodde i Gilead i Basan og tilhørende byer og på alle Sarons jorder, så langt de strakte seg. Alle disse ble ført inn i etterlistene i Judas konge Jotams dager og i Israels konge Jeroboams dager. Rubens barn og gadittene og halvdel av Manasses stamme var djerve menn, menn som bar skjold og sverd og spente bue og var opplært til krig. De var 44.760 menn som kunne gå i strid. De førte krig mot Hagarenerne og Jetur og Nafis og Nodab. De fikk hjelp mot dem, så Hagarenerne og alle som var med dem ble gitt i deres hånd. For de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham. De bortførte deres fe, 50.000 kameler og 250.000 småfe og 2.000 esler og dessuten 100.000 mennesker. For mange var falt og drept, for denne krig var fra Gud. Og de bodde i bygdene deres like til bortførelsen. Den halve Manasses stammes barn bodde i landet fra Basan til Baal Hermon og Senir og Hermonfjellet. De var tallrike. Dette var deres overhoder, Efer og Jishi, og Eliel og Asriel og Jirmeia og Hodavia og Jahadiel, veldige stridsmenn, navngjetne menn, hoder for sine familier. Men de bar seg troløs art mot sine fedres gud, og drev hor med de guder som folkene i landet dyrket, de folk som Gud hadde utryddet for dem. Da oppegget Israels gud Assyrakongen Pul, det er Assyrakongen til Gat Pilneser, mot dem, og han bortførte dem, både rubenittene og gadittene og den halve Manasses stamme. Og han flyttet dem til Hala og Habor og Hara og Gosan-elven, og der er de den dag i dag. Kapittel 6. Levis sønner var Gershom og Kahat og Merari. Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Uziel. Amrams barn var Aaron og Moses og Miriam. Aarons sønner var Nadab og Abihu og Eliezer og Itamar. Eliezer fikk sønn Pineas, Pineas fikk sønn Abishua, Abishua fikk sønn Buk

fikk sønn Hilkia. Hilkia fikk sønn Asaria. Asaria fikk sønn Seraja. Seraja fikk sønn Josadak. Josadak dro med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadneser. Levis sønner var Gershom og Kahat og Merari, og dette er navnet på Gershoms sønner, Libni og Shimei. Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Uziel. Meraris sønner var Mahali og Mushi. Dette var levittenes ætter etter deres fedre. Gershoms sønner var hans sønn Libni, hans sønn Jahat, hans sønn Simma, hans sønn Joa, hans sønn Iddo, hans sønn Sera, hans sønn Jeatrai. Kehats sønner var hans sønn Aminadab, hans sønn Kora, hans sønn Asir, hans sønn Elkana, hans sønn Eb-Yasaf, hans sønn Asir, hans sønn Tahat, hans sønn Uriel, hans sønn Usia, hans sønn Saul. Elkanas sønner var Amasai og Akimot. Hans sønn var Elkana, hans sønn var Sofai, hans sønn var Nahat, hans sønn Eliab, hans sønn Jeroham, hans sønn Elkana. Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia. Meraris sønn var Mahali, hans sønn var Libni, hans sønn var Shimei, hans sønn var Usia, hans sønn var Shimea, hans sønn var Hagaya, hans sønn var Asaya. Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus etter at arken var kommet til ro. De gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt, tabernaklet, inntil Salomo bygde Herrens hus i Jerusalem. De sto der og utførte sin tjeneste slik som det var foreskrevet dem. Dette var de som sto der med sine sønner. Av Kahatittenes sønner, sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Tora, sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asaria, sønn av Sefania, sønn av Tahat, sønn av Asir, sønn av Eb-Yashaf, sønn av Kora, sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn. Hans bror Asaf sto på hans høyre side. Asaf, sønn av Berekja, sønn av Shimea, sønn av Mikael, sønn av Baaseia, sønn av Malkia, sønn av Etni, sønn av Sera, sønn av Adaya, sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Shimei, sønn av Jahat, sønn av Gershom, sønn av Levi. Meraris sønner, deres brødre, sto på venstre side. Etan, sønn av Kishi, sønn av Abdi, sønn av Maluk, sønn av Hashjabja, sønn av Amasha, sønn av Hilkia, sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Shemar, sønn av Mali, sønn av Mushi, sønn av Merari, sønn av Levi. Deres brødre, de andre levittene, var satt til å utføre alle slags tjenester i tabernaklet, Guds hus. Men Aaron og hans sønner offret på brennofferalteret og på røkofferalteret, og var satt til å utføre alt tjeneste i det aller helligste, og til å gjøre soning for Israel etter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt. Dette var Aarons sønner. Hans sønn Eliezer, hans sønn Pineas, hans sønn Abishua, hans sønn Bukki, hans sønn Ussi, hans sønn Seraya, hans sønn Merajot, hans sønn Amaria, hans sønn Akitub, hans sønn Sadduk, hans sønn Akimas. Dette var deres bosteder, etter deres byer innenfor deres landområder. Aarons sønner av Kahatittenes ett, som loddet først kom ut for. De fikk Hebron i Juda land med tilhørende beitemarker rundt omkring, men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn. Aarons sønner fikk altså tilfluktsstedene Hebron og Libna med tilhørende beitemarker, og Jatir og Esh Temoa med beitemarker, og Hilen med dets beitemarker, Debir med beitemarker, Ashan med dets beitemarker, og Bet Shemesh med dets beitemarker. Av Benjamins stamme fikk de Geba med tilhørende beitemarker, og Alemet og Anatot med beitemarker. Deres byer var i alt 13 byer etter deres etter.
De andre, Kahats barn av stammens ett, fikk ved

retning 10 byer av den halve Manasses stammes halvdel. Gershoms barn fikk etter sine etter 13 byer av Issakars stamme, og av Asjers stamme, og av Naftalis stamme, og av Manasses stamme i Basan. Meraris barn etter sine etter fikk ved loddkastning 12 byer av Rubens stamme, og av Gads stamme, og av Sebulons stamme. Slik ga Israels barn levittene disse byene med deres beitemarker. Ved loddkasting ga de dem disse byene, som de nevnte ved navn, av Judas barns stamme, og av Simeons barns stamme, og av Benjamins barns stamme. De andre av Kahats barns etter fikk av Eifraims stamme disse byene som skulle tilhøre dem, tilfluktsstedene Sikhem med tilhørende beitemarker i Eifraimfjellet, og Geser med dets beitemarker, og Jokmeam med dets beitemarker, og Bet-Horon med dets beitemarker, og Ayalon med dets beitemarker, og Gat-Rimmon med dets beitemarker, og av den halve Manasses stamme Aner med beitemarker, og Biliam med beitemarker. Dette fikk de andre av Kahats barns ett. Gershoms barn fikk av den halve Manasses stammes ett Golan i Basan med tilhørende beitemarker, og Ash-Tarot med beitemarker, av Issakars stamme Kadesh med tilhørende beitemarker, da Berat med beitemarker, og Ramot med beitemarker, og Anem med beitemarker, og av Ashers stamme Mashal med tilhørende beitemarker, og Abdon med beitemarker, og Hukuk med beitemarker, og Rehob med beitemarker, og av Naftali stamme Kedesh i Galilea med tilhørende beitemarker, og Hammon med beitemarker, og Kirjatayim med beitemarker. Meraris barn, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme Rimono med tilhørende beitemarker, og Tabor med beitemarker. Og på den andre siden av Jordan, Jeriko, øst for Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørken med tilhørende beitemarker, og Jasa med beitemarker, og Kedemot med beitemarker, og Mefeat med beitemarker. Og av Gads stamme Ramot Gilead med tilhørende beitemarker, og Mahanaim med beitemarker, og Heshbon med beitemarker, og Jaser med beitemarker.

Hebreerne, kapittel 5. For enhver ypperste prest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarende, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må bære fram syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne æren, men han blir kalt av Gud, like som Aaron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Likeså sier han også på et annet sted, «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. Forskjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som enda får melk er uskyndig i rettferdsord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.

Salme 107, vers 10-16. De satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet og jern, fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse. De snublet, det fantes ikke noen hjelper. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem. Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev i stykker deres bånd. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. For han brøt i stykker porter av kobber og hogg ned bommer av jern. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: Overskriften på andakten I dag har jeg satt som ansikt til ansikt med den allmektige, og det handler om Moses og hans forhold til Gud. Da leser vi fra 2. Mosebok, kapittel 33, vers 11. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt som en mann taler med en annen. Moses hadde en spesiell plass hvor han gikk for å være sammen med Gud. Det var et telt som han hadde satt opp rett utenfor leien. Moses, han kalte teltet for møteteltet. Der diskuterte og snakket Moses med Gud om alle ting, på samme måte som jeg snakker og drikker kaffe med en venn som kommer på besøk på kontoret mitt. Alle I Israel kunne se teltet, og de så skystøtten som var beviset på at Gud var nær. Mange så at Moses gikk dit, og da reiste alle sammen seg, inntil Moses gikk inn I teltet. Noen av Israels folket begynte selv å delta på disse teltmøter for å selv å søke Guds rike, for det var en mulighet til å gå inn I teltet og søke Gud. Og faktisk så var det en mann som bodde der, det var den unge Josva, Moses sin assistent. Det står at han ville ikke forlate teltet I det hele tatt. Hvor mange mennesker vet at vi går I kirka I dag? Tidligere så var det slik at alle kunne se de som gikk I kirken, for alle hadde en stor svart bibel som de bar under armen. I dag så bibelen gjemt I lomma. Kanskje vi har bibelen på mobil. Vel, vi behøver ikke nødvendigvis å publisere at vi går I kirken, men vi behøver ikke å skjule det fullstendig heller. Bønn, det noe som likt for alle kristne. Det gir oss lik adgang direkte til Gud. Uansett erfaringer, intelligens, bankkonto, utdannelse, sosial status eller familiære omstendigheter. Du og jeg har den samme mulighet som enhver åndelig kjempe gjennom historien har hatt. På samme måte som Moses kan vi erfare den skatten av å få møte Gud ansikt til ansikt. Når vi venner med Gud på denne måten det ikke grenser for hva våre bønner kan oppnå. Apostlene og profetene forstod dette. Enhver troshelt har vært en helt I den grad han har utviklet dette vennskapet med Gud. Se på hva Paulus skriver til menigheten I Filippi. I Filipperne 3:8-10 så leser vi, «Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare fordi jeg kan vinne Kristus.» Da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse, fordel I hans lidelse og blir ham lik når jeg dør som han. For et utsagn. Paulus var villig til å oppgi alt han eide, inkludert sitt liv for å kjenne Jesus. Det var første prioriteten I hans liv. Det var et virkelig vennskap. Det var om Moses sin første prioritet. Han ønsket å bli kjent med Gud, og hva var resultatet? Fordi Moses kjente Gud så godt ble Israels folket redda. Deres historie ble forandret, og gjennom dette at deres historie ble forandret, du og jeg der vi I dag. Jeg kan ikke si det ofte nok at Gud reserverer ikke denne form for kommunikasjon for det superåndelige, eller de som har en spesiell gave. Han ønsker å nå frem til deg og meg på en måte som vi kan forstå. Han har gjort alt I sin makt for at dette skal kunne skje. Visste du at alle religionene, bortsett fra kristendommen, har guder som må bli søkt av mennesker? Vår Gud den eneste guden som søker etter oss. Han initierer relasjon med Moses. Vår Gud søker alltid en dypere relasjon eller et vennskap med oss. Det eneste vi må gjøre å respondere på Guds invitasjon. Det gjorde Moses. På Guds invitasjon fikk Moses en dypere kjennskap til Gud og hans natur. Bare å se Moses sine bønner, så vil du oppdage dette. Følg hans eksempel. Til refleksjon så vil jeg si, hva er det som oppmuntrer deg når det gjelder dette å ha et nærmere fellesskap med Gud? Og hva slags grunner får deg til å nøle med å gå inn i et slikt fellesskap, for Gud ønsker å ha kontakt med deg, en daglig kontakt, der du kan få snakke med han.

Grete og Roger Sørensen sang «La meg få se ditt ansikt». Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører, andaktsholder denne uka. Ta gjerne kontakt. Vår adresse Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss I kontortida på telefon 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter trefoldighetssøndag. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen.» Johannes 3, vers 9-13. «Du er Israels lærer og vet ikke dette», sier Herren til Nikodemus. Det er som om han ville si, «De tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene. Men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg er en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger er ingenting, det er slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om er jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket er støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinner så lyst og klart som solen. Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen er kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og er på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han er blitt en herre over himmel og jord, og over alt som er i dem. Men dere skal vite at jeg er den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvede. Og likevel er jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det er som om han vil si, «Dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvede. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som er kommet ned fra himmelen kan stige opp til himmelen. Og overalt er derfor styret i hans hånd. Det som lever, kan han døde, og det som er dødt, kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som er født av kjødet ikke hører til himmelen. Det at han er kommet hit ned og er faret opp til himmelen igjen, er skjedd for vår del, for at vi, som er kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landstad nummer 447, vers 4. Ja, om du skal Guds rike se, da må på nytt du fødes. Av vann og ånd så må det skje, den gamle Adam dødes. Du vet deg hvordan det går til, men visst det skjer som Gud det vil. Og åndens vei du ei forstår, som lønnlig går, og ved Guds ord sitt mål den når.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, det var kjenningsmelodien til Jæren Misjonsradio, og du, kjære lytter, så hører på den litt grå fredagsmorgen her på Nærbø i alle fall. Du er velkommen til å høre på nå frem til klokka 9, hvis du har anledning å sitte med radioen så lenge. Velkommen skal du være, det er Holger Kjølvik som sitter i studio, er programleder i dag, som vanlig er på fredagene, og det er Kristen Øygaard som hjelper meg med lyden, for jeg er ikke teknisk i det hele tatt. Hjertelig velkommen til sending. Det er pidsti nå til helgen, og det er en store høgtid, det er enda til flaggdag på søndag. Det er det på de store høgtidene. Og da skal vi minnes at den hellige ånd på en spesiell måte kom til jord i sin menighet, og det som skjedde på pinsedag i Israel den gangen. Det med ånd, det er veldig viktig i Guds rike, og de personene som har møtt oss, og som har virkelig vært til betydning for oss i vårt Guds liv, i vårt kall og i vår tjeneste, det har vært folk som du merket at det var ånd med dem. Og når Moses skulle legge ned vandringsstaven, og Josva skulle innvies, og Gud hadde sett han ut, så sa han med Moses at du skal sette inn Josva som arvtager etter deg, for han er der ånd i. Han er der ånd i. Så når den hellige ånd kom på pinsedag, så var ikke det for det at det aldri hadde vært noen hellige ånd før, men han kom på en spesiell måte til menigheten og til misjonsarbeidet, tror jeg man kan si, på pinsedag. Der det ble løft om at han ville være med alle dager. I sendingen i dag så vil det fokusere på det med teksten for kommende søndag og på pinsedag, og jeg vil lese litt ifra andagsboken til Carl Fredrik Wisløff, Daglig brød, der han har noen gode ord om denne helgen. Så det blir hovedsaken i sendingen i dag, i tillegg til noen fine sanger. Torvald Kjetilstad, han har en fin sang om dette med den heilage ande, og det er en bønnesang, «Heilage ande, ta hand om meg du». Den skal han synge nå.

Det var Torvald Kjetil Stadde. Så har jeg, så leser jeg og så frem til Pinsti i andagsboken til Carl Fredrik Wisløff. Og han har skrevet sånn. Han bruker ordet i Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alle ting som jeg har sagt dere. Og så skriver han, hva er pinse? Det er den fest i kirkeåret da vi særlig skulle tale om hva ånden gjør. Hva skal vi tale om da? Skal vi da bare tale om svære hendinger, slik som de vi leser om i Apostelgjerningene 2? Vil pinse si at tunger av ild og tale i tunger er de viktigste tegn på at ånden kommer? Vår tekst i dag handler om å elske Jesus og å gjøre hans vilje. Troen og kjærligheten er det store temaet på pinsedag. Min far og jeg skal komme og ta bolig hos dere, sier Jesus. Det er åndens gjerning. Den hellige ånd forklarer ord om Jesus for oss og minner oss om hva han har sagt. Ånden gjør Jesus stor for oss. Han gir hjerte, kraft og evne til å tro på ham. Ja, troen og kjærligheten, det er åndens gjerning, og den skjer ved evangeliet om Jesus. Store og spesielle ting kan skje i åndens kraft, når og hvor Herren vil. Vi takker ham når det skjer, men da skjer det til ære for Jesus og ikke for oss. Troen og kjærligheten, det er åndens virkning. Til dette feier Jesus også freden, den fred som ikke verden kan gi, men som er åndens frukt hos den som tror på Jesus. Det var det som stod på første pinsedag, og så har han også noen tanker på andre pinsedag. Da har han det ordet fra Apostelgjerningene 10. Ham gir profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Den hellige ånd bruker ord om Jesus som et middel til å komme inn i hjertene hos dem som hører. Den hellige ånd kommer ved Guds ord. Du skal ikke lete etter ånden inni deg ved religiøse øvelser og meditasjoner, men hør ordet. Lytt til ordet om Jesus der det lyder klart, og les ordet. Slik kommer Guds hellige ånd. Paulus minner galaterne om dette. De var kommet i tvil og villrede om hvorledes det hadde seg med helliggjørelsen. Måtte en ikke ta for seg Mose lov for å bli fylt av ånden? Nei, hvordan fikk dere ånden, sier apostelen? Var det ved lovens gjerninger, eller ved å høre ordet forkynt? Jo, det var ved å høre ordet om Jesus og frelsen i hans navn. Alt det man skryter av ånd utenom Guds ord er av djevelen, sier Luther. Det er krasst sagt, men sant. La oss derfor forkynne Guds ord frimodig, det sanne Guds ord, både lov og evangelium. Ved nådens ord om Jesus vil ånden komme inn i det hjerte som sukker etter ham. Ja, dette trodde jeg var vise og oppbyggelige ord, sagt av en av våre gode ledere i faren tid. Den hellige ånds gjerning, den er knyttet til Guds ord. Og det er så viktig å lære Jesus å kjenne og bli glad i han og glad for det han har gjort. Nye røster, de synger nå, kjenner du min Jesus?

Da skal vi dele den teksten som står i Johannes evangeliet i kapittel 20 og fra 19 til 23. Der står det slik, det er om kvelden etter det Jesus hadde stått opp på påskedag, og så er det som skjer da når læresveinene er samlet på salen. Skal du høre. Om kvelden samme dagen, den første dagen i veka, var dørene stengde der læresveinene held til av de var redde jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant de og sa til dem, «Fred være med dykk!» Og da han hadde sagt det, synte han de hendene sine og sida si. Læresveinene ble glade da de så Herren. Atter sa Jesus til dem, «Fred være med dykk! Som Faderen har sendt meg, sender jeg dykk!» Og da han hadde sagt dette, anda han på deg og sa, «Tak imot den heilag ande, tilgjev det noen syndene deira, da er de tilgjevne, held de fast for noen, da er de fastholdne.» Amen. Det var en av tekstene, og så er det jo en tekst også, det som skjedde på pinsedag, som står i Apostelgjerningene 2, der det står direkte om når den hellige ånd på underfulle måte kom til de som var samlet. Og hva virket den? Jo, han virket det at Peter hilt en veldig tale og sa det at «Lån øyre til mine ord», sa han. «Lån øyre til mine ord? Ja, hva låner du øyre til? Hva er du interessert i? Lån øyre til mine ord», sier Peter. Og så er det Guds tale, og der står de talt om Guds storverk. Guds storverk talte de om, og den hellige ånd sette seg i form av akkurat så eldtunger på den enkelte, på hver en. Det sier meg det, at vi må bli kristen en for en. Vi må få den hellige ånd en for en. Det er ikke sånn massebevegelse. Det kan det være i det ytre, men den enkelte må få fatt i dette her. Og så var de samlet på sal, disse læresveinene, denne kvelden. Og så var de så redde. De hadde boltet dørene. De var redde og forvirret. Og Maria Magdalena, hun hadde fortalt dem at hun hadde møtt Jesus. Men det var for lite for dem det. Det hjelpte så lite. De var like redde og forvirret. Og så tykker jeg det er så flott å stå da i det verset. Da kom Jesus. Å, det er velsignet. Når Jesus kan få komme inn i nøden og krisene våre, der som kommer inn i noe som vi sliter med, og så lyste han sin fred midt i redsel og uro og bolta dører. Og så kunne de si da, som vi synger i et så fint sangvart, «Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med ammen, jeg med bønn.» Og så fikk de høre og se soningsmerkene. Han viste de sider si og hendene sine, og så gikk det opp for de at dette her som skjedde på Golgata, det var til vår frelse. Og det er så fint i et annet songvers. «De røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg.» Ja, og så står det jo, «Atter», sa Jesus, «fred være med deg.» Jesus, han gjentar det. Evangeliet og Guds ord, det er i grunn repetisjon. Det er i grunn repetisjon hele veien av Guds løfter og Guds ord og Guds nærhet og Guds kall. Guds kall til både frelse og tjeneste. Ja, for han sier det her. «Ta imot den hellige ånd, for jeg sender dere ut. Jeg sender dere ut.» En annen plass står der som lam i mjødler ulver. Men de skulle ut til folket, og hva var det som skulle være tema? Jo, det var syndenes forladelse. Det skal jeg si lite grann mer om også. Men først skal vi ha en sång til. Randulf Saunes, han synger så fint om den Helligånd og Jesus, jeg kan ikke unnvære deg.

Ja, det er oppbyggelig og velsignet sagt av den som har skrevet denne sangen. Jeg kan ikke unnvære deg. Eller så det står i en annen sang. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og så må jeg lese det opp igjen, to-tre av disse verser i teksten i Johannes 20. Atter sa Jesus til deg, fred være med dykk, som Faderen har sendt meg, sender jeg dykk. Og da han hadde sagt dette, anda han på deg og sa, ta imot den heilige ande, tilgjev deg noen syndene dere, så er deg tilgjevne, held deg fast for noen, da er deg fasthallende. Tenk å være sendebud i Kristi stad, og du vet, jeg er så opptogen av det som står i mange sanger. Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud. Sendebud om syndenes forladelse. Det går an å få tilgitt sine synder. Og i 1. Timoteus brev 5, der står det et underlig ord. Ikke noen menneske er syndene åpenbare og kommer i føreveien for de til dom. Ikke andre føler de gitte. Altså, du er nødde for å ha et forhold til dine synder. Du klarer ikke kvitte deg med det av deg selv. Men ordet om Jesus og budskapet, evangeliet og det som den hellige ånd tolker, da kan det skje at syndebyrden blir lagt av, og du får se inn i evangeliet. Ja, der står, nå er jeg i en sång igjen, da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blod, som evig varer ved. I Bibelen står det at det er så mye tankebygninger og festninger i hjertene til folk, så er en hindring for at det budskapet skal komme inn. Men den hellige ånd er i ordet, og det er den hellige ånd som regulerer det og styrer det under forkynnelse og vitnemål. At det skjer noen menneske, så skjer det syndenes tilgivelse mens de hører. Men ikke andre, så blir de fastholdende. Hvorfor? For det med, de vil ikke bøye seg for ordet. De vil ikke bøye seg for sannheten og bøye seg for det slik som Gud har lagt til rette for frelsens ordning. I John Bunyans bok, der står det om at og djevelen har en rustning for sine til å forsvare seg. Og der står det en setning sånn, hjelmen de har fått, det er håp om en lykkelig utgang på livet, hvordan de enn har levd. Ja, det er et svagt håp, skal jeg si deg. Håpet om en lykkelig utgang på livet, hvordan du enn har levd. Nei, du må komme inn i lyset, inn til Jesus, og være i Johan, bli Johan, og takke han for frelsen. Og nå skal vi ha en flotte sang til Helligånd og komme oss nær. Nå er det adventssangerne som synger.

Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer, og han brøt ned den rundt Jeriko.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som er kommet til i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelitten sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelitterne da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelig mur som kunne tenkes. La oss ta med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørken i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruter de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmula de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et røde hav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tar seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud har lovt i. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor hårblåst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy,
og på innsida er der enda en mur, dobbelt så tjukke, som de ikke kan se. Og Gud sier, jeg gir deg Jeriko. Og ja, Gud, hvordan skal det gå for seg? Hvordan skal vi komme over de murene? Gjør dere klar for tidenes militære kupp, sier Gud. Har det knyttet støvlene og knappet jakkene? Har det klar pilene og buene? Kast de. Det vil ikke komme til for bruk for pil og bue. Hør på vers 3. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen som nå, når den militære leder ga en ordre. Samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lydde også her. La oss lese videre fra vers 12. Neste morgen sto Josef

Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen en gang rundt byen og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme, det grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg ad på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå, for Herren har gitt dere byen.» Og vers 20, så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke, men jeg skal si deg, jeg har stått overfor murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort unders for å bryte gjennom de murene, som det skal gå til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg, det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker har bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre, du har kanskje prøvd å skyde, du har kanskje prøvd å rope, men murene ikke rikker seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen, han kan få murer til å falle også i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke er det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt de murene og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer til å falle. Og hvis du forstår billedbruken nå, så skjønner du at det har å gjøre med å gå noen mil rundt en mur og noen runder rundt en vegg. Det har å gjøre med hvordan du selv angriper den muren du prøver å bryte gjennom. Husk, det skal et under til. Men Gud vil gjerne involvere deg i det underet. Og da må du innstille deg på å gjøre enkelte ting du kanskje ikke hadde tenkt på før. Og det er mer her. Det er et vers til vi må se på, vers 31. Nå er vi tilbake i Hebreabrevet altså, kapittel 11, vers 31. Ved tro ble skjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hvorfor nevnes denne hora midt blant adlesse trosheltene? Jeg mener, hva slags plass har jeg hora blant dette stjernegalleriet av helter i det gamle sammentet? Jeg vet at de fleste predikantene vil bruke ordet skjøke om henne, og det passer liksom bedre. Men det er det samme som ei hora. Og jeg bruker det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var, hverken mer eller mindre. Ei prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun jødinne. Hun bodde i en leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene, den ytre og den indre, står det i kapittel 2 i Josvas bok. Og så langt jeg kan rekonstruere historien hennes, så var hun opprinnelig gift med en egyptisk

Parker, som det hette, tilsvarende vår ambassadør. Og de bodde i ambassaden, som altså var denne leiligheten eller dette huset som var bygd helt inntil den ytre bymuren. Så har mannen hennes dødt, og hun har begynt å prostituere seg, kanskje for å tjene til livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inni hennes hjerte er der imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler de på taget og beskytter de ifra kananeerne som er på leiding etter de. Slå opp i Josvas bok kapittel 2. Der forteller hun om sin tro ifra vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre, og alle i deres hus, og berge vårt liv. Da svarte mennene: «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.» Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere. Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølve og gulle, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Sjøken Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg regner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas stamme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du har lest i kapittel 1 i Matteus evangeliet, så har du lest det navnet. Og der står det i vers 3: «Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Obed fikk Isai, og Isai var far til kong David.» Og så leder denne slektslinja her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant?
For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk finnes i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde ei tippoldemor som var ei prostituert kvinne, og at Jesus faktisk kom av ei slekt der den samme kvinna er en av forfedrene eller formødrene. Da kan vi snakke om et under. Da kan vi snakke om hvordan mennesket kan komme tilbake til et nytt liv, og at Gud kan forandre slekter og nye generasjoner, selv om utgangspunktet ikke var det beste. Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som de ikke klarer å stige over. Kanskje det er murer andre mennesker setter opp rundt seg selv og skjuler seg bak. Kanskje det er andre slags murer. Husk, Guds folk har stått framfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Jeg vet ikke hvordan han skal bryte ned murene i ditt liv, for jeg kjenner ikke de murene og omstendighetene rundt dem. Jeg ville bare det skulle stå igjen etter dette programmet, at han kan bryte ned murer. Og han kan også restaurere øyelagte liv. Han kan til og med ta ei hore sitt liv, står det her, ei prostituert, og innlemme henne i Guds familie. Og gjøre hennes liv nytt. Og hun forstår i Guds sønns egen slektsbok. Kan du tenke deg det? Men til det trengs det en Gud som kan gjøre under. Og det kan Gud. Og han kan gjøre slikt under i ditt liv. Eller i noen sitt liv som du står nær. Ikke gi opp, du som føler du er møtt veggen. Vegger er til for å brytes ned. Og mange vegger og mange murer som er 10 ganger tjukkere enn den du står overfor, har falt tidligere. Din kan også falle. Men først er det kanskje noen murer som må falle i ditt eget liv. Kanskje det. Og om du vil la Jesus bryte ned det som stenger, enten det er så deg selv eller det er hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetsskjenker ved din hellige ånd. Fram til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være. Helt og holdent din.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Ja, god morgen, god morgen, god morgen. Det er Jæren Misjonsradio som på lufta nå. Det skjønner de fleste. Oddvar Dahl i studio. Og vi sier takk for i går, morges. Det liksom to dager her, torsdag og fredag. Ja, i dag skal vi ha glimt fra livets dagbok, og det Arne Thoresen som igjen skal fortelle forskjellig fra Etiopia. Og det på søndag, det andre søndag i treenighetstiden, og vi skal fokusere inn på det som oppsatt som søndagens tekst da. Velkommen og velkommen i Jesu navn. Torvald Kjetilstad, det er en som synger ganske mye her i Misjonsradioen, og i dag skal han synge «Bare godhet og miskunnhet». Vær så god, Torvald.

glimt fra livets dagbok. I dag skal vi høre Arne Thoresen fortelle fra en tur han hadde i Etiopia. Vi har hørt han før her, og det er alltid interessant å høre Arne Thoresen.

0: Hva er det du kommer til?
1: Ja, jeg har en opplevelse til, og den synes jeg den beviser jo litt grann av hvor feil jeg kan vurdere som er forkynner og som reiser rundt til misjonsfolk og skal hjelpe misjonsfolk. Og så jeg mangelfull, og jeg kan ta fryktelig feil, jeg jo. Jo, det var så slik da at Frank Ole skulle ut i Etiopia, så hadde han finnet seg en pen jente da. Og hun var en overbeskyttet prestedatter. Og hun var veldig glad i å male seg og stelle seg pent opp. Og dette her, det skjønte ikke jeg kunne passe inn i Etiopia, så jeg begynte jo å skulle legge meg bort i det også da. For jeg er sånn at jeg skal pelle bort i ting. Og så sier jeg det til Frank Ola, at kan du ta med deg henne til Etiopia sånn som hun ser ut? Og så får jeg det svar. Du far, du legger deg bort i allting. Men dette her, det har jeg tatt opp med vår Herre. Ja, nå skal jeg fortelle hvordan det gikk med Ingunn. Jeg kom ut til Mega til den jenta som jeg trodde var ubrukelig. Her hadde det vært en tørkekatastrofe når jeg kom ut denne gangen. Og her var det mange barn som ikke hadde mat, hadde fått mat, og de sultet i hjel. Og her ser jeg først Ingunn en dag. Hun står og sorterer ut barn som kan gis mat for at de skal leve videre. Og de andre hun legger til side, de er døende. Da ser jeg hun står der med tårer i øynene og sorterer ut barnene som skal dø. Da tenkte jeg, dette er et Herrens verk. Ja, det var den gangen. Og så gikk det noen dager senere. Da har vi kommet tilbake igjen til misjonsstasjonen. Dette skjedde ute på vest på Burana. Denne hendelsen med barna som sultet hjelp.

ryggen og vasker sårene. Stelle med denne stakkars pedalske. Og da tenkte jeg, tenk for et under. Ikke spedalsk smittsomt? Ikke en farlig sykdom? Gå bort ifra de, for de smittsomme, ropte de på Jesu tid. Og jeg tenkte, ja, ja, dette kan jo gå riktig galt. Og så fortsetter hun, og ferdig med han. Og når hun ferdig med å stelle med såren hans, så tar hun og klemmer han inn til seg. Gir han en kjærlighetsklem fra Jesus. Dette noe av misjonærjenta som jeg undervurderte. Her skjer underet. Så løper jeg inn til Frank Ole, som mannen hennes. Så sier jeg, det må vel gå galt. Ingen står og klemmer en spedalsk. Så ser Frank Ole rart på meg. Så sier han, vi beskyttet av Jesus. Det ingen fare som for stor for å vise Jesu kjærlighet. Og så må jeg bare gå ut. Denne hendelse vel kanskje den som har satt dype spor hos meg. Det beviset på Jesu kjærlighet. Takk skal dere ha.

Ja, det var Arne Aano og Gerhard Fjelde som sang. Vi skal gå over til å lese søndagens prekentekst. Det er fra Epistel denne gangen, men før det synger Christian Sjøtun og Sigmund Frøyland, og det er den sangen jeg kan aldri, aldri glemme.

På førstkommende søndag er det andre søndag i treenighetstiden. Og det er episteltekster som er satt opp som prekentekst. Der i Galaterbrevet, den teksten er satt opp. Og det er Galaterbrevet, tredje kapittel fra vers 23 til 29 i Jesu navn. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett, og arvinger ifølge løftet. Amen. Når vi leser Bibelen, så ser vi at Gud ser oss mennesker på en av to steder. Bare på en av to steder. Enten ser han oss under loven, eller så ser han oss under nåden. Ordet under nåden, det er vel kjent av svært mange, men hva vil det si å være under loven? Jo, det vil si at vi er skyldige, og det er jo utgangspunktet for vårt liv, at vi er skyldige å holde Guds bud. Og i himmelen er det bare Guds vilje som rår, bare Guds vilje. Guds vilje uttrykkes i de ti bud, det vet vi. Men det er jo sant, som vi har hørt så mange ganger, at vi har syndet i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i vårt hjerte. Og det gjelder alle mennesker. Og fordi vi ikke er på noen måte klarer å holde Guds bud til punkt og prikke, slik som Gud ville, for han krever fullkommenhet, så er vi under loven, og det vil videre si under forbannelse. Vi hører i dagligtalen i dag at man bruker ordet å bli forbannet, som om det var det samme som å bli sint. Nei, Bibelen lærer oss annerledes. Å være under forbannelse vil si å være under Guds vrede. Nå sier kanskje svært mange, ja, men jeg føler det ikke slik. Og vi vet at løgnens far, djevelen, forkynner jo det motsatte av sannhet. Så han vil jo at folk bare skal synde og ikke bry seg om dette i det hele tatt, slik at de virkelig kan føle seg frie. Og det er svært mange som føler seg frie, enda de er under loven og under Guds vrede. Den som er under nåden, den er under Guds velsignelse. Å være under Guds velsignelse, det vil si at Jesu fullkomne liv begynner å gjelde for oss i stedet for vårt eget syndige liv. Han var ren både i tanker, ord og gjerninger. Ja, sier Bibelen, han ble prøvd i alt i likhet med oss uten synd. Det blir tilregnet oss alt sammen. Men hvordan går det til? Jo, teksten sier, den taler om troen. Før troen kom. Det er en Guds virkning, dette med den levende tro. Dette med, som vi kan synge i en sang, jeg er bundet fast til Jesus, bundet fast med sterke bånd. Gud har skapt
tilliten til Jesus i vårt hjerte, slik at vi hører han til, og han alene. Den som hører Jesus til ved troen, blir ett med hans himmelverdighet. Og han var rein, han var rettferdig, han var himmelenverdig, og det får vi del i. Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, sier teksten i dag. I varetekt, i fengsel altså, innestengt. Og det skal du oppleve når dommens dag kommer. At dør du, går du inn i evigheten uten å være under nåden, uten samfunn med Jesus, så er himmelen stengt. Den er stengt. Men troen kommer ved å høre evangeliet om syndernes forlatelse. Og hvem du enn er som lytter nå, når ordet kommer til deg om at Jesus har ordnet din sak, vi blir frelst ved nåde, ved troen på Jesus. Og troen skapes jo ved å høre om han. Og det står jo klart i vers 25 her, når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. I stedet for at Gud ser oss under loven, så ser han oss da i nåden, i samfunn med Jesus. Ja, det brukes også et uttrykk i vers 27, å være ikledd Kristus. For i deg selv blir du aldri fullkommen, langt ifra. Og det gjelder ikke om du synes du er litt bedre enn før. Vi har holdt alle bud, sier Bibelen, men snubler i ett bud, er vi skyldige i alle. Nei, vi må inn under det Jesus har gjort, og så klær han oss i sin rettferdighet, sin himmelverdighet. Og dette er også budskapet når det gjelder dåpen, står det her. Så mange som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus. Det går an å være døpt og likevel være fortapt. Det går an å ha hørt Guds ord svært mange ganger og likevel være fortapt. Men har Gud forskapt tilliten til Jesus i ditt hjerte ved ord og sakrament, da er du frelst. Da er du salig. Hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løften. Og om Abraham står det, han ble rettferdig gjort ved tro. Så ber vi deg, kjære Herre Jesus, at dette ordet som skal forkynnes nå i helga, at det må bli til gjenfødelse, at det må bli til liv for folk, at de må få se, det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt. Han har sonet min synd den store, og meg vunnet så rein ei drakt. Amen.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Selv om jeg ikke helt på dop. Men for å bruke minst mulig av den, så begynner vi med en gang. Jeg vil lese en tekst fra Matteus 4. Og fra det 13. verset der I Jesu navn. Han forlot Nazaret og bosatte seg I Kapernaum som ligger ved Galileasjøen. I Zebulon som Naftalis med landområder. For at det skulle bli oppfylt som et tal til profeten Jesaja. Zebulons land og Naftalis land høver igjen mot sjøen. Landet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt I mørke og sett et stort lys, og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys oppryddet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend dere, for himmelens rike kommet nær. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. For dem et lys oppryddet, leser vi her, og enda til et stort lys, står det. De ble også gjenstand for det samme som vårt land også ble I sin tid, og som Elias Blix sier om ut til salmedikteren, han har fremstilt på denne måten, du sender ditt ord til Norges fjell, og ljos over landets røyde. Altså, lyset iblant oss, det Guds ord. Det selve ordet som har gjestet oss, og ordet, det Jesus Kristus selv. Han bærer altså navnet Guds ord. Det lyset iblant oss. Så når Jesus kommer inn gjennom ordet, så har vi også mye dette lyset å gjøre, som kalles et stort lys. Og du må også legge merke til hvor han åpenbarte seg første gang I hedningenes Galilea. Han kom ikke til de mest fromme, disse her som møttes I tempel og synagoger først og fremst, han kom til disse elendige hedningene I Galilea. Så en disippel spør I sin tid, kan det komme noe godt derifra? Altså det var litt at folk som bodde I det området, men der sto han først og fremst fram, midt I mørket. Legg merke til evangelistens formulering her. For dem et lys opprunnet. For dem. Nå var det altså deres tur. Nå var Jesus der. Det ikke noe lys der, og Jesus ikke der. Det ikke noe åndelig lys. Det ikke mulig å finne veien hjem til himmelen. Der hvor Jesus ikke Hvis ikke dette lyset kommer til oss, så famler vi I mørket. Og jeg så fremord at jeg vil si at mye av kristendigheten I Norge også I dag famler I mørket. Dessverre. Det hører så mye underlig om hva kristendom og hvordan vi skal bli frelst, og hva vi må gjøre for å bli frelst, og så videre. Har du hørt det mye om? Ja, hvis det mer vi må gjøre for å bli frelst, da jo ikke saken fullbrakt. Da står ikke Jesu ord fast. Men det fullbrakt, ja, da ikke mer å gjøre for deg. Da kan du få lov til å hvile I det. Men du, verden mye strev. Dette som altså apostelen ved et tilfelle kaller for trelldommens ånd. Og den ikke av Gud. Og den fører alt inn dit hvor det enda mer som står tilbake. Du kan ikke bare sette deg ned nå. Kanskje en gammel forkynner bort hos oss for mange år siden sa, det står I brevbrevet at Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd, og I stedens høyre hånd I det høye, etter å ha fullført renselsen på våre synder. Og så sier han, så setter jeg det jo, altså. Ser du det? Det ferdig. Det fullbrakt. Det jo det som kristendom. Hvis du skulle være med han, så ville jeg gjerne at du forteller meg det etterpå. Det kunne vært interessant å høre. Men nå det altså deres tur. Og det gjelder overalt hvor ordet får lyde sant, altså slik at Jesus fremstår for de som hører. Nå det den delen, et lys opprullet for dem. For nettopp dem altså da. Som Jesus vitner i Johannes 8, vers 12, igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og Johannes 9, 5, «Mens jeg i verden, jeg verdens lys.» Det altså ikke noe annet lys. Som disiplene sa til meg tilfelle, «Hvor skal vi gå? Du har jo det evige livsord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Hvor skal vi ellers gå? Det kan jo du og jeg spørre om, hvor vil vi ellers gå? Det ikke noe annet sted. Det ikke noen annen som kan velse deg.» Hører du hva som egentlig vittnes som om her? Vi tenker jo gjerne at vi må oppsøke ham, vi må finne ham, og så må vi gi oss over til ham og lignende tanker. Nei, det altså ikke hva skriften forkynner, men det tvert imot han som kommer til deg. Han som oppsøker deg, han som deg nær, hver gang ordet om ham lyder i sannhet. Og hva er det som skjer når lyset blir slått på i et mørkt rom? Ja, det vet du jo. Så har jeg opplagt, du ser hva dette rommet inneholder, ikke sant? Og da vi også ved det virkelig springende punkt, kan vi si, der åpenbares Guds frelse for deg som din. Altså lyset går opp i deg, kan vi si. Her er det altså en forferdelig nei-viljen, som Guds ord taler om. Jeg som ble unnfanget i faller, slår inn for så mange og får den konsekvens at de vender ryggen til ham og smår bort. Og disse, sier ordet, er verre stilt enn den mest forkomne hedning som aldri har hørt. Altså når du hører evangeliet og ikke mottar det, men har noe ved siden av det altså, så er du verre stilt enn den som aldri har hørt det. Har du sett Jesus, det er spørsmålet. Det er i ord han åpenbarer seg. Hans ord er lys og åpenbaring, som vi leser det i Johannes 1, 9. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Det sanne lys som opplyser hvert menneske. Opplyser hvert menneske, da er det ikke bare et lys der ute et sted lenger, vet du. Et ord i en bok. Men det går opp i deg. Slik at altså hjertet blir rettet på Jesus. Det sies mye fint om Øyvind Andersen, bibellæreren, og de mange ting som han forkynte, men det er et begrep som nærmest stammer fra ham, og som er så velsignet godt. Hjertets rettethet på Jesus. Det er bare ordet ved den hellige ånd som kan gjøre det. At ditt hjerte blir rettet på ham, alene. Det sanne lys, med andre ord, det ekte, altså, det er ikke noe religiøst oppstått i menneskers tanke. Fornuft eller følelse, men hva leste vi om det? Var i ferd med å komme til verden. Det kom utenfra. Det kom til oss. Det oppstod ikke i oss. Men kom til oss utenfra, som vi leser i Galaterne 4, vers 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sitt sønn, født av kvinne, født under loven, altså sendt av Gud til oss. Og hva var hans oppgave? Jo, å opplyse hvert menneske. Altså Faderen i himmelen sendte sin sønn for at du skulle bli opplyst ved ham til frelse. For at du skulle lære den sanne levende Gud å kjenne, slik at du kunne nå himmel og salighet til tross for alle dine synder. Altså du ligger i den svarteste synd og elendighet, så er altså hans soning fullstendig nok for deg. Det finnes folk i den kristne forsamlingen også, vet du, som sliter med synd. Sliter med synd. Hva er det de skal få høre? De skal få høre det at Jesus

pequeno. Hva vitner ikke skriften om de fleste når det gjelder dette lyset som ble sendt dem dessverre? I ham var liv, og liv var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Men akkurat nå, så gjelder altså ikke disse menneskene du leser om i Bibelen her, men det gjelder deg som nå er til stede her i Nordens øvelse. Det gjelder jo deg. Nå skinner altså lyset for deg, i det jeg forkynner at Gud Faderen sendte sin sønn Jesus Kristus til soning for all din synd, og altså brakte det endegyldige offer for deg for mer 2000 år siden. Der nede på Golgata, i det han ga seg selv i ditt sted. Om du ikke la merke til noe annet ord, så håper du la merke til ordet endegyldige. Du var flinke til å uttrykke seg disse gamle troende. Altså det skal ikke bringes noe mer. Det er fullbrakt. Det er det saligste ordet for en kristen som har sett hva som bor i hans eget hjerte. Så vi hørte Gud med. Det å få lov til å feste blikket på dette ordet, det er fullbrakt. Det er en annen som har gjort det du aldri fikk til. Og det gjelder her i kveld også. Det er det du og jeg trenger å høre, ikke sant? Det er en som gjorde det du ikke har fått til. Ja, jeg får ikke til dette kristenlivet mitt. Jeg får ikke til å være sånn som jeg skulle. Kommer opp så mye underlige tanker og sløvhet og jeg vet ikke hva. Ja, men det er en som har fått det til, forstår du? Han gjorde ikke det for sin egen del, for det trengte han ikke. Men han gjorde det nettopp for deg. Men de hadde ikke bruk for det. De var så fornøyde med sin egen religiøsitet at de hadde ikke bruk for det. De måtte bare bli enda litt bedre, så var det jo himmelen verdig. Men de så ikke, fordi de var i mørket, altså. De tok ikke imot dette lyset, så de kunne se sand på seg selv. Det var en gammel kristen, for en god del år siden, oppe på Sunnmøre. Han står og ser på et ungdomskor som synger og løfter hender og priser Gud, liksom. Og så sier han, det er så mange som prøver å elske Gud med sin egen kjærlighet, sa han. Jeg tror han hadde sett noe som veldig få sett. Det hjelper ikke det, vet du. Vi elsker, sier ordet, fordi han elsket oss først. Hvis du og jeg ikke har sett det, at han var først. Han elsker deg og ga seg selv for dine synder, for hele sone alt i ditt liv. Har du ikke sett det, så har du heller ikke den kjærlighet som elsker Gud. Det er ikke mulig. En vektig grunn til at mange ikke mottar frelsesordet, det er at de ikke tror det står så ille til med dem som skriften åpenbarer. Det er jo ikke så galt for oss, ikke sant? Vi er jo alle syndere, ja visst er vi det, men det er jo ikke så galt at de kan rettes på. Men om en skrev til meg en melding, som jeg skrev til meg en melding i går. De vil sende meldinger, så de gir ut. Så skriver så vidunderlig, skriver han, når ordet er så avslørende. Er ikke mange av den sorten iblant oss? Det synes han var så salig. Han virkelig kunne få lov til å se sannheten. Hva leste vi om hvor lyset skiller? Jo, i mørket, det er der det skinner. Det er altså vår åndelige situasjon, det er mørket, det er veldig mørket egentlig. Hvor vi ikke ser han for oss, som vi sier. Det finnes ikke så mye som en strime av sant lys i et menneske som ikke er opplyst ved dette lys. Nå taler vi om et åndelig lys også. Nei, hvordan skulle det kunne være mulig om ikke det sanne lys var der? Da er det jo ikke noe lys. Da er det mørke, og det er alt det du og jeg holder på med, det er religiøsitet, altså. Religiøse øvelser, religiøse tanker, og så videre.

Men det er ikke kristendom. For kristendom har ikke noe med meg og deg å gjøre i den forstand, forstår jeg. Det er Kristus som er vår kristendom. Alt er gitt oss i ham. Og det er jo utenfor deg, ikke sant? Ja. Om du ble blind her i kveld, og det kunne jo skje, tror du at du ville funnet veien hjem nå? Nei, de hadde funnet deg i en eller annen grøft, eller nede for en skrent. Ikke sant? Som Jesus sier om den veileder som selv ikke har det sanne lys i Matteus 15-14. Blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller i begge grøfta. For du ser ikke han som er veien. Du ser ikke veien. Vi får alle vil, sier profeten, hver til sin vei. Og så står altså Jesus fram midt i dette kaoset, og så sier han, jeg er veien. Det er bare én vei. Og det er han. Beklager jeg deg. Og det er også en annen ting du ikke ser rett i dette mørket, nemlig synden som bor i deg. Rosenius sier jo det, skriver jo det sted, at når er det Gud begynner å kalle på et menneske, og når er det menneske begynner å bli klar over sin synd? Da er det Herren som er kommet nær. Hva er det som skjer med Peter første gangen Jesus gjør et under, og det går opp for Peter hvem han har med å gjøre? Det er jo Gud selv. Så faller han ned, og så roper han, gå fra meg, Herre. Hvorfor det? For jeg er en syndig mann. Ser du hva han så? Sin synd. Du ser altså ikke hvor dypt det egentlig går. Jeg skal få lov til å minne deg noe på det i kveld. Ut fra Guds ord selvfølgelig. Vi har ikke noen autoritet, noe som helst. Men Guds ord er vår autoritet, det taler sannhet om oss. I Jeremias 17,9, du må gjerne merke deg det, den teksten der. Så åpenbare Herren noe vesentlig om ditt hjerte, ved profeten. Bare hør. Svikefullt av hjerte. Her er det ikke tale om et annet menneske som er svikefull, men det taler om menneskehjerte, altså. I det store hele, svikefullt av hjerte, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Kjenner du det? Det er altså ditt hjerte det taler om her. Og hva leser vi? Og det er viktig. Kan ikke leges. Det kan ikke leges. Det kan ikke forandres. Det kan ikke bli noe annet enn hva det er. Og det er altså et svikefullt hjerte, fullt av synd. Ja, men nå har jeg vært kristen i 30 år, og det har blitt noe bedring. Ja, ikke med dette hjertet. Håpet mange har når de begynner å se sant på seg selv, er jo nettopp dette at det kan leges. Og her er det mange som vil hjelpe deg i begynnelsen, ikke sant? Bare gjør sånn og gjør sånn, og så skal det bli bedre med deg. Men det kan liksom bli bedre med meg, og bare Gud kommer til i alle fall. Nei, sier ordet. Det kan det altså ikke. Derfor må du ha det i en annen. Og det er det som er bøygen for oss mennesker, at vi må ha den i en annen stedfortredere. Og som en sa i sted, ja, dette med nåden er jo veldig gilt, og alle snakker jo om nåden. Fra ytterste venstre til ytterste høyre i kristen sammenheng, så tar jo Guds nåde, det er jo så gilt. Ingen som er uenig i det. Man mener jo med det. Men kom frem med stedfortredere, sier han. Så skal du se det blir
så hjemme i ditt sted i alle sammenhenger, ifra det sekundet du hørte det nå, og resten av livet inntil du går inn i evigheten, så må det gjelde en stedfortreder, en som står i stedet for deg. Det kler jo oss fullstendig av, ikke sant? Alt dette må bare bli liggende igjen på utsida, for det kan ikke komme inn. Du må ha en stedfortreder for Gud. Det ikke alle som liker å høre, men hvem gjør det? Det jo så verdifull, vet du. Jeg er slem her også, men må jo spørre likevel av jorda i går. Hvis du så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å komme inn i himmelen? Og det stans for det. Det sannhetsord som frelser oss. Ikke alt dette her som mennesker selv kommer opp med. Fordi du synes det rimelig og gilt og alt det der.

Men hva om dette lyset blir mottatt da? Hva om du i evangelisk åpenbaring måtte si du forunderlig Gud, du har jo allerede frelst meg av. Ja, da flytter altså dette opplysende lys inn i ditt hjerte, det vil si inn i dypet av din personlighet og erkjennelsesliv. Og du er i følge ordet selv blitt et slik lys, som vi kan lese i Matteus 5,14. Dere er verdens lys. En lys som ligger på et fjell kan ikke skjules. Hvorfor det? Jo, fordi den hellige ånd har flyttet inn ved dette budskapet om Jesus og tatt bolig i ditt hjerte. Så har du selv blitt et sånt lys. Du har jo alt deres serie i dag som hører så mye om at du må jo vitne, du må jo bekjenne og vitne, og så videre og så videre. Ja, du kan ikke unngå det hvis du er blitt en kristen. Da er du et lys. Det er mange av disse her som stadig skal vitne og preke om kristen og til folk at det er, og rett og slett blitt en plage både for seg selv og andre, åpnet sagt. Nei. Lev du med Jesus, så er du et vitne. Du kan ikke tie om ham, kan du det? Så fort du får en anledning, så vil du gjerne vitne om Jesus. Han har kjøpt oss fri. Hør du, for det er så mye trellom ut og går, så gis han ut for å være sant lys. Da du hørte ord om Jesus ditt bo, da ble du et slik lys. Og du forblir et slik lys så lenge dette ord om ham blir værende i deg. Med andre ord, du må fortsette å høre åndens vitnesbyrd om Jesus. Og hvor er det ånden taler i ordet? Han taler i ordet. Det er ikke du som skal streve med det, vet du, men du må holdes oppe ved tro, som Peter vitner i 1. Peter 1,5. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig, til å bli åpenbart i den siste tid. Det er jo det vi tror, folk, er ikke det da? Vi tror på den frelse som er ferdig. Og så holdes vi oppe ved den tro. Men jeg må vitne, må ikke det da? Hør du, du kan ikke annet enn å være et vitne nå. Det er jo hva Jesus sa. Hør det igjen. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det vil altså vise seg. Når ditt trosliv er rettet på Jesus, det er han du ser, det er han som er ditt alt, da er du en slik lysende by på et fjell. Du kan ikke unngå å være det, rett og slett. Det er å leve i tro. Ikke på hva du nå er blitt, og hva egenskaper du har og lignende, men du ser hva og hvem Jesus er for deg. Det var en amerikaner, jeg hørte et innlegg med han på YouTube, var det vel, for en god tid tilbake. Han var blitt sparket ut av flere menigheter, så han var for fri i forkynnelsen. Det likte det dårlig. Så sier han det at han får se denne hvilen i Jesus. Så sier han det hvor godt det var for å sette seg ned bare og hvile i Jesus. Men så sier han, vet du hva som skjedde da, sier han? Jeg fikk lyst til å vitne om han. Ser du det? Da er det blitt en frukt av troen, vet du. Da var det ikke noen trelletjeneste, jeg må jo vitne. Nei, da fikk han lyst til å vitne. Det er derfor du kan lese slik i det gamle testamentet som i Jesaja 28,12. Det var han som sa til dem, dette er ro, unn den utmattede ro, og dette er hvile. Tenk at Herren taler sånn, unn den utmattede ro, unn den trette ro. Han unner deg ro altså. Men så står det så tragisk videre, men de ville ikke høre. De ville ikke høre det.
Så ble det noe ganske annet for dem, Jesaja 28,13, altså vers 13. Så skal det Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bundet og fanget. Du har med Guds ord å gjøre, kjære venn, du som er i kvelden. Alvor. Herren spøker ikke med oss. Avviser du den Jesus Kristus som er stått frem, som er sendt av Herren, ja, så er Gud virkelig for ute, altså. Da får vi noe helt annet. Du hørte hva det var. Når han forkynner friheten og hvile i evangeliet, så spøker han ikke med oss. For sønnen frigjort dere, sier Jesus. La oss legge merke til hva han sier, eller kan jeg si hva han ikke sier. Han sier ikke, da blir dere fri. Som om ikke det var nok, men han sier, da blir dere virkelig fri. Han understreker det, altså, poengterer det. Vårt selvstrev, det viser jo bare hvor lite vi egentlig tror på, ikke sant? Han står jo også frem i det Nye Testamentet med det samme budskap. Matteus 11, 28, det har du sikkert hørt mange, mange ganger. Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Nei, deg som strever og tungt å bære det, jeg vet ikke hvordan du har det. Har du bruk for det? Og Jesus som er bare kunne få hvile. Hvordan har det gått, minne kristenlivet blant oss om hvile i Gud? Og en helt verdslig journalist som skrev det, og det var helt rett. Folk strever så mye i dag, det er så mye krav som blir lagt på folk, de halser av gårde, det er så mye stress på grunn av noe vi lever på. Og så kommer vi inn i en troende forsamling, og så møter vi det samme der. Utfordringer. Men Jesus kom ikke for å gi deg utfordringer. Han kom for å gi deg hvile ifra alt det der. Skal få lov til hvile, ja. Hans budskap til oss er beskrevet som et stort lys. Ta det med nå til slutt. Derfor står det også så, får det også så store konsekvenser å forkaste det, vet du. Tenk bare på Kapernaum, som vi leser om i teksten vår, hvor Jesus slo seg ned. Han taler i Lukas 10 om Kapernaum og de omkringliggende byer, står det. Ved deg, Korazin, ved deg, Betsaida. For dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, da vil de for lengst ha omvendt seg og sitte i sekk og aske. Men Tyrus og Sidon skal få det tåligere i dommen enn dere. På grunn av de ting som var gjort, altså Jesus hadde stått frem iblant dem, og de tok ikke imot ham. Derfor så er de i verre stilt, altså hedningen. Hvor mange hedninger tror du ikke der ute, hvis de virkelig hadde fått høre det som jeg samlet om i kveld, hadde tatt imot det, og takket Gud for det? Det er som en venn av meg sier om evangeliet. Han er fra helt verdenslig baken, humanistisk og så videre, og så prater han med så mye forskjellige folk, også i disse retningene, så sier han, evangeliet er et overraskende perspektiv, sier han. Vi hadde ikke regnet med at det var sånn. Derfor har jeg hørt så mye kristelig drat, men jeg har ikke hørt evangeliet. Skjønner du det? Og så sitter du og jeg og hører Guds ord igjen og igjen, og forhåpentligvis så er det det vi lever på. Takk Jesus at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Ja. Og du kan perle ut som er blitt opphøyt i himmelen, til dødsriket skal du bli nedstøtt. Ser du, det var ikke deres synd og skrøpelighet i seg selv som brakte denne ulykka over dem. For det hadde Jesus gjort sonig for, men de forkastet det store lyset som gjestet dem. Det var det som ble dem til ulykke. Det er vårt forhold til evangeliet, altså, som er avgjørende.
Merk det var 16 teksten vår til slutt. Det folk som satt i mørke og sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprullet. For dem. For deg. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at du nettopp var villig å dø i vår sted, for at vi skulle leve ved deg. La oss ikke forrote deg til, for oss Jesus navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, vi samlet for å høre ditt ord, og da ber vi bare ganske enkelt, som vi har bedt så ofte, send oss din hellige ånd til å forklare ordet for våre fattige hjerter. Og du som kjenner oss vet at vi ofte bekymret, og vi ser på de mørke tegn i tiden, og vi undres over hva som skal skje med vårt kjære fedreland, med den arme kristenhet, ja, med hele denne arme jord, hvor det så mange som lider vondt. Vil du løfte vårt blikk da, kjære Herre Jesus, at vi ser frem mot den dagen da du kommer, og da alt blir nytt, og dine frelste får gå inn til den evige glede. Og la oss få det overlys over hele tilværelsen som ditt ord kan gi. Det ber vi i ditt dyre navn. Amen. Ja, det var dette med Matteus 24 som en slags nøkkel til å forstå den tiden vi lever i og den tiden som ligger foran oss. Det er jo mange ting da som vi ikke kommer inn på, mange ting som har med fremtiden å gjøre, mange ting som har med de siste tider å gjøre, som jeg da ikke kommer inn på i denne sammenheng. Men det ser så ut for meg som om Jesus her i kapittel 24 har gitt oss en nøkkel til å forstå tiden som vi lever i, hele denne tidsalder frem til hans gjenkomst. Og det var det da vi gjerne skulle søke nå i dette ord og hente frem til hjelp og støtte for oss når vi prøver å forstå det som skjer. Nå håper jeg mange har Bibelen med, og at de da har slått opp på Matteus 24. Og hvis de kan se sammen med noen, så er jo ikke det så dumt heller kanskje. Jeg skal lese de aller første versene der. Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Og han svarte og sa til dem, «Se dere ikke alt dette, sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal brytes ned.» Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Se og si oss, når skal dette skje, og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen fører dere vill.» De var i Jerusalem altså, og så satt de på Oljeberget og så over imot Jerusalem. Og jeg tenker det er flere her som har vært i den situasjonen. Du har vært en tur i Israel. Det er jo en stor opplevelse. Og da hører jo det med å komme en tur opp på Oljeberget og så se over imot Jerusalem. Det er betagende. Men det som de så den gangen var jo ikke det som vi ser nå. Det vet vi alle. Det så på mange måter helt annerledes ut. Nå ser vi jo denne byen da med murene, og så ser vi den store moskeen med den fine kuppelen. Den gangen så de tempelet. Det var det tempelet som, det annet tempel som det heter, som var bygget efter at de var kommet hjem ifra Babylon, slik og nå holdt Herodes på å bygge noe voldsomme greier. Det har vært et syn uten like. Det var ikke ferdig enda, Så de har vel egentlig sagt ikke bygningen, men byggverkene, tror jeg nærmest det betyr. Og det har nok vært i høy grad imponerende. Se på dette. Da sier Jesus ganske stille til dem at det blir ikke sten tilbake på sten av noe av dette. Og det er som om han ville si at de skal ikke bli så imponert over hva vi bygger, eller hva dere bygger. Og vi er jo tilbøyelige til å være imponert over det da, og nå bygger man jo over alle grenser, og det skal bli høyere og større og prektigere og finere. Vær ikke så imponert over det, sier Jesus, det blir ingenting igjen. Ingenting. Når vi ser frem, så tenker vi jo på ordet som sier at himmellegemene skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal smelte og hete. Det som umiddelbart forestod var jo Jerusalems ødeleggelse, da Titus kom og erobret byen, og det ble revet ned alt sammen. Og det er i sannhet underlig det å tenke på Jerusalem og det hellige land. Vi er jo nå midt oppe i veldige ting igjen. Det er jordens navle, ble det sagt til oss i går kveld, det hørte vi som var der. Det er som et barometer i grunnen på tingenes tilstand. Og i øyeblikket er det jo så forvirret og så spennende og så vanskelig der nede. Hva skal det bli? Hva skal det bli? Ja, det var jo det som disiplene spurte da Jesus sa at alt dette skal rives ned, og borte vekk skal det bli. Og det skjedde jo også, og gikk bokstavelig talt i oppfyllelse i år 70, som vi alle sammen godt vet. Og så kommer spørsmålet, gjenreiser du på den tid riket for Israel? For det visste de jo, det var et naturlig spørsmål på en måte, for det visste de jo ut ifra profetiene at det gjenstår et rike for hvor Israel skal spille en avgjørende rolle. Det visste de. Og så var det bare spørsmålet da, når er det? Er det snart? Gjenreiser du på den tid rike for Israel, spurte de. Og det er så menneskelig. Det er som vi kunne ha sagt det selv, hadde jeg nær sagt. Vi ville så gjerne se det nå. Vi ville så gjerne det. Gjenreiser du på den tid rike for Israel. Det er som en gjenlyd av menneskehetens lengsel efter den tilstand hvor det er fred, og hvor det er godt, og hvor vi kan være trygge. Ja, ja, ja. Men det kan vel enda noen som er så gamle at de husker da Chamberlain, den engelske statsministeren, hadde vært nede og snakket med Hitler og fått et stykke papir med noe på som han trodde på, den armingen, og kom og viftet med det papiret og sa «Fred i vår tid», sa han. Ja, det ville vi så hjertelig gjerne, vi som var da. Og det var dem som sendte hilsen og gratulasjon og takksigelse til Chamberlain, for det skulle være fred i vår tid. Ja, jeg skal si det ble fred. Det ble det en annen verdenskrig. Altså nå en vakker dag så faller muren i Berlin. Ja, plutselig så reiser folket så river ned alt sammen. Kan du tenke, nå blir det fred lenge. Nå kan vi spare mange penger på militærvesenet, for det får vi jo ikke bruk for mer. Ganske sikkert ikke. Det tenkte politikerne i alle land. Sånn, blir det fred nå? Ja, ja, hva er det Jesus da sier? Det er ikke noe lyst bilde han gir, venner. Det er ikke det. Ja, når det gjelder å få et overblikk over terrenget, så sier fremover, så kan vi godt bruke Matteus 24. Og da ser vi det at det blir ikke bedre og bedre, og slik som vi gjerne ville. Da jeg var en tenåring, så sang vi bedre og bedre hver dag for dag, sang vi bedre og bedre dag for dag, sånn skulle vi. Han skulle vi si, og det var en verdenskjent psykolog.

troendes skjebne, det er deres lodd, de skal bli forfulgt. Ja, det sier Jesus. Og det sier han gang på gang. 15. kapittel hos Johannes for eksempel. Har de forfulgt meg, sier han, så skal de forfølge dere. For en disippel er ikke over sin mester, sier han. Har de forfulgt meg, sier Jesus, så skal de forfølge dere. Det kan ikke annerledes bli. Har du stoppet ved det som apostelen Paulus skriver i 2. Timoteus brev, det 2. kapitlet? Der sier han til sin gode venn, lid ondt med meg som en god Jesu Kristi disippel. Jeg kan tenke, hva er det for slags appell? Det er ikke det vi sier, og det er slett ikke det vi hører nå for tiden. Han mangler mye på det. Nei, nå heter det, det er kul å være kristen, sier de nå, det er det gøyeste av alt. Nei, kom her, så skal du for alvor få det våre om. Ja, og der er jo dem som lover en herlighet, du skal ikke bli syk engang. Og du skal få god karakter til eksamen, og jobben skal gå bra, og forretningen skal gå bra, du skal tjene penger. Ja, det er jo en herlighet uten beskrivelse, og dette er et tror folk. Det er det som vi hører nå. Men Jesus sier, kom og følg meg og lid vondt, sier han. Og Paulus han sier, lid ondt sammen med meg som en god Jesu Kristi disippel, sier han. Det er sånn det er det. Og likevel så tror liksom ikke vi det, for det at når noen prikker litt på oss og spytter litt etter oss, og det kommer noen gloser de har sagt om oss fordi vi er kristne, så blir vi så fornærmet. Og så synes vi det er så tungt, og så tar vi det så tragisk. Tenk at det skal være på denne måten. Ja, skal det. Jesus har sagt det på forhånd. Gjenreiser du på den tid rike på Israel, for Israel, er det snart nå? Ja, det. Inntil den dag kommer, så skal dere bli forfulgt. Så skal de troende bli mistenkt, de skal bli forfulgt, og så videre, og så videre. Og det tror jeg vi skal merke oss det. Det er ikke noe abnormt når hver undre er dere ikke, sier Peter. Det står så klart og tydelig i 1. Peter 4:12. Undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, eller som om det var noe underlig som skjedde. Nei, men det er normalt. Det er normalt. Riktig nok, sier Peter, så skal vi jo passe nøye på da, hvis vi lir vondt, fordi hvis en kristen lir vondt fordi at han har gjort noe galt, han er en illojal medarbeider og en snyten strupp og en vanskelig fyr å ha med å gjøre, og så får lide for det, ja, det har han bare godt av. Da skal han ikke klage over at han blir forfulgt for Jesus skyld, for det er bare hva han selv har fortjent. Men lider du som en kristen, sier Peter, lider du som kristen, så skal du ikke skamme deg, men du skal prise Gud for dette navn, kristennavnet nemlig. For det er din heder og ære at det er sånn. Ja, ja, dette her er, sier jeg, noe helt annet enn det som de store og mektige nå i kristenheten forkynner for oss. Nei, nå skal vi liksom gå i kompaniskap med alle mennesker nå. Og kirkenes verdensråd, der har de har jo, som jeg var inne på i forrige time også, der skal jo mobilisere alle religionene nå på rekke og rad til å gå sammen. Og det er jo dem som sier at Gud bruker jo islam og buddhismen og alle andre religioner også som på vei til frelse, heter det nå.
så de skal gå sammen alle ihop. Står ikke så i Bibelen. Nei, de gjør ikke det. I Bibelen står det at det er bare ett navn som man kan bli frelst ved, og det er Jesu navn. Og Johannes, kjærlighetens apostel, han sier, tro ikke enhver ånd, sier han. Og han sier, den som har sønnen, den som har Jesus altså, og tror på ham og gjør ham til, den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og da kan man vel ikke si om dem som forkaster Jesu navn og sier at, som vi hørte i går, som sier at Gud har ikke noen sønn, sier de. Ja, da kan vi da ikke si om dem at de har livet. Bibelen sier noe annet. Det er dypt alvor det. Og derfor skal det slås fast. Det er den hovednøkkel til forståelsen av den tidsalder som vi lever i. At det hører med til det hele at en kristen, han skal ha mer eller mindre trengsel, nå fordi han hører Jesus til. Kom her, sier Paulus til Timoteus, kom her, så skal du og jeg lide vondt for Jesu navn. Ja, tenk på det. Og så skal du ikke høre på dem som nå i disse dager lover gull og grønne skoger. Han sier det bare herlighet og storhet, ja, da, å ja. Ja, men det står da så mye om benhørelse og merkelige ting som Jesus skal gjøre, og det står jo i slutten av Markus evangeliet, for eksempel, alt det som skal følge dem som tror, de skal gå så bra. Ja, de skal følge tegn med dem som tror, det skal det, men i Guds time og på Guds vilkår. Ja da, vi skal ikke friste Herren, og vi skal ta hans egne ord her på dypt alvor. Og derfor er det slik at en kristen, han går i grunnen imot strømmen. Du må ikke undre deg over det, sier Peter, om du får lide litt grann, om du får bagvaskelse, om du blir forbigått, og fordi at de kritiserer deg og så videre, og ikke vil høre på deg. Nei da, det ligger en stor tykk bok ute på bordet der. Jeg skulle ønske det var mange som hadde tålmodighet til å lese den. De gamle leste sånne svære tjukke bøker, de hadde tid til det, de. Enda de hadde mye lengre arbeidstid enn de fleste av oss har. Og det er Johan Arndts sanne kristendom. Det er ikke hele engang, det er de tre første ut av fem bøker som ligger der. Du kan godt kjøpe den og lese den. Det er mye der, skal jeg si det. Og vet du hva han sier? Han ser for seg et tog av mennesker. Han ser for seg Jesus som den der leder et tog av mennesker. Og bak ham går fariseerne og de skriftlærde og spotter ham. Og lengre bak i dette tog så går David, og så går Simei og kaster søle på ham. Og så videre, og så videre. Og aller sist i dette toget, sier Johan Arndt, der går du og jeg, som er Jesu Kristi disipler, og så får vi vårt, vi også. Og la oss ta det til hjertet. Og det neste, det er at Jesus advarer imot vrang lærdom og slikt noe, for falske messiaser og falske profeter
skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil om det var mulig. Så jeg har sagt dere det på forhånd, sier Jesus. Om de altså sier til dere, se han er ute i ørkenen, gå ikke dit. Eller han er i rommene der inne, tro det ikke. Nei, det skal høre med til, jeg hadde nær sagt, det skal høre med til spillet det også, at det kommer falske profeter, det kommer sånne som vil føre de troende vil. Ja, kjærlighetens apostel Johannes, han har sterke ord om det. Jeg nevnte det allerede. Tro ikke enhver ånd, sier han. Og med en ånd så mener han da ikke noe usynlig noe. Det er ikke noen spiritistiske forestillinger. Men det er en åndsretning, og representantene for denne åndsretning som det er tale om, en kunne gjerne sette forkynnelse, eller endog predikanter, eller lærere, eller retninger som kommer og forkynner noe. Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om det er av Gud. Prøv alt og hold fast ved det gode, sier apostelen. Ja, den sier det. Og det betyr ikke at du skal prøve alt. Altså, vekten ligger ikke på ordet alt, sånn at det liksom, du skal gå hit for å se hva det er, du skal gå der for å høre hva det er, og der, og der, og der, for du skal prøve alt. Det er ikke sånn. Men du skal prøve alt. Du behøver ikke gå langt for det kommer til deg. Du finner det i postkassen. Du får det på TV. Du har det i radioen, det kommer i avisen. Det er på alle kanter, det velter seg jo inn over oss alt sammen. Du kan bare være der du er, for det kommer til deg. Prøv det! Og bit ikke på uten videre. Nei. Og hva skal du prøve det på? Jo, det skal jeg si deg. Du skal prøve det på Bibelen. Du skal prøve det på Bibelen. Det sier jo Herren så tydelig. Vi har bare en målestokk vi. Og det er Bibelen. Ja, det var en underlig opplevelse for meg. Jeg fikk den sjeldne glede, må jeg vel nesten si, at jeg ble kallet til å holde noen forelesninger ved to teologiske seminarer i Kina her senhøstes i fjor. Og det var også anledning til spørsmål, og det var i det store og hele veldig mange gode, forstandige spørsmål. Og hva skal jeg tenke om ditt, og hva skal jeg tenke om datt? Og hver gang så sa jeg gjorde med å slå opp i Bibelen. Og det kom gang på gang, altså, at jeg fant bibelord som svarte på det de spurte om, og til slutt så lo de. Det var særlig det ene stedet. Men da lo de faktisk, for det jeg skulle svare, så tok jeg frem Bibelen, og så lo de. Men jeg sa, jeg har ikke mer enn en målestokk, jeg sa, ja. Og den har jeg her. Og gildt å få lov å avlegge det vitnesbyrdet for disse kinesiske studentene. Og venner, prøv alt. Og det som er målestokken, det er ikke hvorvidt det er mye folk. Å nei, det tror noen. Det er jo så kolossalt med folk som kommer, sier de. Fenomenale mengder, de har ikke huserom snart til alle de som kommer. Nei, det er kanskje bra, det er kanskje ikke bra, det avgjøres ikke etter stormengden av folk som kommer. For mange falske messiaser og profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, så de kunne føre endog de utvalgte vil, om det var mulig, sier Herren Jesus. Tro dem ikke, men prøv alt, nemlig på Guds ord. Det er det som er det store og det avgjørende. Jeg skulle ønske at vi kunne ta oss det til hjertet.
For vi lever i en tid hvor liksom troen på Bibelen er blitt så svekket. Det har vi jo for oss her. Vi hørte jo foredrag, vi som var her tidligere i dag, veldig klart og tydelig om det. Og det at Bibelen er ufeilbar, nei, det tror jo folk like så mye lenger. Nei, og Guds ord, det er ikke uten videre Bibelens ord. Vi skal vel finne Guds ord i Bibelen på en eller annen måte. Men hva som da er Guds ord, det skal vi finne ut. Nei, nei, kjære venner. Du kan stole på Bibelen. Du skal lese den i lyset av vår Herre Jesus Kristus, og hvem han er og hva han har gjort for deg, og vite at det er et ufeilbart Guds ord gitt ved inspirasjon. Hele Bibelen er innåndet av Gud. Det sier, det er dens selvvitnesbyrd, og det skal du tro. Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. Det er en ting i side ved denne forfølgelsen som de troende er utsatt for. Naturligvis det er ikke alle som føler like mye. Det er jo klart at det er ikke det. Det er noen som synes å være utvalgt til å lide veldig mye for Jesu navn. De fleste av oss slipper billigere. Gikk vi hardere på, så fikk vi kanskje prøve litt mer også. Og der er også en side av saken, det er sikkert. Og det er jo ikke likt til alle tider heller da. Det var jo en tid, står det i apostlenes gjerninger, hvor de hadde yndest av alt folket. Det kan veksle noe, men grunndraget, det er forfølgelse og motstand. Vær bare klar over det. Men her kommer en ting til. Og det er det som Jesus sier, at de skal føre det frem for myndighetene, og der nevner han også synagogene. Det er veldig, veldig viktig å være klar over. Det er akkurat som med Jesus selv. Jeg synes det ordet som står i apostlenes gjerninger om den ting er veldig, sier oss veldig mye. Det er liksom alle, det er Peter som sier det. I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels folk, alle sammen. Hvordan da noen kan gi jødene skylden for Jesu død, sånn som det har vært gjort opp gjennom tidene, er jo godfølt, for Bibelen sier jo uttrykkelig noe helt annet. Han døde for oss alle, og det var våres alles skyld. Men tenk altså på dette. Også de skriftlærde, også synagogene, det vil si de religiøse ledere, og det der. De religiøse ledere, de kristelige ledere. Og ja, og da står vi overfor den ting at blant dem som har forfulgt Guds folk ned gjennom tidene, så har det så visst vært det har vært mange biskoper og erkebiskoper og paver og store folk. Ja, det har det vært. Og de har ikke annerledes blitt heller. Vi skal være klar over den ting, kjære, kjære venner, at Guds folk, de bor for seg selv, som det står om Israel i Det gamle testamentet. Vi skal ikke uten videre høre på enhver. Om han er biskop, om han er valgt som kristenfolkets leder og tillitsmann, eller hva han er for noe, det,
Det er ikke nok det. Om han er teologisk professor, om han er valgt i organisasjonen, om han er for noe, det han har bare en eneste måte å legitimere seg på, og det er at det han sier svarer til hva Guds ord sier. Det er ikke annerledes, sier Jesus. Og så sier han jo det videre her da, at det ender med en adskillelse. Og ja, det er en adskillelse. Det er veldig det som står her. Det står, skal være som på Noas dage, sier han. De tok til ekte og ga til ekte. Helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle sammen. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for at de... Dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Det sier han her, også i kapittel 24. Og ja, det er vel alvorlig vel, om noe er det. At det skal vel bli en adskillelse, noen blir tatt med, noen blir latt tilbake. Ja, tenk på det. Tenk på det. Det vil verden ikke høre. Det som heter den evige fortapelse, det vil verden ikke høre. Det vil den religiøse verden ikke høre. Vil ikke det. Der er det noe ved forkynnelsen nå for tiden, tror jeg, som vi skal være oppmerksom på. Den setter ikke skille, sånn som Bibelen gjør. Først og fremst, Bibelen gjør det jo, og de gamle gjorde det. Jeg har nå i en tid hørt mer på morgenandakter enn jeg har gjort. Det var lenge jeg ikke hørte på morgenandakter, må jeg tilstå, i radioen. Men nå i det siste så har jeg virkelig gjort det en god del. Og jeg har undret i mitt stille sinn om den ikke er på sett og vis typisk for forkynnelsen sånn som den, ja, kommer og blir gitt rundt omkring i kirkene og andre steder også kanskje. Og med unntagelser som jo finnes, så er mitt inntrykk det at alt sammen liksom ligger, om jeg så kan si, i det horisontale plan. Ikke i det vertikale, vi blir ikke stillet for Gud. Nei, altså det dreier seg om vår omgang med mennesker, det dreier seg om forståelse, det dreier seg om vidsyn, det dreier seg om omsorg for vår neste og vår nærmeste og for alle mennesker og for dem som har det vondt i Asia, Afrika og så videre. Og om det blir jo sagt mange ting som er utmerket og riktig og godt, og som vi i sannhet bør ta til oss alle sammen. Men det ligger liksom der, du vet ikke om du skjønner hva jeg mener. Det er mer mellommenneskelige forhold som det nå er tale om. Og om jeg leser noen betraktninger som står i bladene. Ja, det er stor forskjell på dem også, naturligvis. Men de store avisene som betaler godt for sånne betraktninger, der er det veldig ofte akkurat det samme. Det dreier seg om forhold mellom mennesker, å være gode, være snille, hvis være, og så videre, og så videre. Og vi skal skamme oss litt fordi vi ikke er annerledes, og så videre. Men Gud er jo kjærlig, det er den tydelig uttalte bakgrunnen for alle verdens ting.
Ja. Men når blir vi stilt overfor Gud? Hvor ofte er situasjonen den altså at Gud kommer med ordet som en torden, som et lyn, og inn i samvittigheten, sånn at det ømme punktet blir berørt? Og hvor ofte får vi høre det at hvis ikke du omvender deg, så går du evig fortapt? Nei, det er ikke så ofte. Der sier jeg det horisontale plan, sånn det mellommenneskelige plan, men det jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned. Hvor ofte er det? Jeg ser min synd, at den er stor i tanker, gjerninger og ord. I meg gjennom hjertet skjær, og Gud meg nå synder nådig vei. Hvor ofte er det? Ja, det gudskjelov, det finnes, det kommer. Men ikke så ofte, synes jeg, som en kunne vente og håpe. Vi skal være klar over det. Og derfor er det så sant, det er ikke gull alt som glimer. Og det er ikke Jesu Kristi samme kirke, alt som kalles kirke, det er ikke det. Og det er ikke Jesu Kristi evangelium, alt som kalles evangelium. Det mangler mye på det. Og dette, det må vi endelig være oppmerksom på. Og der har jeg jo da nevnt det meste av det som jeg hadde tenkt å ta frem i denne sammenhengen. Det er, sier jeg i Matteus 24, det er som om Jesus tar en oversikt altså over hele tiden til sin hjemkomst. Og vi vet ikke hvor lang den blir. Vi skal bare være oppmerksom på at sånn er dem. Og så bare til slutt vil jeg nok antyde en ting til. Det kommer kanskje ikke som aller sterkest frem her i Matteus 24, men Bibelen har det jo veldig tydelig andre steder. Og det er dette med, ja, han har sagt Babels tårn. Det er dette som er så veldig oppe, dette med at det brygger liksom opp imot antikrist og hans rike og hans makt. Er det noe som er typisk for vår tid nå, så er det jo dette at alt må bli stort. De små, de kan ikke klare seg. Er det to banker som ikke går så veldig bra, så skal de slå dem sammen, så blir det en stor bank, for så skal det gå bra. Og så skal vi alle sammen inn i store sammenhenger og så videre. Ja, jeg skal ikke gå inn på politiske betraktninger om den ting der. Jeg sier bare til Guds folk, vær oppmerksom på det som skjer. Vær oppmerksom på det som skjer. For det kan da ikke se ut som noe annet enn at det liksom legger seg til rette for at det en dag så kommer en sterk hånd og tar alt sammen. Antikrist kommer. Og det er allerede mange antikrister, sier Johannes. Vi har tendenser. Ganske tydelig på mange måter må Gud hjelpe oss til i sannhet å se dem. Og midt i dette da så har Jesus satt oss til å forkynne ordet og til å være vitner om ham. Vitner om at så har Gud elsket verden at han gav sin sønn. Det er Guds kjærlighet det. Ikke så høyt som det står i en bibeloversettelse, så høyt har Gud elsket verden, men så har Gud elsket verden, sånn, på den måten. Dette er Guds kjærlighet, at han har gitt sin sønn til soning for våre synder.
Det är Guds kärlek det. Och det är det vi ska vittna om och kalla människor in till att följa Jesus och bli salig i tron på ham. Kära frälser, vill du hjälpa oss allesammen att vara still för dig och ta ditt ord till hjärtat. Priset vare ditt namn, du är trofast. Och vi lever i en vansklig världen. Många gånger inte så gott för oss att veta vad vi ska tänka om många ting. Men kära frälser, hjälp att vi brukar ditt ord. Hjälp att vi lär oss vägleda att ditt ord är sannhet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg hadde begynt på Romerbrevets 9. kapittel. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Vi snakket om det sist. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. De som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, og så videre. Vi holdt på å snakke om herligheten da vi sluttet forrige time. Det betyr altså Guds nærvær, og refererer seg til, ikke minst, at det står Herrens herlighet fylte huset. Det var da tabernaklet ble innviet, det tilsvarende skjedde da tempelet ble innviet. Og med parentes får nevne at tabernaklet blir også kalt for Herrens hus. Det er nemlig noen som påstår det at en hel del av salmene, som er Davids salmer, ikke kan være David, fordi det taler om Herrens hus i dem. Og Herrens hus var ikke bygget, tempelet var ikke bygget ennå på Davids tid. Altså må de salmene være yngre dato og ikke av David. Jeg vil bare si at det er det rene tøv. Det har ingenting med saken å gjøre. For Herrens nærvær, Herrens bolig, da tabernaklet stod i Silo, for eksempel, så ble det ofte kalt Herrens bolig var i Silo. Herrens hus var det. Så det er helt feil når man bruker den slags argumentasjon. Altså Herrens nærvær, det er herligheten. Så er det paktene. Det står i flertall. Det kommer av at det er to slag av dem. En pakt gitt ved Abrahams, en nådepakt som jeg har talt om tidligere. En pakt gitt på Sinai, det er altså en lovpakt. Det er to forskjellige slags pakter, det har vi vært inne på. Men paktene er gitt dem av Herren. Og likedan lovgivningen, det som er Israels store ære og ros. Der har Israel fått noe som intet hedninge folk har fått. Det står for eksempel i slutten av salme 147 at han kunngjorde sitt ord til Jakob sine lover til Israels barn, således har han ikke gjort mot noe hedninge folk. Og lover kjenner de ikke. Altså, de har vel lover blant hedningene, men de har ikke den lov, og lover av den art som i Israel. Israel er alene om lovgivningen. Det er så langt fra å være riktig at Israels lov skal være påvirket av nabolandenes lover. At for eksempel Kodex Hammurabi, som den heter, skulle være eldre enn Sinai-loven. Det er likheter mellom Sinai-loven og Kodex Hammurabi, men likhetene er av en helt annen art enn at loven på Sinai skulle ha sin årsak i den. Dessuten er det motsatt. Innflytelsen kommer først fra Israel, og lovgivning i Israel er eldst. Det er helt avgjort rent historisk sett. De utgravninger som er gjort, spesielt i nordre Galilea, bekrefter sterkt det som er sagt i det gamle testamentet om forholdene ved den tid da loven ble gitt. Da var Israel på Sinai, var ennå ikke kommet inn i Kanaans land. Men man kan finne en kronologi der altså, som arkeologene har lagt klart frem. Det ser bare ut til at teologer lar seg ikke overbevise hvis de først har fattet en annen teori. Lovgivningen har Israel fått av Gud. Og Guds tjenesten, det siktes til tempelet med alle dets institusjoner. Med forskrifter, vi kan si det er fire slags forskrifter. Det er om hellige tider. Det er flere av dem, sabbatene. Det er kanskje det en som er viktigste. Det er høytidene
Og så det andre hellige tider, fastetider og slike ting. Så det hellige steder, det hellige handlinger, og endelig hellige personer. Alt dette inngår i Guds tjenesten. De hellige personer først og den dypeste presten, så presteskapet, så levittene. Da har vi nasireordningen og forskjellige slike ting, som også går inn under hellige personer og handlinger. Dette gitt til Israel, og det har ingen analogi i folken omkring. Og så nevnes sist, og ikke minst, løftene. Det betyr Guds gavebrev. Gud har gitt sine løfter til dette folk. Løft om landet. Gud har gitt ved en evig pakt, står det. Tilsvoret Israel ved en evig pakt, at de skal Kanaans land tilhøre. Løftene inkluderer altså det som er sagt først om barnekåret. Alt dette gitt fra Gud til Israel, og det tilhører Israel, fordi Gud aldri har tatt det tilbake igjen fra dem. Dette tilhører fremdeles Israel. Nå er stillingen en annen, fordi nå er ikke tingene på forberedelsestadium lenger, men nå er det jo fullbyrdet efter at Guds sønn er kommet i kjød og fullbyrdet frelsen. Da er det en lov som bortfaller. Det er den lov som kom med bud og forskrifter. Om den står det i Nye Testamentet at Jesus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det som vi med ett ord kaller ceremoniloven. Det er loven om tempeltjenesten, om offringen, om ypperstepresten, om presteskapet, om levittene og alt som går inn under det. Vi finner jo det særlig i tredje Mosebok. Den lov som angår alle slike ting, den har han avskaffet. Men han har ikke avskaffet loven som sådan. Det går ikke an å si at han avskaffet loven, og det sier heller ikke Nye Testamentet. Loven som åpenbaring av Guds hellighet. Loven som åpenbaring av Guds bud og forbud. Det ikke avskaffet. Kommer aldri til å bli det. Men det den lov som kommer bud og forskrifter. Og det ligger jo i sakens natur. Den forbereder Guds sønns komme i kjød og det som skal skje ved ham. Og det klart at når det egentlig kommet, så bortfaller forberedelsen, slik som Hebreerbrevet jo taler om. Derfor det meningsløst å begynne å snakke om sabbatsbud og andre bud i forbindelse med denne ceremoniloven. Derimot gjelder det ord kom i hu, kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Det ikke bortfalt. Det ikke knyttet til sabbaten, eller sabbatsfeiringen. Det som Gud har gitt Israel, det står altså fast. Ordet tilhøre på gresk har en helt annen betydning enn på norsk. Vi sier jo det at når noe tilhører en, da også det ens eiendom som det, hos den som til dette tilhører. Det betyr ikke her. Israel eier ikke dette på grunn av vantro altså. På grunn av forkastelsen av evangeliet, eier ikke Israel dette. De har fått av Gud, og likevel er de ikke frelst. Vi ser det ikke minst i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det mangler meget på at de er frelst, og det er jo nettopp det apostelen sier. Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i sitt hjerte, på grunn av det han vet, kommer til å ramme Israel. Israel har forkastet evangeliet. Israel er under Guds dom. Men det som Gud har gitt dette folket, av sin åpenbaring og alt, har han aldri tatt fra dem igjen. Det tilhører dem fra Guds side og har gitt til dem. Derfor står Israel i en særstilling blant alle folk på jorden. Men de ikke frelst.
Her kommer vi inn på noe som meget viktig, og vi snart skal si litt mer om. Vi skal bare først gjøre oss ferdig med disse fem første versene. De som fedrene tilhører, tenkes da særlig på Abraham, Isak og Jakob. Og i annen rekke på Jakobs 12 sønner. Først er det en person, så en slekt, og så gjennom denne slekten et folk. Og jeg kan spørre, når var det Israel ble et folk? Så har du svaret for eksempel i salmen.

Juda, hans helgedom, Israel, hans rike, som det står igjen. Juda var jo den gren, den ett år Messias skulle komme. Israel blir hans rike. Det altså det de blir ført ut av Egypten, at Israel blir et folk som kalles Guds folk. Og de føres ut av Egypten som et forløst folk. Det forløst ved blodet som blir strøket på dørstokkene. Og det veldig viktig å merke seg at det var da det ble et folk. Lovgivningen på Sinai kom etterpå. Og det vel verdt å merke seg at lovgivningen ble gitt til et folk som først var forløst ved blodet. Det kan vi komme til å få bruk for senere. Og jeg vil bedre merke dere det, for dette er helt forskjellig fra mange teorier som ellers ble hevdet. Men dette er meget klart i skriften. Så fedrene tilhører dem. Så står det, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det står ikke at Kristus tilhører dem. Han tilhører menneskeheten. Han tilhører alle mennesker. Han kommer for alle menneskers skyld. Jeg forstår ikke at Kristus tilhører dem. Fedrene tilhører dem. Men Kristus er etter kjødet, altså som menneske, kommet fra dem. Han som er Gud over alle ting. Ikke skal det ordet oversettes og forstås. Velsignet i evighet. Det er en annen oversettelse som med litt kunster kan la seg frembringe. Og det var Arius som lanserte den i sin tid. Og mange liberale teologer har tatt den opp siden. Hvor de altså nekter at det står at han er Gud over alle ting. Men oversettelsen vår er den riktige, og jeg behøver ikke gå inn i detaljer her, for det forutsetter nok så mye språklig og til dels innviklet forklaring. Den er enkel og klar, den oversettelsen. Og det er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, han er Gud. Gud over alle ting. Og at det er Gud kommet i kjød som kommer fra dette folk. Som menneske kommer han fra Israel. Men han tilhører ikke Israel. Han tilhører hele menneskeheten. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Dette skriver apostelen for å markere sitt forhold til Israel. Samtidig som han gjør det klart at Gud har aldri tatt tilbake igjen fra Israel det som han spesielt har gitt til dem. Så her er spørsmålet. Når det er slik at Israel er et spesielt utvalgt folk, vil da det si at det er noe som er gått galt? Det er jo vitterlig at nå er dette folk kommet under Guds dom. Har Guds ord da slått feil da? Og hva er det som er gått galt med dette folk? Er den utvelgelse Gud har gjort av Israel, er den opphevet? Og så videre. Dette forklarer apostelen nå videre i kapittel 9. Og gjør det klart at Israel har selv utelukket seg fra samfunnet med Gud. Ved sin utroskap mot Guds pakt. For å si det kort. Israel har selv utelukket seg. Først blir det påpekt nå fra vers 6 og utover at det å tilhøre Israel som nasjon ikke er det samme som å være et frelst menneske, for å ta det i vår språkbruk. En tilhører en nasjon som er særlig utvalgt, og den utvelgelse kommer til å stå fast til tidenes ende. Gud går aldri tilbake på den utvelgelsen han har gjort av Israel. Og Israel er den dag i dag et utvalgt folk som står i en særstilling blant nasjonene. Denne utvelgelse kaller vi gjerne åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Han utvalgte først en person, Abraham. Han sier allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Han utvalgte en person for gjennom ham å frelse menneskeslekten. Denne person, han ble til en slekt. Denne slekt ble til et folk. Utvelgelsen av denne person, av fedrene og folket som følger med
fedrene, de er utvalgt for hele menneskehetens frelses skyld.

For Gud skal bruke denne nasjon til noe som han ikke kunne bruke noen annen nasjon til. Det skulle forberede frelsen, det skulle også frembringe frelseren i tidens fylde. Og Gud skal fortsatt, det skal vi se når vi kommer til kapittel 11, mot tidens ende, fremdeles bruke dette folk til noe spesielt. Det går tydelig frem av kapittel 11. Dette er en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, og den gjelder kun Israel. Derimot er det også en barnekårsutvelgelse. Israel skal være redskap for en barnekårsutvelgelse. Den gjelder alle mennesker. Den gjelder ikke bare Israel. Den gjelder hele menneskeheten. Barnekårsutvelgelsen er det samme for arabere og grekere, europeere og så videre. Det er ingen forskjell. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Den utvelgelsen, den er også sett i kapittel 8, at det utvalgt, det gjelder alle mennesker. Dem som han forutkjente, som det står i kapittel 8, det som vi snakket om. De mennesker som når de hører evangeliet tar imot det, har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, aldeles uansett nasjon. Der har ikke jødene noe fortrinn fremfor hedningene, på den måten. Vi må være klar over denne forskjell, altså barnekorsutvelgelsen som gjelder hele menneskeheten, er lik for alle mennesker. Og så den åpenbaringsøkonomiske utvelgelse av Israel til bestemte tjenester, den gjelder bare Israel. Og dette er det nå som da blir belyst i de følgende vers. Vi tar det fra vers 6. Og det går da, kan si, til og med, det blir til og med vers 16. Når vers 17 kommer inn et nytt synspunkt igjen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, står det i vers 6. For ikke alle som er av Israels ett, er derfor Israel, altså i åndelig forstand. Heller ikke alle som er av Abrahams ett, er derfor hans barn. De er altså ikke Abrahams barn i den betydning at de er frelste mennesker, selv om de hører til Abrahams ett og hører til det folk som har en særskilt utvelgelse. Men, står det, i Isak skal det utvelges deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Intet menneske blir altså Guds barn i kraft av det han er av naturen. Ikke kjødets barn. Løftets barn regnes til etten. De som er frelst ved troen på løftet, de er Guds barn. Det er ikke andre som er Guds barn. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det refereres altså til at Herren kom og besøkte Abraham. Da var de blitt gamle, og da var det ikke noe håp menneskelig sett lenger om eller at de skulle få noen barn. Det som vi har sett i forbindelse med 4:18, da vi er inne på det. Da var alt håp ute, menneskelig sett, om at, eller at håp om at det kunne gå i oppfyllelse som Gud hadde lovt, at de skulle få en sønn. Da kom Herren en dag, og så sa han at neste år, ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det var et løfte. Det fikk de i en situasjon hvor det menneskelig sett ikke kunne skje som Gud hadde lovt. Israel ble født på en helt naturlig måte, men det skjedde allikevel i kraft av løftet. Det skjedde ikke ut fra de vanlige forutsetningene likevel, for det de var i en alder hvor dette ikke kunne skje. Og dog skjedde det på grunn av Guds løfte. Og det er dette det refereres til her. Et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men således var det også med Rebekka, hun som var fryktsommelig ved en.
Isak, vår far, fra de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det siste der, Esau hatet jeg, det er ikke noen heldig oversettelse. Det betyr egentlig at Esau foretrakk jeg mindre. Altså at han foretrakk Jakob fremfor Esau. Det er ikke tale om et hat, altså, i vår mening av ordet. Hva skal vi da si til dette? Er det vel urettferdighet hos Gud? Og spørsmålet er stillet slik i grunnteksten at vi vet allerede på grunn av spørsmålets form at svaret blir nei. Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han, jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det som skal fremheves her, er at de som blir frelst, de blir frelst av nåde. De blir frelst ved løfte. Ikke ved tilhørighet av en nasjon som Gud har utvalgt. Selv om utvelgelsen av denne nasjon står ved makt, så er det ingen som er Guds barn, fordi de tilhører denne nasjon. Gud har ordnet det slik i sitt evige råd, at de som tar imot hans nåde, de blir frelst. De som han får miskunne seg over, de som kan gjøre noe selv blir ikke frelst. Og de som vil oppnå noe hos Gud i kraft av det de er i sitt naturlige menneske, de blir ikke frelst. Ikke kjødets barn er Guds barn. Det er jo ingenting i veien for at et menneske, alminnelig menneske, kan begynne å oppføre seg som en kristen. Prøve å innrette sitt liv etter Guds bud, og prøve å følge de formaninger som gjelder for kristne. Og at et menneske kan komme ganske langt menneskelig sett i å innrette seg som kristen, og for menneskers øyne leve som en kristen. Da må vi spørre, blir et menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Og det er der jeg har brukt det bildet, som jeg også senere har sett andre har brukt. Man dresserer en ape til å oppføre seg som menneske, som man har gjort på sirkus. Når du får en ape, den kommer inn i snippkjolen, setter deg på en stol ved et bord og spiser med kniv og gaffel. Så kunne jeg spørre, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Den er jo langt mer sympatisk når den ikke oppfører seg som menneske. Et menneske kan ikke bli en kristen ved å oppføre seg som en kristen. Og i virkeligheten er det ingen overgang, naturlig, fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det skjer ved en fødsel, en ny fødsel. Og det var nettopp det Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjød er kjød. Om det er aldri så religiøst, og aldri så moralsk, så er det da kjødet. Det blir ikke ånden. Det er det som er født av ånden, som er ånd, altså. Derfor er det umulig å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Det ville Nikodemus ha i første omgang. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel, sier han. Han vil ha et teoretisk svar, men det får han ikke. Og om vi prøver å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er, og de mener at de skjønner det, så er vår forklaring helt feil. Ellers er det fullstendig misforstått hva vi sier. Det er jo ikke mulig å forklare det. Kjødets barn er ikke Guds barn, kan heller ikke bli det. Men løftets barn regnes til retten. Den dag ordet om Jesus har skapt troen i hjertet, har gjenfødelsen skjedd. Da regnes den til retten. Og det er dette som kaster lys over hva som er skjedd med Israel.
En konklusjon kommer i slutten av kapitlet. De har utelukket seg fra troen. De prøver helt andre veier enn den Gud har anvist. Og så skal dette markeres ytterligere at det er ikke av gjerninger. Det er av nåde, og så henvises det da ikke bare til det løftet som ble Sara til del, men også det som hendte med Rebekka. Og der må understrekes det tydelig hun som er fruktsommelig ved én. Hun fikk tvillinger, men det skyldes ikke annet enn at det var én far. Det var kun én, Isak var far. Da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men med han som kaller, den forkynnelsen av evangeliet. Da ble det sagt til henne, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det betyr ikke at Esau var forutbestemt til å gå fortapt. Det betyr ikke. Esau kunne blitt frelst ved den nåde som ble gitt Jakob. Og det var noe vel Guds mening. Når det gikk galt med Esau var det fordi han solgte sin første fødselsrett. Det er mange ting her som er virket temmelig uforståelig for oss. Allikevel taler skriften meget klart. Og nå har Herren ikke bedt oss om å forstå hele dette da. Han har bedt oss om å tro det. Og vise oss hva som gjelder for Gud. Og konklusjonen blir av det. At det er altså ikke ved gjerninger. Men det er av nåde. Så står det ikke til den som vil. Heller ikke til den som løper. Men til Gud som gjør miskunnhet. Si jo det til Moses. Jeg vil forbarme meg over den jeg forbarmer meg over. Og jeg ynkes over den jeg ynkes over. Eller jeg vil miskunne meg over den jeg miskunne meg over. Og ynkes over den jeg ynkes over. Det gjør han for intet. Aldeles uforskyldt. Så kommer et avsnitt som viser hvordan Gud stiller seg til dem som forherder seg imot ham. Og hvilken oppgave de har i Guds frelseshusholdning. Men det tror jeg ikke jeg vil begynne på nå.

0: Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.
1: Hyggelig.

Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Og han brøt ned den rundt Jeriko.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som er kommet til i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer, da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelittene sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelittene da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelige mur som kunne tenkes. La oss ta med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørken i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruta de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmula de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et røde hav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tar seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud har lovt dem. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor hårblåst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy,
og på innsiden er der enda en mur, dobbelt så tjukke, som de ikke kan se. Og Gud sier, jeg gir deg Jeriko. Og ja, Gud, hvor skal det gå for seg? Hvor skal vi komme over de murene? Gjør dere klar for tidenes militære kupp, sier Gud. Har det knyttet støvlene og knappet jakkene? Har det klar pilene og buene? Kast de. Det vil ikke komme til forbruk for pil og bue. Hør på vers 3. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville det. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen, som nå, når den militære leder ga en ordre, samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lydde også her. La oss lese videre fra vers 12. Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn, gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpnede menn gikk foran dem, og baktroppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Og slik fortsetter de også neste dag, og neste. Og jeg synes jeg ser for meg folk jo inne i byen, Jeriko, som sto og så på opptoget fra sine utkikksplasser. Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen en gang rundt byen, og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme, det grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg ad på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå!» For Herren har gitt dere byen. Og vers 20. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke, men jeg skal si deg, jeg har stått over for murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort unders for å bryte gjennom de murene, som det skal til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg. Det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker har bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre. Du har kanskje prøvd å skyde. Du har kanskje prøvd å rope. Men murene ikke rikker seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen,
han kan få mura til å falle også i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt i muren og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer

ting du kanskje ikke hadde tenkt på før. Og det mer her. Det et vers til vi må se på, vers 31. Nå vi tilbake i Hebreabrevet altså, kapittel 11, vers 31. Ved tro ble skjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hvorfor nevnes denne hora midt blant adlesse trosheltene? Jeg mener, hva slags plass er i hora blant dette stjernegalleriet av helter i det gamle samentet? Jeg vet at de fleste predikantene vil bruke ordet skjøke om henne, og det passer liksom bedre. Men det er det samme som ei hora. Og jeg bruker det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var, hverken mer eller mindre. Ei prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun jødinne. Hun bodde i ei leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene, den ytre og den indre, står det i kapittel 2 i Josvas bok. Og så langt jeg kan rekonstruere historien hennes, så var hun opprinnelig gift med en egyptisk paka, som det hette, tilsvarende vår ambassadør. Og de bodde i ambassaden, som altså var denne leiligheten eller dette huset som var bygd helt inntil den ytre bymuren. Så har mannen hennes dødt, og hun er begynt å prostituere seg, kanskje for å tjene til livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inni hennes hjerte er der imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler dem på taket og beskytter dem ifra kananerene som er på leiding etter dem. Slå opp i Josvas bok kapittel 2. Der forteller hun om sin tro i vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus, og berge vårt liv. Da svarte mennene: «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.» Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere. Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølve og gullet, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Skjøken Rahab og hennes familie
alle som hørte henne til.

dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg rekner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas stamme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du er lest i kapittel 1 i Matteus evangeliet, så har du lest det navnet. Og der står det i vers 3. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Obed fikk Isai, og Isai var far til kong David. Og så leder denne slektslinja her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant? For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk finnes i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde ei tippoldemor som var ei prostituert kvinne, og at Jesus faktisk kom av ei slekt der den samme kvinna er en av forfedrene eller formødrene. Da kan vi snakke om et under. Da kan vi snakke om hvordan mennesket kan komme tilbake til et nytt liv, og at Gud kan forandre slekter og nye generasjoner, selv om utgangspunktet ikke var det beste. Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som de ikke klarer å stige over. Kanskje det er murer andre mennesker setter opp rundt seg selv og skjuler seg bak. Kanskje det er andre slags murer. Husk, Guds folk har stått framfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Jeg vet ikke hvordan han skal bryte ned murene i ditt liv, for jeg kjenner ikke de murene og omstendighetene rundt dem. Jeg ville bare det skulle stå igjen etter dette programmet, at han kan bryte ned murer. Og han kan også restaurere øyelagte liv. Han kan til og med ta ei hore sitt liv, står det her, ei prostituert, og innlemme henne i Guds familie, og gjøre hennes liv nytt. Og hun får stå i Guds sønns egen slektsbok. Kan du tenke deg det? Men til det trengs det en Gud som kan gjøre under. Og det kan Gud. Og han kan gjøre slikt under i ditt liv. Eller i noen sitt liv som du står nær. Ikke gi opp, du som føler du er møtt veggen. Vegger er til for å brytes ned. Og mange vegger og mange murer som er 10 ganger tjukkere enn den du står overfor, har falt tidligere. Din kan også falle. Men først er det kanskje noen murer som må falle i ditt eget liv. Kanskje det. Og om du vil la Jesus bryte ned det som stenger, enten det er så deg selv eller det er hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetsskjenker ved din hellige ånd. Fram til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din.
til din å være, helt og holdent din.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: Overskriften på andakten I dag har jeg satt som ansikt til ansikt med den allmektige, og det handler om Moses og hans forhold til Gud. Da leser vi fra 2. Mosebok, kapittel 33, vers 11. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt som en mann taler med en annen. Moses hadde en spesiell plass hvor han gikk for å være sammen med Gud. Det var et telt som han hadde satt opp rett utenfor leien. Moses, han kalte teltet for møteteltet. Der diskuterte og snakket Moses med Gud om alle ting, på samme måte som jeg snakker og drikker kaffe med en venn som kommer på besøk på kontoret mitt. Alle I Israel kunne se teltet, og de så skystøtten som var beviset på at Gud var nær. Mange så at Moses gikk dit, og da reiste alle sammen seg inntil Moses gikk inn I teltet. Noen av Israels folket begynte selv å delta på disse teltmøter for å selv å søke Guds rike, for det var en mulighet til å gå inn I teltet og søke Gud. Og faktisk så var det en mann som bodde der, det var den unge Josva, Moses sin assistent. Det står at han ville ikke forlate teltet I det hele tatt. Hvor mange mennesker vet at vi går I kirka I dag? Tidligere så var det slik at alle kunne se de som gikk I kirken, for alle hadde en stor svart bibel som de bar under armen. I dag så bibelen gjemt I lomma. Kanskje vi har bibelen på mobil. Vel, vi behøver ikke nødvendigvis å publisere at vi går I kirken, men vi behøver ikke å skjule det fullstendig heller. Bønn, det noe som likt for alle kristne. Det gir oss lik adgang direkte til Gud. Uansett erfaringer, intelligens, bankkonto, utdannelse, sosial status eller familiære omstendigheter. Du og jeg har den samme mulighet som enhver åndelig kjempe gjennom historien har hatt. På samme måte som Moses kan vi erfare den skatten av å få møte Gud ansikt til ansikt. Når vi venner med Gud på denne måten det ikke grenser for hva våre bønner kan oppnå. Apostlene og profetene forstod dette. Enhver troshelt har vært en helt I den grad han har utviklet dette vennskapet med Gud. Se på hva Paulus skriver til menigheten I Filippi. I Filipperne 3:8-10 så leser vi, «Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare fordi jeg kan vinne Kristus.» Da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse, fordel I hans lidelse og blir ham lik når jeg dør som han. For et utsagn. Paulus var villig til å oppgi alt han eide, inkludert sitt liv for å kjenne Jesus. Det var første prioriteten I hans liv. Det var et virkelig vennskap. Det var om Moses sin første prioritet. Han ønsket å bli kjent med Gud, og hva var resultatet? Fordi Moses kjente Gud så godt ble Israels folket redda. Deres historie ble forandret, og gjennom dette at deres historie ble forandret, du og jeg der vi I dag. Jeg kan ikke si det ofte nok at Gud reserverer ikke denne form for kommunikasjon for det superåndelige, eller de som har en spesiell gave. Han ønsker å nå frem til deg og meg på en måte som vi kan forstå. Han har gjort alt I sin makt for at dette skal kunne skje. Visste du at alle religionene, bortsett fra kristendommen, har guder som må bli søkt av mennesker? Vår Gud den eneste guden som søker etter oss. Han initierer relasjon med Moses. Vår Gud søker alltid en dypere relasjon eller et vennskap med oss. Det eneste vi må gjøre å respondere på Guds invitasjon. Det gjorde Moses. På Guds invitasjon fikk Moses en dypere kjennskap til Gud og hans natur. Bare å se Moses sine bønner, så vil du oppdage dette. Følg hans eksempel. Til refleksjon så vil jeg si, hva er det som oppmuntrer deg når det gjelder dette å ha et nærmere fellesskap med Gud? Og hva slags grunner får deg til å nøle med å gå inn i et slikt fellesskap, for Gud ønsker å ha kontakt med deg, en daglig kontakt, der du kan få snakke med han.

Grete og Roger Sørensen sang «La meg få se ditt ansikt». Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører, andaktsholder denne uka. Ta gjerne kontakt. Vår adresse Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss I kontortida på telefon 38 14 50 00.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 5-6. Sønne til Ruben, Israels førstefødte sønn. Han var den førstefødte, men fordi han vanhelliget sin fars leie, ble førstefødselsretten gitt til sønne av Josef, Israels sønn, som likevel ikke ble ført inn i etterlisten som den førstefødte. For Juda ble den mektigste blant sine brødre, og fyrsten skulle være en av hans etterkommere. Men førstefødselsretten tilhørte Josef. Sønne til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu og Hesron og Karmi. Joels sønner, hans sønn Shemaya, hans sønn Gog, hans sønn Shimei, hans sønn Mika, hans sønn Reaya, hans sønn Baal, hans sønn Beera, som kongen i Assyria til Gat Pilneser bortførte i fangenskap. Han var høvding for rubenittene. Hans brødre var etter sine etter, da de ble opptegnet etter sine ett ledd. Jeiel, den første, og Zakaria, og Bela, sønn av Asas, som var sønn av Joels sønn Shema, som bodde i Aroer og helt til Nebo og Baal-Meon, og mot øst nådde hans bosteder til bort imot ørken som strekker seg fra elven Frat, for deres fe hadde økt sterkt i Gileads land. I Seuls dager førte de krig med Hagar-enerne, som ble undertvunget av dem. Så bodde de i deres telter langs hele østsiden av Gilead. Gads barn hadde sine bosteder midt imot dem i Basans land, helt til Salka. Joel den første, og Shafan den andre, og Janai og Safat i Basan. Deres brødre var etter sine familier Mikael og Meshulam, og Sheba og Jorai, og Jakan og Sia og Eber, 7 i tallet. Disse var sønner av Abihail, sønn av Huri, sønn av Jaroha, sønn av Gilead, sønn av Mikael, sønn av Jeshi-Shai, sønn av Yahud, sønn av Bus. Aki, sønn av Gunis, sønn Abdiel, var overhode for deres slekter. De bodde i Gilead i Basan og tilhørende byer og på alle Sarons jorder, så langt de strakte seg. Alle disse ble ført inn i etterlistene i Judas konge Jotams dager og i Israels konge Jeroboams dager. Rubens barn og gadittene og halvdel av Manasses stamme var djerve menn, menn som bar skjold og sverd og spente bue og var opplært til krig. De var 44.760 menn som kunne gå i strid. De førte krig mot Hagarenerne og Jetur og Nafis og Nodab. De fikk hjelp mot dem, så Hagarenerne og alle som var med dem ble gitt i deres hånd. For de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham. De bortførte deres fe, 50.000 kameler og 250.000 småfe og 2.000 esler og dessuten 100.000 mennesker. For mange var falt og drept, for denne krig var fra Gud. Og de bodde i bygdene deres like til bortførelsen. Den halve Manasses stammes barn bodde i landet fra Basan til Baal Hermon og Senir og Hermonfjellet. De var tallrike. Dette var deres overhoder, Efer og Jishi, og Eliel og Asriel og Jirmeia og Hodavia og Jahadiel, veldige stridsmenn, navngjetne menn, hoder for sine familier. Men de bar seg troløs at mot sine fedres Gud, og drev hor med de guder som folkene i landet dyrket, de folk som Gud hadde utryddet for dem. Da oppegget Israels Gud Assyrakongen Pul, det er Assyrakongen til Gat Pilneser, mot dem, og han bortførte dem, både rubenittene og gadittene og den halve Manasses stamme. Og han flyttet dem til Hala og Habor og Hara og Gosan-elven, og der er de den dag i dag. Kapittel 6. Levis sønner var Gershom og Kahat og Merari. Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Uziel. Amrams barn var Aaron og Moses og Miriam. Aarons sønner var Nadab og Abihu og Eliezer og Itamar.
Eliezer fick sön Pineas, Pineas fick sön Abishua, Abishua fick sön Bukki, Bukki fick sön Ussi, Ussi fick sön Seraja, Seraja fick sön Merajot, Merajot fick sön Amaria, Amaria fick sön Akitub, Akitub fick sön Sadok, Sadok fick sön Akimas, Akimas fick sön Asaria, Asaria fick sön Johanan, Johanan fick sön Asaria. Det var han som gjorde prästetjeneste i det huset som Salomo hade byggt i Jerusalem. Asaria fick sön Amaria. Amaria fick sön Akitub. Akitub fick sön Sadok. Sadok fick sön Shallum. Shallum fick sön Hilkia. Hilkia fick sön Asaria. Asaria fick sön Seraja. Seraja fick sön Josadak. Josadak drog med då Herren bortförte Juda och Jerusalem i fångenskap vid Nebukadnesar. Levis söner var Gershom och Kahat och Merari. Och detta är namnet på Gershoms söner, Libni och Shimei. Kahats söner var Amram och Jishar och Hebron och Uziel. Meraris söner var Mahali och Mushi. Detta var levitnes ätter efter deras fäder. Gershoms sönner var hans son Libni, hans son Jahat, hans son Simma, hans son Joa, hans son Iddo, hans son Sera, hans son Jeatrai. Kehats sönner var hans son Aminadab, hans son Kora, hans son Asir, hans son Elkana, hans son Eb-Yasaf, hans son Asir, hans son Tahat, hans son Uriel, hans son Ussia, hans son Saul. Elkanas sönner var Amasai och Akimot. Hans son var Elkana, hans son var Sofai, hans son var Nahat, hans son Eliab, hans son Jeroham, hans son Elkana. Samuels sönner var Vasni, hans förstefödde, och Abia. Meraris son var Mahali, hans son var Libni, hans son var Shimei, hans son var Ussia, hans son var Shimea, hans son var Hagaja, hans son var Asaja. Detta var de som David satte till och sörge för sangen i Herrens hus efter att arken var kommit till ro. De gjorde tjeneste vid sangen föran sammankomstens tält, tabernakle, intill Salmo byggde Herrens hus i Jerusalem. De stod där och utförde sin tjeneste slik som det var föreskrivet. Detta var de som stod där med sina söner. Av Kahatitnes söner, sångaren Heman, son av Joel, son av Samuel, son av Elkana, son av Jeroham, son av Eliel, son av Tora, son av Sif, son av Elkana, son av Mahat, son av Amasai, son av Elkana, son av Joel, son av Asaria, son av Sefania, son av Tahat, son av Asir, son av Eb-Yashaf, son av Kora, son av Jishar, son av Kahat, son av Levi, Israels son. Hans bror Asaf stod på hans högra sida. Asaf, son av Berekja, son av Shimea, son av Mikael, son av Baaseja, son av Malkia, son av Etni, son av Sera, son av Adaja, son av Etan, son av Simma, son av Shimei, son av Jahat, son av Gershom, son av Levi. Merari sönner, deras bröder, stod på vänstra sida. Etan, son av Kishi, son av Abdi, son av Maluk, son av Hashjabja, son av Amasha, son av Hilkia, son av Amsi, son av Bani, son av Shemar, son av Maali, son av Mushi, son av Merari, son av Levi. Deras bröder, de andra levitna, var satt till att utföra alla slags tjänster i tabernaklet, Guds hus. Men Aaron och hans söner offret på brännofferaltare och på rökofferaltare och var satt till att utföra allt tjeneste i det allra helligste och till att göra soning för Israel efter allt det som Guds tjänare Moses hade påbytt. Detta var Aarons söner. Hans son Eliezer, hans son Pineas, hans son Abishua, hans son Bukki, hans son Ussi, hans son Seraja, hans son Merajot, hans son Amaria, hans son Akitub, hans son Sadok, hans son Akimas. Detta var deras bostäder, efter deras byar inför deras landområder. Aarons söner av Kahatitnes ett, som Lodde först kom ut för.
De fikk Hebron i Juda, land med tilhørende beitemarker rundt omkring. Men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn. Arons sønner fikk altså tilfluktsstedene Hebron og Libna med tilhørende beitemarker, og Jatir og Esh Temoa med beitemarker, og Hilen med dets beitemarker, Debir med beitemarker, Ashan med dets beitemarker, og Bet Shemesh med

stamme og av Sebulons stamme. Slik ga Israels barn, levittene, disse byene med deres beitemarker. Ved loddkasting ga de dem disse byene, som de nevnte ved navn, av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme. De andre av Kahats barns etter fikk av Efraims stamme disse byene som skulle tilhøre dem. Tilfluktsstedene Sikhem med tilhørende beitemarker i Efraimfjellet og Geser med dets beitemarker og Jokmeam med dets beitemarker og Bet-Horon med dets beitemarker og Ayalon med dets beitemarker og Gat-Rimmon med dets beitemarker og av den halve Manasses stamme Aner med beitemarker og Biliam med beitemarker. Dette fikk de andre av Kahats barns ett. Gershoms barn fikk av den halve Manasses stammes ett Golan i Basan med tilhørende beitemarker og Ash-Tarot med beitemarker, av Issakars stamme Kadesh med tilhørende beitemarker, da Berat med beitemarker og Ramot med beitemarker og Anem med beitemarker, og av Ashers stamme Mashal med tilhørende beitemarker og Abdon med beitemarker og Hukok med beitemarker og Rehob med beitemarker og av Naftalis stamme Kedesh i Galilea med tilhørende beitemarker og Hammon med beitemarker og Kirjatayim med beitemarker. Meraris barn, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme Rimono med tilhørende beitemarker og Tabor med beitemarker. Og på den andre siden av Jordan, Jeriko, øst for Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørken med tilhørende beitemarker og Jasa med beitemarker og Kedemot med beitemarker og Mefeat med beitemarker. Og av Gads stamme Ramot Gilead med tilhørende beitemarker og Mahanaim med beitemarker og Heshbon med beitemarker og Jaser med beitemarker.

Hebreerne, kapittel 5. For enhver ypperste prest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarende, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må bære fram syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne æren, men han blir kalt av Gud, like som Aaron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Likeså sier han også på et annet sted, «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. Forskjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som enda får melk er uskyndig i rettferdsord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.

Salme 107, vers 10-16. De satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet og jern, fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse. De snublet, det fantes ikke noen hjelper. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler

frelste han dem. Han førte dem ut av mørket og dødsskygge og rev i stykker deres bånd. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. For han brøt i stykker porter av kobber og hogg ned bommer av jern. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lyttar till andagsprogrammet Over en Open Bibel, producerat av Norea Medievision. Andagshållare denna vecka är Stig Magne Heitmann, ansatt i Öppna dörren.
1: Välsign dem som förföljer dere. Välsign och förbann icke, skriver Paulus i Rombrevet 12:14. Och i första Korinterbrev 4:12 skriver han: Vi välsignar när vi blir utskällt, tåler det när vi blir förföljt. Det är en genklang av Jesu ord i bergpreken, Matteus 5:44. Älsk deras fiender och be för dem som förföljer dere, så dere kan vara barn av deras far i himmelen. Det siste året har kristne i delstaten Orissa i India opplevd fryktelig forfølgelse fra hindu-fundamentalister. Etter at lederen for hindu-fundamentalistene ble drept av maoister, startet en voldsbølge mot de kristne. Flere 10.000 har flyktet. Mange ble drept. Ingen vet det nøyaktige tallet. Kristnes hus og avlinger ble brent. Kvinner voldtatt. Brønnene forgiftet. Forfølgelse av kristne i Orissa og andre steder i India er ikke av ny dato. Natt til 23. januar 1999 fant det sted en rystende hendelse. Den kristne misjonæren Graham Staines fra Australia hadde i 30 år arbeidet blant de spedalske i Orissa. De var fattige og utstøtt av samfunnet. Men denne kristne misjonæren fra Evangelical Missionary Society of Mayurbhanj brydde seg om dem. Som et resultat av hans kjærlighet var mange kommet til tro på Jesus. Det likte hindu-fundamentalistene dårlig. Gladys, en australsk kvinne, hadde også kommet til Orissa for å gjøre misjonærtjeneste. Der møtte hun Graham, og de to giftet seg. Sammen fikk de barna Elisabeth, Philip og Timothy. En dag tok Graham de to sønnene med seg for å reise til en landsby, der det skulle finne sted flere kristne møter. Etter et bønnemøte la de seg til å sove i bilen. Guttene elsket å være sammen med far på denne måten. I løpet av natten barrikaderte hindu-fundamentalistene dørene til husene i området rundt bilen, slik at ingen skulle komme misjonæren og guttene til unnsetning. Så samlet de brennbart materiale rundt bilen og tente på. Tidlig om morgenen begynte telefonen å ringe hos Gladys og datteren Elisabeth. Gladys forsto først ikke hva som hadde skjedd, men snart begynte aviser og TV-stasjoner også å ta kontakt. Tragedien gikk opp for Gladys og Elisabeth. Mann og to sønner, far og to brødre, var drept. Noen dager senere sto Gladys fram på nasjonalt TV og talte til flere hundre millioner seere. Hun sa: «Jeg tilgir, i Jesu navn, dem som har drept min mann og våre to sønner, og min datters far og to brødre.» En indisk evangelist uttalte senere at dette gjorde mer for evangeliets sak enn mange års misjonsarbeid. Gladys selv sa at ved å tilgi morderne opplevde hun at bitterheten ikke fikk makt over henne. Gladys ble invitert til det ene møtet etter den andre over hele nasjonen for å fortelle om den grufulle opplevelsen og hvordan hun kunne klare å tilgi. Mennesker skrev brev og ringte til henne og fortalte om hvordan vitnesbyrdet hennes førte dem til tro på Jesus. En dag ble den unge datteren spurt på skolen: «Vi kan ikke forstå hvordan dere kan tilgi dem som drepte din pappa og dine brødre.» Elisabeth sa til sin mor: «Mamma, jeg kan ikke forstå hvordan de ikke kan forstå at vi kan tilgi.» Gladys kommenterte dette slik: «Det var da jeg skjønte hvor dypt evangeliets sannhet hadde trengt inn i min datters hjerte.» Vi avslutter med noen ord fra Rombrevets kapittel 8. «Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet eller sverd. Det står skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som elsket oss.» Og Paulus avslutter dette med å si, «For jeg er viss på at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.»

Jeg er I Herrens hender, vart sunget av Magne Fremmer Lid. Men melodien skrevet av en som også døde for si tro på Jesus, den iranske biskopen Haik Hovsepian Mir. Det Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til det. Vår adresse Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. En e-post kan du sende til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter trefoldighetssøndag. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Johannes 3, vers 9-13. Du Israels lærer og vet ikke dette, sier Herren til Nikodemus. Det som om han ville si, de tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene. Men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger ingenting, det slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinner så lyst og klart som solen. Ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen. Menneskesønnen kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han blitt en herre over himmel og jord, og over alt som i dem. Men dere skal vite at jeg den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvede. Og likevel jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det som om han vil si, dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvede. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som kommet ned fra himmelen kan stige opp til himmelen. Og overalt derfor styre i hans hånd. Det som lever kan han døde, og det som dødt kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som født av kjødet ikke hører til himmelen. Det at han kommet hit ned og faret opp til himmelen igjen, skjedd for vår del, for at vi, som kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landstad nummer 447, vers 4. Ja, om du skal Guds rike se, da må på nytt du fødes. Av vann og ånd så må det skje. Den gamle Adam dødes. Du vet deg hvordan det går til, men visst det skjer som Gud det vil. Og åndens vei du ei forstår, som lønnlig går, og ved Guds ord sitt mål den når.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da det faktisk tid til å si hjertelig velkommen igjen til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl det som sitter her i studio. Ja, i dag skal vi fortsette intervjuet med Kjell Haaland, lærer og misjonær i Etiopia. Han nå over 80 år, men han rundt omkring og forkynner spesielt til ungdom. Vi skal ha litt sangmusikk, men det liksom hovedinnslaget. Vi hørte første del sist mandag, og nå fortsetter vi. Men aller først, sømmusikkor, den himmelske losen.

0: Det var Søm musikkord som sang Den himmelske losen. Det Kjetil Fyllingen som intervjuer misjonær Kjell Haaland. Og de to skal vi høre nå om å kunne sette i overskrift. Og tenk hvor stort.
1: Og tenk at det var for meg at Jesus på krossen hang. Nå ser jeg den nye vei. Nå synger jeg den nye sang. Det var tona som hun fikk være med og bringe videre der ute til det etiopiske folket.
2: Hvor sterkt du var med på det da? Å fortelle folk for første gang om Jesus?
1: Det er mest utrolig, skal jeg si deg. At det er gått lange vei, kanskje. Så kommer de og hører, og de fatter tillit til ordet. Ja, da er de frelst. Da har de forsaket djevelen, så de vil tro på Jesus. Det er det første steget. Og så det at Satan, han er den sterkeste. Det tror de. Og de har ikke hørt om Jesus, som elsker de så høyt at han ga seg for våre synder. Så det er det gode første de griper. Det er for meg, og at det Jesus er den sterkeste, og sterkere enn Satan.
2: Så du kan ikke si at du angrer ikke på at dere reiste ut noe etterpå?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har jo opplevd så mye, og den siste gangen var jeg ute alene, og da var jeg rektor og lærer på et etiopisk skole, en videregående med 100 elever i den plassen, en liten by, og fikk være med å bygge opp en skole som hadde vært stengt i 15-16 år under revolusjonen, så fikk vi bygge opp igjen. Og i dag er det en videregående skole opp til 12. klasse, og så er det misjonsskole, hvor etiopierne selv går på misjonsskole for å være misjonærer, og gå til sine egne som ikke har hørt evangeliet, og for å gå til andre land og forkynne ord om Jesus. Det var noe veldig stort å få være med på.
2: Du reiste ut alene, sier du. Altså, da var familien igjen i Norge, og så var du...
1: Ja, for da var de hjemme, Rutgerin og Bodner. De hadde tidligere, så var de med. De var med i to perioder. Men vi bodde hele tiden i Addis, da jeg var på skolen. Så de hadde ikke den følelsen av å være vekk fra foreldrene.
2: Nei.
1: Slik som mange andre som bodde i internatet, i tillegg de gikk på skolen der. Så det var annerledes.
2: Ja, det må jo ha vært greit, for det har vært ganske masse triste opplevelser for de som måtte vekke for foreldre og gå på skolen, sikkert.
1: Det var vel, jeg reiser fra en 20-åring, og i det første, da jeg var der, da kom de fra Tanzania og til Addis Ababa, for det var ikke noen mer skole nærmere enn det Addis. Så det ikke var telefonforbindelse hjem. Og så fikk de bare til en reise hjem i påskeferien, sommerferien og juleferien. Så det var noen som har nok, som har sår. Men samtidig du treffer igjen disse elevene, så er det som en stor familie. Det fyger om halsen på deg og synes de hadde en god tid. Så det er begge dele. Men flertallet, vil jeg si, det som jeg kjenner til, er at de fleste opplever det som en god tid, og det er det andre hjemlandet deres, føler de.
2: Ja, du har jo noen av dine unger som har reist ut som misjonærer nå, stemmer ikke det?
1: Ja, det eneste gutten vår, Hallgeir. Han og kona, Eli, Gerd Eli, og tribodden Jonathan og Mathea og Kristoffer, de er i Dhaka i Bangladesh og reiste ut for januar og kommer hjem en tur til sommeren, og så skal de tilbake igjen i august og fortsette.
2: Det er litt andre tider nå, da. Det er litt enklere å kanskje snakke med deg på Skype eller på telefon. Og...
1: Ja, det kan du si. Det er noe helt annet. Vet du, det kunne være, som jeg sa, en måned uten du hadde fått post eller brev eller telefon, og du ikke visste noen ting.
2: Sant.
1: Så det at i dag, vet du, så du sier, så kan du bare trykker på noen knapper, så ser du dem og kan snakke med dem og snakke med ungene, så du får liksom med barnebarna, og så får du ha kontakt med dem, og de får ha kontakt med oss, så det blir ikke den avstanden at vi må lære noen på nytt å kjenne, men at vi er der når de kommer hjem.
2: Så teknologien har forandret seg ganske masse, men det er jo, Norge generelt har jo forandret seg ganske masse fra når du vokste opp og til du kom tilbake igjen fra misjonsmarka. hva ser du som på en måte de største forskjellene hvis du ser bort ifra teknologien da, på landet vårt?
1: Ja, vi lever I et overflodssamfunn. Først da jeg kom hjem og hadde bøtt ut I busjen, så tenkte jeg hvor fint det var I stovet, hvor flott det var, hvor så fine møbler. Ja, men de sa, det det samme som var når du reiste. Da hadde vi vært vekk I 4 år, og vi syntes at det hadde skjedd mye på utviklingen og på andre områder enn teknologien. Og det hadde kommet litt enda senere etter vi kom hjem, mer og mer. Når jeg var alene ute, da var det ikke mobiltelefoner der nede som jeg var. Men I løpet av et år, to, så krydde det mobiltelefoner.
2: Mm.
1: Så langt ut I busjen kunne du snakke med deg oppe I Tromsø. Så det, nei, så det store forandringer I samfunnet. Og andre ting, jeg vet ikke hva jeg skulle nevne, men kanskje at vi veldig lever I stresset tid, uten fred og ro.
2: Mm.
1: Altså, den på, stadig på jakt etter noe. Mange som shopper, det de sier.
2: Ja, det I hvert fall en av aktiviteterne
1: ja. Kan gjøre masse. Ja, ja, og finne en plass. Og det veldig fint det, at folk og ungdommene finner seg en plass I en menighet. Det viktig det for fellesskapet, og for at det bevarte I tro. Det fellesskapet. De holdt trolig fast ved bønnen og brødsbrytelsen, og samfunnet står der med første kristne. Så det kanskje det I Etiopia opplevde at det hadde en veldig stolte på ordet. Stolte på Bibelen, det som stod skrevet. Hadde du et ord som stod der, så ville det avklare mange ting for dem. Så de har mer tillit til Guds ord. Her I Norge så sår en heste tvil I plassen for så frimodighet. Så det å kunne få den tilliten til Guds ord tilbake, og kunne si det, at slik sier Herren, ja, så sier Herren, det står ofte gjentatt I gamle testamentet, så sier Herren. At jeg kan bare henvise til det som står skrevet. Og så det Herren som har omsorg for sitt ord. For det står det, kast ditt brød på de mange vannet, og I si tid skal du finne det igjen.
2: Mm.
1: Ut med såkorje, så ordet, så skal det bære frukt. Og her I våre bygde byer.
2: Da har du gjort å gå ut med ordet, etter at du kom tilbake nå fra Afrika, sant? Og våre omreisende misær, sa du, og du har sådd ut ordet på skole, og du gjør det fortsatt på bedehus. Har du fortsatt en samme på en måte, misjonsgløden og iveren nå når du har blitt over 80 år som du hadde før?
1: Det ikke en samme fart da, så det var I...
2: Nei, men hjertet tror jeg der da.
1: Ja, det, altså saken, hjertesag, misjon, både som det sång I en sang I min ungdom, de unge I Norge må vinnes for Gud. Den oppgave herlig oss kaller. Og det jo den vi utover landegrensene. Men det begynner her. Misjonsmarkedet begynner her. Det ikke noen setter det på flyet til Addis Abeba eller Nairobi eller hvor du nå reiser hen. Det begynner her og nå. Så dette med å få et fast holdepunkt, det merker jeg spesielt blant ungdommen. Så det mange som sliter. Det mange som tungt å bære. Det mange som ikke finner kvile. Det så mange ting som roter seg til for dem. Så de vet hverken ut eller inn til det at de får lov til å legge det av hos Jesus.

Torvald Kjetilstad var det som sang «Og tenk hvor stort». Vi går mot slutningen av denne sendingen også fra Jæren Misjonsradio, men en gammel innspilling med ungdomskoret Jubilo med solisten Sverre Itzø skal vi høre nå. Det strømmer ei livselv av lukka, og de som kjenner denne sangen vet at det er et produkt av Trygve Bjerkreim.

Ja, i dag har vi hørt Kjell Haaland fortelle om misjonærtjenesten i Etiopia, og det er et under når et menneske blir frelst. Og nå skal vi høre mot slutningen av sendingen om dette mange undre skuer mitt øye. Og der er mange undre, men der er noe som er størst, hør etter i sangen. Det er Bjørn og Kristine som synger.

Noen av dere har møtt veggen. Det står fremfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer, og han brøt ned den rundt Jeriko.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som er kommet til i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelittene sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelittene da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelige mur som kunne tenkes. La oss ta med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørkenen i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruta de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmula de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et røde hav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tar seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud har lovt i. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor hårblåst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy,
og på innsiden er det enda en mur, dobbelt så tjukke, som de ikke kan se. Og Gud sier, jeg gir deg Jeriko. Og ja, Gud, hvordan skal det gå for seg? Hvordan skal vi komme over de murene? Gjør dere klar for tidenes militære kupp, sier Gud. Har de knyttet støvlene og knappet jakkene? Har de klar pilene og buene? Kast de. Det vil ikke komme til for bruk for pil og bue. Hør på vers 3. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen, som nå, når den militære leder ga en ordre, samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lytte er jo her. La oss lese videre fra vers 12. Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn, gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpnede menn gikk foran dem, og baktroppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Og slik fortsetter de også neste dag, og neste. Og jeg synes jeg ser for meg folket inne i byen, Jeriko, som sto og så på opptoget fra sine utkikksplasser. Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen en gang rundt byen, og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme, det grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg ad på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå! For Herren har gitt dere byen.» Og vers 20. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke, men jeg skal si deg, jeg har stått overfor murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort unders for å bryte gjennom de murene, som det skulle til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg. Det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker har bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre. Du har kanskje prøvd å skyde. Du har kanskje prøvd å rope. Men murene ikke rikker seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen,
han kan få mura til å falle også i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke er det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt de murene og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer til å falle. Og hvis du forstår billedbruken nå, så skjønner du at det har å gjøre med å gå noen mil rundt en mur, og noen runder rundt en vegg. Det har å gjøre med hvordan du selv angriper den muren du prøver å bryte gjennom. Husk, det skal et under til. Men Gud vil gjerne involvere deg i det underet. Og da må du innstille deg på å gjøre enkelte ting du kanskje ikke hadde tenkt på før. Og det er mer her. Det er et vers til vi må se på, vers 31. Nå er vi tilbake i Hebreabrevet altså, kapittel 11, vers 31. Ved tro ble skjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro. For hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hvorfor nevnes denne hora midt blant alle disse trosheltene? Jeg mener, hva slags plass er en hora blant dette stjernegalleriet av helter i det gamle samentet? Jeg vet at de fleste predikantene vil bruke ordet skjøke om henne, og det passer liksom bedre. Men det er det samme som en hora. Og jeg bruker det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var, hverken mer eller mindre. En prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun jødinne. Hun bodde i en leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene.

livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inni hennes hjerte er der imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler de på taget og beskytter de ifra kananeerne som er på leiding etter de. Slå opp i Josvas bok kapittel 2. Der forteller hun om sin tro ifra vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre, og alle i deres hus, og berge vårt liv. Da svarte mennene: «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.» Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere. Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølve og gulle, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Sjøken Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg regner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas stamme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du er lese i kapittel 1 i Matteusevangeliet, så har du lest det navnet. For der står det i vers 3: «Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Obed fikk Isai, og Isai var far til kong David. Og så leder denne slektslinja her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant? For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk finnes i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God kveld, kjekt å se dere og hjelte for å være på Logos igjen. Vi skal inn I en liten og unnselig bok I Bibelen. Det bare fire kapitler og det virker som en litt sånn uviktig og unnselig historie, kanskje en historie som hadde passet bedre som en følgetong I et ukeblad, som familien for eksempel. Men det en historie som forteller, I hvert fall som kan lære oss noe veldig viktig. Det historien om en familie ifra Betlehem. Og jeg håper du har lest historien, og hvis du lytter på podcast og ikke har lest historien om Rutt tidligere, så foreslår jeg at du setter opptaket på pause og teger deg et kvarter til å lese denne fortellingen. Det historien om en familie som bor I Betlehem, men som må reise derifra på grunn av hungersnød. Og derfor reiser de til nabolandet Moab for å slippe unna hungersnøden I Betlehem. Det Elimelek, det Naomi, og så det sønnen Deira, Mahlon og Kilion. Og de reiser til Moab, busetter seg der. De blir buende der I 10 år. Sønnen gifter seg med jente fra Moab, Orpa og Rutt. Og så skjer det at alle mennene dør. Elimelek dør, Mahlon dør, Kilion dør. Og Naomi sitter igjen alene som enke og mor til 2 svigerdøtre som også enke. Og så, nå det gått 10 år, og Naomi bestemmer seg for å reise hjem igjen. Hun oppfordrer innstendig disse svigerdøtrene til å være igjen I Moab, men en av de, Rutt, insisterer på å bli med tilbake til Betlehem. Og når de kommer til Betlehem, så går Rutt ut på ågeren for å sanke aks på en åger, det I starten av bygghausten. Og fattigfolk I Israel hadde en sånn en rett til å gå på ågeren og plukke aks som høstfolkene hadde mistet ned. Altså når du skjer I koddene, og hvis du da mister et aks, så har du ikke lov til å bøye deg og ta det opp igjen, for det skal være til de fattige. Regler som Gud hadde gitt for å ta vare på de fattige I landet. Og Rutt veide om det, hun går på ågeren for å sanke aks. Og med en gudfeldighet så havner hun på ågeren til en side Boas, som en slektning til henne avdøyde mann. Og Boas teger seg av Rutt på en utrolig fin måte, og for å gjøre en kort historie enda kortere, så slutter det med at Rutt frir til Boas, og han aksepterer frieriet. De gifter seg, og de får en son som de kaller Obed, som bestefar til David. Og David var konge ca. 1000 år før Kristus, og da skjønner man at dette skjedde ca. 100 år før det igjen, så 1100 før Kristus, omtrent, I dommertid. Høres det ut som en viktig historie? Ja. Kjekt at det noen som nikker. Det kan minne om en sånn koselig følgetong i familien. Han hadde passet der på en måte. Og samtidig det en historie som sier noe viktig til dere. Vi skal gå litt mer ned I materien her. Elimelek tar med seg familien og reiser til Moab. Og det I seg selv et ganske radikalt valg for Moab. Det var et folk som på en måte varsellysen skulle blinke når folk hører Moab. Og det flere grunner til det. Og du må lese litt her og der I Bibelen for å få det med deg. At Moab var et folk som på en måte Israel hadde et belastet forhold til Moabitterne. Det begynner med at Moab et folk som unnfanget I blodskam. En grusom historie om Lot, Abraham sin nevø, som blir berget ut fra Sodoma. I lag med sine 2 døtre, og kona blir til saltstøtta, og Lot sitter der, flytter inn i en grotta I utkanten av byen Soar. Og disse døtrene, de tror at vi kommer aldri til å få en mann, så hvis vi skal få etterkommere, så må vi være litt kreative, så de skjenker far sin fotle og ligger med han. Og den eldste av dem får en son som hun kaller Moab. Så Lot da både far og bestefar til sin egen til denne gutten, Moab. Og jenta gir gutten et navn som ser ut til å bety ifrå far, så hun på en måte utbasunerer det for verden, hvordan den gutten er blitt til. Det er på en måte en, du aner noe hva slags folk det er, hva slags holdninger og verdier som denne gutten vekser opp med, og vet at han er sant. Hva er det som preger denne gutten i oppveksten når han begynner å skjønne hvordan ting henger ihop? Så det er et folk som er unnfanget i blodskam, og på en måte du aner kanskje noe av verdien i hele folket med den bakgrunnen der. Og så er det et folk som lever i fiendskap imot Israel, og du ser det når Israel er på vandring fra Egypt. De har blitt berget ut av fangenskap i Egypt, der de har vært i 400 år, og så er de på vandring gjennom ødemark, og så ønsker de å gå gjennom Moab sitt landområde. Og når de kommer til Moab sitt område, så er det at kongen i Moab, som heter Balak, sender budet til en trollmann eller en slags profet for å få han til å komme og forbanne Israel. Så det er Moab-kongen som sender budet til Bileam, trollmannen, for at han skal forbanne Israel. Og Gud nekter Bileam å forbanne Israel og legger i plassen en velsignelse i hans munn. 4. Mosebok 22-24. Og så tenker en, ja, da løste det seg, men det gjorde det ikke. Og du kan merke deg det at Guds folk har et vern, og samtidig er det en svakhet eller en åpen dør for det vonde. Og det ser du i det neste kapittelet, i kapittel 25, der unge dame fra Moab og nabofolket inviterer unge israelittiske mannfolk med på avgudsfester, som antagelig munner ut i løsluppen 6. Og de unge mennene ville gjerne være med på det. Og det var mange som ble med på det. Og når du leser videre, så hører du at det var Bileam sin idé. Så Bileam kunne ikke forbanne Israel, men han fant en sidedør ved å invitere de unge mennene med på avgudsfesten, og de selv sa ja, så råket ulykker ramme folket, og det er folket selv som er åpne for det. De kunne ikke forbannes, men de kunne fristes. Og ulykker rammer de når de selv er åpne for det. Og den hendelsen, og den på en måte den der snaro, eller denne fristelsen, denne for meg, seksuelle fallgru, gjorde at folk i Israel var skeptisk til moabitterne. En annen ting vi leser, det er at moabitterne, de tilba en avskyelig avgud som heter Kamosh. Og du møter det i andre kongebok, kapittel 3, der ser du, der er krig mellom Israel og Moab. Og når kongen av Moab ser at han, på en måte, nå er det rett før jeg, på en måte, taber fullstendig, som en siste utvei, så tar han sonen sin, kronprinsen, og offrer han til Kamosh på bymuren. Han offrer sin egen son til Kamosh, på en måte, som et sånn en desperat tiltak for å få sin Gud sin hjelp imot herren som truer folket hans. Og da vet vi noe om holdningene i samfunnet, vi vet noe om den guden de tilbar, vi vet noe om hva slags folk det var. Og når Elimelech tar med seg familien og reiser til Moab, så er det litt sånn blink, blink, blink, blink. Vil du virkelig dette? Ja, det er hungersnød i Betlehem, men hvor reiser du hen? Hvor tar du familien din hen? Og det er kanskje vanskelig for dere å forestille det, men hvordan vil det være å vekse opp i et samfunn med sånne holdninger og sånne tradisjoner? Og det kan ikke være greit. Elimelech reiser til Moab. Han dør. Sønnene dør. Naomi sitter igjen alene med to svigerdøtre, og de er enke alle tre. Og bestemmer seg for at hun vil reise hjem, og oppfordrer svigerdøtrene til å bli igjen, men Rutt insisterer på å bli med hjem, eller bli med til Betlehem. Og Naomi sier, jeg har ikke flere sønner, og om jeg kunne fått sønner, så kunne ikke det ha ventet på dem. Og det hun sier her, det er noe som ikke forstår sånn uten videre, men det handler om at i Bibelen så er det en ordning som heter svogerekteskap. Se om det får med dere denne. I Bibelen er det lover som sier at hvis en mann er gift, og så dør han uten at han har fått unger. Da skal broren gifte seg med enko. En litt unorsk skikk. Det klinger gjerne ikke så godt for dere som opptatt av romantikk og sånne ting. Men det en fantastisk ordning. For hele samfunnet var bygd opp under at mannen tar seg av kona. Mannen forsørger kona, mannen beskytter kona. Og når folk blir gamle, så er det ungene som tar seg av dem. Og hvis det da er en kona som ikke har mann og ikke har unger, så er hun i en utrolig sårbar posisjon. Og Gud tar høgde for det og lager regler som sier at når en mann dør barndød, så skal broren gifte seg med enka. Det er en utrolig omsorgsfull og god skikk. Selv om man skurrer litt imot moderne romantisk tenkning. Gud tok seg av den svageste av de svage, den barnløse enka. Og det er det Naomi sikter til når hun sier jeg har ikke flere sønner. Jeg kan ikke få flere sønner. Og hvis jeg kunne fått det, så kan ikke det vente på dem. Sant? Naomi er blitt en gammel kone. Kan antagelig ikke få flere unger. Hun har ikke noen mann. Og på en måte, den veien kunne vært en sånn et sikkerhetsnett for Rutte og Orpa. Men den veien er stengt. Der er ikke flere. Der er ikke flere brødre. Og likevel så er det at Rutt velger å bli med til Betlehem. Og se om det klarer å forstå dette. Når Rutt velger å bli med til Betlehem, så sier hun på en måte ja til å være fattig, enka og barnløs resten av livet. Fikk det med dere det? Når Rutt velger å bli med til Betlehem, så er det et ja til å forbli enka, barnløs og fattig resten av livet. Pluss, hun vet noen ting om holdningen som israelitterne har imot moabitterne. Så hun forventer å være et utskudd. Folk kommer til å være skeptisk til henne. Hun kommer til å bli fryst ut og være ensom i Betlehem resten av livet. Og så sier hun likevel ja til det. Og hun binder seg til Rutt, til svigermor sin Naomi, med en ed som er sterkere enn ekteskapspakten. For Rutt sier til svigermor sin, ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud, og der du dør, der skal jeg begraves. Mens når folk gifter seg, så sier de, til døden skiller oss. Men Rutt sier, der du dør, der skal jeg begraves. Så når du dør en dag, så skal jeg forbli i Betlehem, for ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Der du dør, der skal jeg begraves. Så det er en ufattelig sterk ed hun sverger, et løfte hun gir. Og forfatteren av denne boken vil at vi skal få respekt for Rutt. Du ser det i måten hun blir skildret. De kommer til Betlehem, Naomi, som en bitter, gammel og fattig kone. Og det neste du leser det er at Rutt tar initiativ og tar ansvar og går på ågeren for å plukke aks, sånn som hun vet at fattigfolk har rett til. Hun er initiativrig og er ansvarlig. Hun er respektfull for det at hun gjør det ikke bare, men hun spør fint om lov for svigermor si til å få lov til å gå ut på ågeren og plukke aks. Så hun viser respekt for svigermor si. Og Rutt kommer antagelig for relativt gode kår i Moab. Hun kunne forblitt hjemme og hatt det greit. Hun kunne funnet seg en mann fra Moab. Hun kunne hatt en familie og slekt som tok seg av henne i Moab. Men hun reiser til Betlehem og på en måte sier ja til de fattige kårene der uten å være bitter. Hun er velte. Hun har sagt ja til det. Hun går på ågeren uten å være bitter. Uten å klage eller syde. Hun kommer til en åger. Gudfeldig. Eller hva hun skal si. Og etter loven så har hun rett til å gå der og plukke aks. Men det hun gjør det er at hun går til formannen og spør fint om hun kan få lov til å gjøre det. Hun spør fint om lov til å få gjøre det som er henne rett. Så hun er ydmyk. Og når Boas litt senere på dagen kommer for å se til arbeidsfolkene han som driver haustekodden på åkeren, så sier denne formannen, hun har stått på hele dagen. Hun har bare så vidt sett seg ned på og hatt en pause. Og det er tydelig at formannen er imponert over henne. Driftig. Arbeider hardt. Og Boas går

over at noen er god imot henne og er takknemlig. Og Boas gir henne mat, og han gir mat til alle de som var på åkeren og plukket aks. Rutt får sette seg i lag med tjenestefolkene hans og ete samme maten som de fikk, og drikke av vanntønner som sto der, og forsyne seg og få mer enn det hun trenger, så resten pakker hun fint inn og tar det med hjem til svigermor si. Hun er omsorgsfull og gavmild. Om kvelden, når arbeidsdagen nærmer seg slutten, så banker hun ut korn av alle de aksene som hun har samlet seg. Hun presker det, eller trøsker det. Og det blir en efa, står det. Og en efa, det er 36 liter. Og vanskelig for dere å forstå det, men hvis du har plukket ett og ett strå, og på slutten av dagen så banker du ut kornet i disse stråene, og så får du en kornsekk på 36 liter. Og så tar hun sekken på ryggen, og så går hun hjem, og kommer inn døra til Naomi, svigermor, og setter sekken på gulvet, og Naomi spør, hvem er det som har vært god imot deg? Dette er ikke mulig. Dette er helt, helt, helt, utenom det vanlige. Noen har vært god imot deg. Å komme hjem med 36 liter korn etter å ha plukket ett og ett strå, det er ikke naturlig. Hvem er det som har vært god imot deg? Og Rutt forteller om Boas. Og Naomi begynner å se håp. Der er noen som er god imot deg. Der er noen som har omsorg for deg. Hvis du ser listo her over karaktertrekk hos Rutt, da skjønner det at forfatteren av denne boken vil at vi skal få respekt for Rutt. Initiativrik og ansvarlig. Respektfull. Ikke bitter. Ydmyk og driftig og takknemlig. Omsorgsfull og gavmild. Vi får respekt for henne. Hun framstår som et utrolig fint menneske. Også med det valget hun har tatt om å bli med svigermor si til Betlehem. For hun ønsker å være der som Guds der Israels Gud er. Og så må det sies her. Det valget som Rutt tar når hun blir med til Betlehem, det er et utrolig radikalt valg. Hun kunne blitt igjen i Moab og hatt familie og slekt rundt seg, blant sitt eget folk, sitt eget språk, sin egen kultur, heimlige trakter, kjende trakter. Og så forlade hun familien og folket sitt og landet sitt og språket sitt og kulturen sin, for å bli en fattig, barnløs enke og et utskudd i Betlehem. Det er veldig spesielt, er det ikke vel? Og samtidig er det noe som er skjedd gang etter gang etter gang etter gang. Det skjer i dag rundt forbi i verden. Mennesker som sier ja til Jesus, selv om det koster de nesten alt. De blir utstøtt fra familien, de blir kanskje oppsagt fra arbeidet. De stiller bagerst i køen når det er snakk om stipender og forfremmelser. De blir trakassert, utstøtt. Drapsforsøk kanskje. Kanskje de må flykte fra landet sitt og folket sitt. For de har sagt ja til Jesus. Så det Rutt gjorde har blitt gjentatt tusenvis og millioner av ganger. Og det skjer rundt forbi verden den dag i dag. For Bibelens Gud har en skjønnhet og en tiltrekning som er utrolig sterk. Og kanskje må man forstå det litt på bakgrunn av Rutt sin oppvekst, og holdningene og verdiene, kulturen som hun er vokst opp i, avgudsdyrkelse, menneskeoffring. Jeg las en roman, som det var en dame som hadde skrevet om Rutts bok i romanform, og der hun dikter jo, men samtidig så hjelper dere kanskje til å forstå. Hun dikter opp at foreldrene til Rutt har offret bror henne til Kamosh, for at bedriften deres skulle gå godt. Det er jo det som skjer. I sånne samfunn er det det som skjer. Du offrer mennesker, du offrer unger for å få økonomisk framgang. Og så er det dette som Rutt vokser opp i. Og kanskje er hun kjent det på kroppen, eller i sin egen familie. Og så ser hun tøyhandelen til foreldrene blomstre. De blir rike. Og samtidig så er det en djup smerte og en sorg der. Og når hun kommer inn i familien til Naomi, til Mahlon og Kilion og Elimelek, så blir hun betatt av skjønnheten der. Det har skjedd igjen og igjen. Og jeg sitter der rundt bordet, kanskje, og har hørt når de forteller. Og de har fortelt om hvordan Gud tok seg av folket sitt.

Hvordan han kalde Abraham til å offre sønnen sin, men han stoppte han, for Gud ønsker ikke menneskeoffer. Hvordan Gud kan love som for å beskytte landet og folket, beskytte de svage, beskytte de sårbare, til og med love for å ta seg av fuglungen som er dutt ut av reire. Og så sitter der en unge dame der, og hjertet hennes smelter når hun blir kjent med Israels Gud. Og når dagen kommer at hun må ta valget, enten må hun bli igjen hos sitt eget folk, eller så må hun reise til fattigdom i Betlehem, så velger hun fattigdom i Betlehem, i lag med Guds folk, kontra å leve i gode kår hjemme. Og tusenvis og millioner mennesker tar det samme valget. Og hvis du møter noen av dem, prøv å bli kjent med dem. For det hjelper deg kanskje til å forstå det som du eier. Du er som er sluppet å ta det valget. Hun kommer til Betlehem og går ut på åkeren, og Boas kommer der. Og forfatteren av denne boken vil at vi skal få respekt for Boas også. Jeg har sett opp noen punkter her som viser hvem Boas er. Han er gudfryktig. Du ser det. Han kommer på åkeren og så helser han. Herren være med dere, sier han. Det er arbeidsfolkene sine, tjenestefolkene sine på åkeren. Hvis du tenker over det. Gudsfrykten til et menneske ser du ikke på søndag klokka 11. Du ser det gjerne enda tydeligere mandagsmorgen på kontoret. Og Boas er en mann som tar et gudstro med seg ut blant tjenestefolkene sine på åkeren. Ikke bare i samlingene i synagogen. Det er en mann som ser folkene sine, som ikke er flau av å vise at han tjener, at han tjener Gud. Og det er antagelig en mann som folk har respekt for. Du ser det i måten de behandler han på. Og så ser du at han er full av omsorg og respekt. Han ser ut over åkeren, og så er det ei der som han ikke kjenner. Så man spør formannen, hvem er hun da? Og så er det at formannen forklarer at det er hun, den unge Moabit-enko som fulgte Naomi hjem fra Moab. Og så går Boas bort til henne og taler vennlig til henne. Milde og gode, oppmuntrende ord. I respekt for det valget hun er tatt, og den omsorgen hun er vist for svigermor si. Og han på en måte velsigner henne for det valget hun er tatt. Så ser man at Boas gjør mer enn det som loven pålegger han. For loven sa at fattigfolk kunne komme på åkeren og plukke aks. Men Boas gjør mer. Han gir beskjed til de som skjærer kornet. At når de har fått samlet seg et neg under armen, så skal de ta aks ut av neget og hive det på bakken. Så det skal være mer for de fattige. Det sa ikke loven noen ting om. Boas gjør mer enn det loven sier. Han viser større omsorg for folk enn det loven krevde av han. Og til disse fattige fremmede som gjenger der og plukker aks, så inviterer han de til å komme og sitte i lag med de som var ansatte hos ham. Hans egne tjenere og arbeidsfolk. De fattige som gikk der og plukte dem for å komme og sette seg, og de fikk drikke av vanntønner som han hadde gjort klar for sine tjenere. Og han serverte den samme maten til dem som han hadde gjort klar til tjenerene sine. Han gjør mer enn det loven legger på han. Og så blir det noe fint her. Du får respekt for den mannen. En som ikke er opptatt av å samle mest mulig til seg selv, men som bruker sin posisjon og sine ressurser til å ta seg av mennesker. Og så er det en som har sagt at mannfolk har sviktet på tre områder. Vi har sviktet som fedre, vi har sviktet som ektemenn, og vi har sviktet i det å skape trygge rom for kvinner. Og hvis du leser Ruths bok, så ser du hvordan Boas bruker sin innflytelse til å skape et trygt rom for Ruth. Les boka og tenk over det. Her kommer det en unge, fattige enke ifra Moab. Ifra et folk som hadde vært en snare for Israel tidligere, noen hundre år tidligere. Det var mange grunner til at Ruth hadde behov for trygghet. Hun var kvinne. Det i seg selv sette henne i en svag stilling i dåtidens sitt samfunn. Hun var enke, uten noen til å forsørge henne og stå opp for henne. Hun var fattig. Og til alle tider har enkelte mennesker følt at de har en viss rett til å sjå ned på, utnytte og trakassere de fattige. Dessuten var det en ting til som gjorde at Ruth hadde en veldig svag stilling. Hun var Moabit. Jødene kjente sin historie.
De kjente fiendskapen med Moab, og noen hadde kanskje trang til å øse sitt oppdemte fiendskap imot det hele dette folket, utover denne stakkars enko der på ågeren. Noen husker kanskje at det var moabittiske jenter som hadde fristet de unge israelittiske mennene til fall og seksuell synd noen generasjoner tidligere. Noen så på henne med skepsis. Noen så på henne med frykt for at hun skulle friste deres ektemenn eller deres sønner. Noen mannfolk gikk igjen og håpte at hun var løse på tråden, sånn som forfedrene deres hadde vært. Og så gikk hun der, og trong en beskyttelse både mot mennens plystring og damens skepsis. Og de andre sitt hat og fremmed frykt. Rutt trong sårt et vern imot fiendskap og fordømmer og trakassering, et vern imot blikk og skjeve ord, mennenes i plystring og kvinnenes i forakt. Og så leser vi at Boas skapte et trygt rom for henne. Og det utrolig fint, og det et forbilde for mannfolk. Boas brukte sin innflytelse og sine ressurser til å skape et trygt rom for Rutt. Hun hadde gått der og stålsett seg antagelig mot plystring og skjeve ord, og så kommer det ingenting. Ikke den dagen, og ikke neste dag, og ikke neste dag, og begynner å se seg rundt. Hva er dette for noe? Det var ikke det hun hadde ventet. Og så gjenger det kanskje opp for henne etter hvert at Boas har gitt beskjed til folk. Hun sier ikke ett ord til Rutt. Ikke ett ord. Den som tuller med Rutt, får med meg å bestille. Og alle i Betlehem vet det. Hvis du tuller med Rutt, så får du med Boas å bestille. Og folk hadde respekt for Boas. Og respekten for Boas gjorde at de behandlet Rutt med vekt. Og så er Boas bygde en usynlig mur, et skjold rundt Rutt, og det er utrolig fint. Det er et forbilde for mannfolk. Og så gjør han mer. Han sier konsekvent datter. Og dermed så signaliserer han at hun skulle slippe å være redd for at han skulle prøve seg på henne. Du sier ikke datter deg du har tenkt å legge an på, sant? Da sier du snuppa eller jentum, eller Du ordlegger deg annerledes da. Han sier konsekvent datter. Og dermed så sier han, jeg vil være en far for deg. Og dermed så sier han, du skal slippe å tenke på deg, prøve å legge an på deg. Utrolig fint. Forbildelig. Han benytter ikke hverken slektsbånden, lov, rikdom eller Rutt sin nød til å presse henne inn til et ekteskap som kanskje han ønskte. Det ser ut til at Boas er enkemann eller unker. Vi leser i hvert fall ikke om at han hadde noen koner. Her kommer det en unge dame. Hun har vært gift i toppen 10 år. I den kulturen skal det til seg at hun er maks 25 år. Sånt. Og så melder spørsmålet seg. Jeg skal nevne spørsmålet før vi gjenger til pause. Hvorfor frir ikke Boas til Rutt? Det er det et av de store spørsmålene i denne boka. Når vi leser, så skjønner vi at Boas har djup respekt for Rutt. Loven pålegger Boas å ta seg av henne. Det er loven om svogerekteskap, og Boas er en slektning av Elimelek og av Mahlon og Kilion. Boas er velstående, han kan forsørge henne, så på en måte ting ligger til rette for at han kan ta seg av henne. Og selv er antagelig Boas unker eller enkemann. Hvorfor kom ikke Boas på døra og frir til Rutt? Og vi leser at Rutt gikk på ågeren til Boas. Han sa til henne, kom til min åger. Ikke gå til de andre sine åger. Og det handler om at han vil, på hans åger kan han beskytte henne, men han kan ikke beskytte henne på samme måte hvis hun går til noen andre. Kom til min åger. Hold deg blant mine høstfolk. Og Rutt går på Boas sin åger helt til høsttid og er over. Da har det gått 2 måneder. For først så høster de byggen, og så høster de kveiten, og så er det ulike kornsorter som på en måte går slag i slag, og så har det kanskje gått 2 måneder, og ingenting er skjedd. Hvorfor kommer ikke Boas på døra og frir til Rutt? Det er en gåte i denne boka, og vi skal ta tak i det etter pausen. Så, vi begynner igjen. I sted stiller jeg et spørsmål. Hvorfor frir ikke Boas til Rutt? Du har disse reglene i Bibelen som sier at hvis en mann dør barnløs, så skal en yngre bror gifte seg med enko
Og den første sønnen de får skal regnes som sønn til den avdøde, og skal videreføre hans slektslinje og hans arvedel. Hvis han er arvet et jordstykke, så skal det være eiendommen til den første sønnen som broren til den avdøde får med denne enka. Hang du med på den? Så dette er regler som Gud lager for å ta seg av de svageste av de svage, nemlig de barnløse enken, og til å sikre at ikke en slektsgrein blir på en måte hogd av, og at en arvedel går tapt. Så Boas er en slektning til den avdøde mannen til Rutt. Han er ikke en bror, men han er en slektning. Så hvorfor frir ikke Boas til Rutt? Og så går det an å komme med noen forslag her. Hadde han ikke respekt for loven? Og det er da, med en gang du har stilt det spørsmålet, så vet du at svaret er nei. Boas har veldig respekt for loven. Han gjør mer enn det loven pålegger han. Som jeg sa, han gir mennene og damene beskjed om å dra aks ut av kornnegene for at de fattige skal ha mer å plukke opp. Boas gjør mer enn det loven pålegger han. Så når han ikke kommer på døra til Naomi og spør om å få gifte seg med Rutt, så handler det slett ikke om manglende respekt for loven. Og dette henger jo ihop med noe du leser i 1. Mosebok kapittel 38, for der leser du om stamfaren til den stammen som Boas kommer ifra, det er Juda stamme. 1. Mosebok kapittel 38, det er et kapittel som vi vanligvis kanskje ikke leser. Midt inne i historien om Josef så står det om Juda, som går bort og får seg en kone. Og når den eldste sønnen kommer til i gifteferdig alder, så finner faren en kone til denne sønnen, og hun heter Tamar. Men Tamar er ond, så Gud gjør at Er dør. Og så er det at Juda da sier til sin andre sønn, Onan, at han skal gifte seg med enka etter sin storebror, og få unga med henne, men Onan vil ikke. Han spilte sæden på jorda. Han ville ikke gi sin avdøde bror etterkommere. Og det var ondt i Herrens øye, så han let Onan også dø. Og da har Juda en sønn igjen, og det er Sela. Og Sela er enda for ung til å gifte seg. Og når han er kommet i gifteferdig alder, så kvir Juda seg for å gi han som ektemann til Tamar, denne enka. Og Tamar innser at svigerfaren ikke kommer til å gi henne en mann, så hun kler seg ut som prostituert og lokker sin svigerfar til å ligge med henne, og hun blir gravid og får tvillinger. Så i Judas stamme har de en historie. Det var en stamfar som ringaktet loven om svogerekteskap. Så hvis det var noen stamme i Israel der de hadde bevissthet rundt dette, så var det i Juda stamme, og Boas er fra Juda stamme. Manglende respekt for de fremmede da? Ønsker ikke å få seg en kone som er fremmed og innvandrer? Nei, for hvis du leser Matteus kapittel 1, Jesu ettertavla, så ser du at mor, eller muligens bestemor eller oldemor til Boas, hun hette Rahab, og var den prostituerte fra Jeriko, som ga husly og dekke til de speiderne som kom for å spionere i Jeriko. Hun overlevde når Jeriko falt, og ble gift med en høvding fra Juda stamme, og ble mor, eller muligens bestemor eller oldemor, til Boas. Så hvis det er noen i Israel som innså og forsto at du kan finne ekte gudstro blant de fremmede, så var det Boas. Han visste det fra historien om sin mor eller stemmor. Hvorfor frir ikke Boas til Rutt? Er det fordi at han er redd for å få et nei? Kan lamme en mann det? Tør ikke erklære kjærlighet for du er redd for å få et nei? Mulig. Men i så fall handler det kanskje ikke mest om at han får et nei, men hvis han frir, så er han ødelagt en relasjon. Ikke sant? Ser du den? Boas han hadde et forhold til Rutt som far til en dotter, og han kunne på den måten ta seg av henne. Hvis han frir til Rutt, så er det forholdet ødelagt. Han vil aldri kunne bli det samme igjen. Og Rutt trong den beskytteren. Og hvis han fridde, så ville hun miste. Enten ville hun få en ektemann, eller så ville det forholdet som de hadde bli ødelagt. Så hvis han er redd for å få et nei, så er det kanskje mest det han frykter. Ut av respekt og omsorg for Rutt, holder han seg på avstand.
Men antagelig handler det ikke om noen av disse tingene her. Det handler om noe helt annet. Det handler om at Boas forventer at Ruth ønsker en yngre mann, og han vil ikke stå i veien for henne lykke. Fikk det med dere? Det er en mann som er så edel at han vil ikke stå i veien for henne lykke. Og når han tenker at hun sikkert ønsker seg en yngre mann, så bruker ikke han loven, og han bruker ikke sin rikdom, og han bruker ikke sitt slektsforhold og Ruth sin nød til å presse seg på og mer eller mindre tvinge henne inn i et ekteskap som hun kanskje ikke ønsker selv. Han holder seg på avstand, ut av respekt og omsorg for denne damen, og jeg beundrer den mannen. Og Naomi forstår det. Boas kommer ikke til å komme. Så Naomi gjør noe besynderlig. Hun gir beskjed til Ruth at hun skal stedle seg, vaske seg, ta på seg fine klær, gå ned på ågeren en sene kveld når folk er samlet der for å trøsje kåtene, og mennene overnatter på kornågeren på treskeplassen. De overnatter der, de ligger natt og over og vokter haugen med korn. Og Naomi sier til Ruth at hun skal gå ned på ågeren og legge seg med siden av Boas og fri til han. Det vil si, her er det en unge dame, og her er det en mann som hungrer til kjærlighet, og hun går ned i svarte natt og legger seg med siden av han og frir til han. Og Naomi har en sånn respekt og tillit til Boas at hun kan gi dette rådet til Ruth uten å være redd for at noe galt skal skje. Det sier ganske mye om hans karakter når en dame stoler så mye på han at hun kan gi dette besynderlige rådet til sin svigerdotter. Hun stoler enormt på Boas. Han vil ikke benytte seg av dette til å gjøre noen ting som loven forbød. Og Ruth gjenger ned. Hun er antagelig. Kanskje har hun gått i sørgeklær og enkeklær frem til nå. Nå tar hun av seg enkeklær, så klær hun seg i en fin kjole. Og folk kjenner hun ikke igjen, for hun er kledd på en ny måte. Hun kan gå usett og ubemerket ned på treskeplassen. Merker seg hvor Boas legger seg, og så går hun bort. Og legger seg med siden hans. Og når han vakner, så spør han hvem er det, og så sier hun det er Ruth. Nå må du breie kappen over deg, for du er løyser. Og løyser er det ordet du bruker om en slektning som griper inn for å ta seg av en forkommen slektning. Og Boas har holdt seg på avstand. Han vil ikke stå i veien for henne lykke. Men nå merker han, Ruth har kommet til meg. Hun har kledd seg fint. Hun har vast seg, og han kjenner angen av parfyme, kanskje. Et dristig og veldig uvanlig trekk. Og Boas skjønner, hun elsker meg. Hadde hun ikke elsket meg, så hadde hun ikke kommet til meg på denne måten. Hun elsker meg. Og han som har holdt seg på avstand av hensyn til henne lykke, han skjønner, hun elsker meg virkelig. Han kunne gått på døra, han kunne brukt sin rikdom og sin innflytelse og loven og slektsforhold og Ruth sin nød og mer eller mindre prest henne inn i et ekteskap som hun kanskje ikke ønsket selv. Og så gjør han det ikke. Hun kommer til han og spør han fint om å gifte seg med henne. Og så blir det utrolig fint. Utrolig fint. Det er ikke så fint hvis noen bruker maktmidler eller press eller manipulasjon til å vinne seg et ja. Men dette er fint. Og så kjenner man at Boas har tenkt at hun ønsker seg en yngre mann. Og at han holdt seg på avstand for å ikke stå i veien for henne lykke. Og så ser vi at Boas er takknemlig for det at Ruth går til en slektning. Og der er det litt vanskelig å henge med, kanskje. For når Ruth går til en slektning av sin avdøde mann, så betyr det at den sonen de får vil regnes som son til henne avdøde mann. Ikke om de er interessert i slekt eller sånne ting. Men hvis hun hadde gifta seg med noen utenfor slekta, så hadde ikke det vært et svogerekteskap. Og dermed så ville ikke ungene de fikk bli reknet som etterkommere etter den avdøde mannen. Nå gifter hun seg innad i slekta. Den første sonen de får blir son til den avdøde mannen, og han blir barnebarn til Naomi. Han vil kalle Naomi for bestemor. Han vil ta seg av Naomi når hun blir enda eldre. Det blir en gutt som Naomi med rette kan kalle sitt barnebarn.
Det hadde det ikke vært hvis Ruth hadde gifta seg utenfor slekt. Og Boas lovpriser Ruth for det at hun har tatt etter en valg og gifta seg i slekta, og på den måten hedra sin avdøde mann og vist omsorg for sin svigermor. Så er det, hva kan denne historien lære oss? En ting vi kan lære av denne historien er at Gud er med oss når vi føler at alt går imot. Når Naomi satt der som enke og barnløs i Moab og følte at alt var tapt, hun hadde ingenting igjen. Hun kommer tilbake til Betlehem og sier, ikke kall meg Naomi, for det betyr yndig. Kall meg heller Mara, for det betyr bitter. Hun kommer hjem til Betlehem som en bitter kone. Hun sa, jeg var full når jeg reiste. Altså, ikke full som i drukken, men jeg hadde alt. Jeg hadde mann, jeg hadde unger, jeg hadde eiendom. Jeg var full når jeg reiste, jeg kommer hjem tom. Jeg har ingenting igjen. Og så vet vi, hun har med seg en svigermor, en svigerdotter. Og i slutten av boka så hyller folk i Betlehem, de hyller Ruth og sier at hun er mer for deg enn 7 sønner. Og vi skjønner det. Tenk å ha en sånn en svigerdotter. En som kommer bærende med den ene sekken etter den andre, etter å ha vært og plukket aks på åkeren. En som viser sånn en respekt og omsorg for si gamle svigermor. En som viser respekt for både den avdøde mannen og for si svigermor, når hun går på åkeren og frir til en som er i slekt. Gud er med når vi føler at alt går imot. Bibelens Gud har en tiltrekkende skjønnhet, selv når ting gjenger imot. Prøv å merke dere denne, og den er ikke så innlysende. Vi tror liksom at hvis vi skal vinne folk for himmelen, så må vi vise at Gud er mektig til å helbrede og gi rikdom og framgang, et rikt liv og framgang på alle bauger og kanter. Og da, hvis folk ser det at, oi, sånn velsignelse følger med det å være kristen, da vil de følge Jesus. Men vi ser en dame her som velger Israels Gud, på tross av at det var hungersnød i Betlehem, og Elimelech døde, og Mahlon og Kilion døde, og hun som var den eneste gjenlevende av slekt, hun sitter igjen der som en bitter, trist, tungsindig dame. Og likevel er det noen ting der, som er så forlokkende, og som er så fint og vakkert, at Ruth vender ryggen til sitt eget folk, for å følge Naomi, og for at henne folk skal være Ruth sitt folk, og for at Naomi sin Gud skal være Ruth sin Gud. Og så velger hun fattigdom i Betlehem kontra gode kår i sitt eget folk. Bibelens Gud har en tiltrekkende skjønnhet. Hvis vi har vokst opp i kristen familie og et kristent samfunn, så ser vi det ikke. Du ser det ikke før du reiser ut av landet eller reiser til en annen kultur og ser verdien av det som vi har i et kristent samfunn. Respekt for mennesket. Ydmykhet blant ledere. Ledere som tjener folket sitt. Vi tar det som gitt, men det er ikke en selvfølge. Ledere som tjener folket sitt. Det er en kristen ting det. Respekt for mennesket. Respekt for unger. Evne og vilje til å ydmyker seg og ber om tilgivelse, innrømmer ting vi har gjort galt, og på den måten sikrer at det er fred i relasjonen. At ledere bøyer seg for loven, det er ikke selvsagt det. I andre kulturer så vil det kanskje være sånn at lederen er den som har frihet til å gå på tvers av loven. Det er unntak for lederen, han kan gjøre som han vil. Andre folk må føye seg etter loven, lederen gjør det ikke. I en kristen kultur er det selvsagt at lederen skal følge loven. En større plikt for lederen å følge loven enn andre folk. For vi føler Jesu forbilde. Og det er en skjønnhet her som vi ikke ser hvis vi ikke har sett på en måte noe annet. Og det gjør at det er tusenvis og millioner av mennesker som vender seg fra blant annet islam og blir kristne, selv om de med det mister alt det de ellers har. Så det valget Ruth tok er hjelp til å forstå det som tusenvis av mennesker har gjort når de sier ja til Bibelens Gud. Denne historien er et forbilde for David. Og se om det klarer å henge med på denne. David ble salvet til å være konge, mens han enda var en tenåring, kanskje 15 år gammel. Og så tar det kanskje 22 år til det som blir konge.
Så han er salvet, han vet det skal bli konge, og så venter han i 22 år på å bli konge over hele Israel. Hva er det som får en ungdom til å vente tålmodig på at det som man vet er Guds vilje skal bli realisert? Og så har han valget flere ganger har han mulighet til å drepe Saul, og så vet han at hvis jeg nå bare dreper Saul, så blir jeg konge selv, og så gjør han det ikke. Han kunne gjort det. Så enkelt å drepe Saul. Men han ville ikke gjøre det. Han kunne samle folk rundt seg, han kunne angrepe Saul og hans hær, han kunne angrepe han som kom etter Saul. En sønn til Saul ble konge etter han. Men David gjør det ikke. Han avstår ifra å bruke makt til å tilrane seg kongeposisjonen i Israel. Han går der og venter år ut og år inn, år etter år etter år. Og han er 37 når han blir konge ved hele Israel. Og det skjer ved at folket kommer til han og spør han fint om å være kongen der. Og så ble det vakkert. Ikke sant? Hvis han hadde stukket spydet i den sovende Saul og blitt konge selv, det hadde ikke vært vakkert. Han hadde blitt konge, men det hadde ikke vært vakkert. Hvis en mann trør over lik for å bli konge, det er ikke vakkert. Men det som skjer er at David går der og venter, til dess folket kommer fint til han og spør, kan du være konge noe? Og David sier, ja da, kan godt det. Hva er det som har inspirert David til å gå der og vente? Og kanskje er det historien om oldeforeldrene. Den fine historien om oldeforeldrene. Det var en oldefar der en dag, som gikk og tok seg av en forkommen unge, fremmende dame på åkeren. Sørget for at hun hadde det som hun trong, at hun hadde beskyttelse, at hun hadde mat. Han var god imot henne. Han tvang seg ikke på henne. Hun kom til han, og ba han innstendig, og varmt om å gifte seg med henne. Og så ble det vakkert. Og så virker det på meg som om David har gått der og tenkt, jeg skal bli konge i Israel. Men jeg vil bli det sånn så Boas og Rutt, oldeforeldrene mine, vant hverandre. Jeg vil vente på at folket kommer til meg og spør meg om jeg var kongen der. Jeg lurer på det. Den historien har blitt fortelt om kvelden, når de sitter der og det begynner å bli mørkt, hjemme i Stovo i Betlehem når David er unge. De har fortelt historien om Rutt og Boas om igjen. Og så virker det som den historien som har inspirert David til selv å vente i 22 år på at folket skal komme til han og spørre han om å være kongen der. For da blir det vakkert. Og hvis vi har tenkt den tanken, så er det en tanke som ligger rett i forlengelsen. Du og jeg, vi kan gjøre ting som er et inspirasjon for dere oldebarn. Har du tenkt den tanken noen gang? At de valgene du tar kan være et inspirasjon for slekter som enda ikke er født. Tenker du sånn om livet ditt? Tenker du sånn om de store og de små valgene du tar fra dag til dag? Her har jeg en anledning til å gjøre noe som kanskje blir fortelt for mine oldebarn eller barnebarn, og som hjelper deg og inspirerer deg og gir deg kraft til å ta et tilsvarende valg når det stormer i livet deres. Du kan vise vei for de slekten som enda ikke er født. Sånn som Boas gjorde for David, sitt oldebarn. Hvor tid begynte pappa å være et forbilde for meg? Pappa er et forbilde for meg. Han døde for 18 år siden. Hvor tid begynte han å være et forbilde for meg? Ble han den jeg var så gammel at jeg klarte å tenke på disse tingene? Eller begynte han å være et forbilde for meg før jeg selv var født? For jeg har hørt om ting som pappa gjorde før jeg selv ble født. Hvordan han tilbød seg, han hadde bil, så han tilbød seg å ta med ungdommene fra bygd og hjemme og kjøre dem inn på ungdomslag i sentrum. Historien ble fortelt i pappas begravelse, og et inspirasjon for meg. Jeg var ikke født da. Det var noe han gjorde som et inspirasjon for meg. Pappa stilte opp for noen. Gjorde noe som han kunne for å hjelpe folk til å bli kjent med Jesus. Jeg og du kan gjøre det samme. Gjøre ting, ta valg, stå i ting, som er til inspirasjon for folk som enda ikke er født. For folk som du aldri har møtt. For folk som du kanskje aldri kommer til å møte. Så er det en ting til her. Denne historien er et bilde på noe enda mye større. Rutt og Boas, de ble oldeforeldre til David, men de står jo i stamtavlen til Jesus. Og Jesus gjør jo akkurat det samme. Han presser seg ikke på noen. Han tvinger seg ikke på noen. Han kommer til dere, han viser omsorg. Akkurat som Boas viste omsorg for Rutt, der hun gikk på ågeren.
Vise en respekt, vise en omsorg, tege seg av henne, bygge en beskyttelse rundt henne. Og historien et bilde på Guds omsorg og respekt og kjærlighet imot dere mennesker, og et forbilde på hvordan vi kan gå til Gud og fortelle han at vi elsker ham. Har du gjort det noen gang? Sånn som Ruth gikk ned i mørket. Ingen andre så det. Hun gikk ned i mørket, gikk ned til Boas og erklærte sin kjærlighet til han. Sånn kan du og jeg gjøre. Det er en som var god imot meg og deg. Har du noen gang sagt han at du elsker han? Ikke songe det i lag med 1000 andre på et møte en gang, men godt til han på en måte i lønnkammeret på tomannshånd, uten at noen andre er der eller hører på. Sånn som Ruth gjorde, hun gikk ned til Boas og fortalte at hun elsker han. Han presser seg ikke på. Han kaller seg far. Det er et ord som uttrykker nærhet, men også en avstand. Akkurat som Boas sa dotter, et ord som uttrykker nærhet, men også avstand. Så kan vi gjøre som Ruth, og gå til han og si, du har vært så god imot meg. Du har vært så utrolig god imot meg. Du har tatt deg av meg når jeg ikke trengte det. Nei, når jeg ikke fortjente det. Jeg tror mange kristne kan si at de har opplevd at Gud kommer med godhet når vi ikke hadde ventet det, og ikke syns vi fortjente det. Det er vanskelig å sette ord på det, men somme tider, når jeg ikke skuffer både meg selv og andre og tenker at Gud har gode grunn til å være misfornøyd, da kommer det godhet i en eller annen form. Nåde. Et utrolig mildt sangvers eller bibelvers som detter ned i tankene mine, eller for å oppleve noe som gjør meg glad. Et medmenneske som kommer akkurat da og sier noe godt, eller bare gleder meg med å være i lag med meg. Eller det kan være noe annet, noe helt annet. Alle vi mennesker har og eier kjærlighetsspråk, og Gud kan alle disse språkene. Bare et eksempel. Jeg er glad i fugler, og jeg tror fullt og fast at Gud har sendt en vandrefalk eller jordugler i min vei for å glede meg. Han kan kjærlighetsspråk også. Jeg husker en dag jeg sa jeg var nedfor, hadde gått ned til sjøen, og så kom der en jordugler og fløg og landet i nærheten. To vandrefalker som jakta i luften der. Gud kan alle kjærlighetsspråkene også. Og så taler han på et sånt et språk som rører med hjertet noe. Han kommer, han er som en far for oss. Han gir oss trygghet og trofast kjærlighet og tar seg av oss. Boas sin godhet og omsorg kom med det som engelskmenn sier, no strings attached. Kan det uttrykke? Det er liksom ingen betingelse. Det er ikke sånn at nå gir jeg deg det for det at du skal gi meg noe annet tilbake igjen. No strings attached. Det er ubetinget. Det var ikke noe han gjorde for det at liksom rundt neste svinger kunne ha fri til Ruth, for han sier konsekvent dotter. Det er ingen baktanker. Han vil bare ta seg av henne. Og Gud kommer til dere på den måten. Ubetinget. Ufortjent. Og så smelte hjertet til Ruth. Det smelte hjertet henne. Hun hadde ventet seg trakassering og skjeve blikk, stygge ord og plystring langs etter veien. Og så merker hun at det er en som tar seg av meg. Bygge en usynlig mur rundt meg. Sørge for at jeg har alt jeg trenger. Mat i overflod. Det haugene med kodden hjemme i huset til Naomi, det voks dag for dag. Det er en som er god imot meg. Omsorgen og den uventa vennligheten. Ektheten og det uselviske i alt det som han sa og gjorde, det smelter ut sitt hjerte. Og så gikk hun på ågeren og sa, jeg elsker deg. Og så kan vi gå den samme veien. På tomannshånd, når ingen hverken ser eller hører oss, og sier sånn som Ruth sa til Boas, ja. Du har vært som en far for meg. Du har vært så god og så mild og så vennlig og trofast. Du har overveldet meg med en godhet som jeg ikke hadde ventet, som jeg ikke har fortjent. Du har gitt meg trygghet og fred og glede. Du har vært en far for meg, men jeg ber deg, vær mer enn en far for meg. Har du sagt det til Gud noen gang? Du har vært som en far for meg, men jeg ber deg, vær mer enn en far for meg. Vær den som sjelen min elsker. 4 kapitler i Bibelen. Historier som ser ut som en føljetong i familien, og har noen utrolig viktige og fine ting å lære oss. Herre Jesus, vi takker deg for denne ønskelige boken som gir oss et glimt inn i ditt hjerte, og det du kaller oss til.
en bok som stender der og viser oss skjønnheten i et samfunn og i en familie som ønsker å leve sånn som du vil, i respekt for deg og dine lover, i omsorg for medmennesker, i ydmykhet og respekt, i takknemlighet og gavmildhet. Og Herre, hjelp oss til å gå i fotsporene til disse menneskene. Så stender boken der som en attest for David, han som ble konge, men også som et eksempel på hvordan du er, Jesus. Du som kommer er så god imot dere, men du tvinger deg ikke på, du trenger deg ikke på dere. Men så gjenger du gjerne der med et håp. Ja, du gjør det. Du gjenger der med et håp om at hjertet noe skal smelte, og vi skal svare deg med den kjærligheten som du har vist dere. Hjelp dere til å gjøre det, Jesus. Til å se din godhet og din nåde, din kjærlighet til dere. Binde dere til deg med de sterkeste band, som så rødt jord med Boas. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Da du hjertelig velkommen til å høre på Jæren Misjonsradio. Aud Bodil Moll I studio. Og I kveld blir programmet vårt et gjenhør med sangevangelist og forkynner Per Tveten. Det vår medarbeider I Nyttlig Media, Yngve Gilje, som har møtt han. Og vi har sendt dette programmet I en morgensending, men nå skal du få lov til å høre det på nytt igjen. Kanskje du ikke har hørt det, så da får du høre det for første gang. Før vi setter over til deg, så skal du få høre litt sang, og da skal Bjerkreim syngende kamerater få starte opp for oss og synge en sang som heter «Å, hvor rik jeg, jeg har Jesus».

0: Det var Bjerkreim Synjane Kamerata som åpnet programmet vårt I Jæren Misjonsradio I kveld. Og nå skal du få møte forkynneren og sangeren Per Tveten, og det Yngve Gilje I Nyttliv Media som har møtt han.
1: Hvem Per Tveten?
2: Jeg en ung kar, ikke ung kar, men ung kar på 34 år. Kommer fra Bamle I Telemark. En plass kanskje en del av lytterne har vært, men muligens bare kjørt forbi. Det er ikke Bamle man stopper, for å si det sånn. Når du kjører fra Kristiansand, så kommer du inn I Telemark fylke og passerer Bamle, med Stathelle og Langsund som de to største byene. Og så kommer du videre opp til Porsgrunn og Skien og inn I Vestfold. Så Bamle jeg fra, med 16 000 mennesker I kommunen, og har levd der I alle mine år.
1: En fin plass?
2: En fin plass, med masse sjø og sommerliv, og Kragerø skjærgården har vi jo rett utenfor dørene, så det mye, mye båtliv.
1: Men du har vokst opp der på Bamle?
2: Det har jeg. Fra jeg var liten gutt, hadde to år som nygift, som jeg bodde I Sandefjord og Vestfold, der som fruen ifra, men ellers har jeg vært I Bamle hele livet, ja.
1: Hva du holder på med nå?
2: Nå reiser jeg som predikant I misjonssambandet.
1: Jeg har hørt at du synger litt også. Du sangevangelist, eller?
2: Ja, det mange titler, vet du, med sånt, og det kanskje forskjellige folk legger forskjellig I det, men jeg vel på mange måter den her typiske sangevangelisten. Bruker sangen aktivt I møtene, og reiser veldig mye på møteaksjoner.
1: Og så har du gitt ut noen CD også?
2: Ja, gitt ut noen CD'er, så de har jo ofte med meg rundt forbi.
1: Har du tjent noen penger på det, eller hvordan?
2: For å være helt ærlig, så det ikke derfor jeg har gjort det. Og hvis du spør om jeg har tjent på det, så har jeg kanskje gjort det, for jeg har nok gått I pluss. Men det ikke mye mer enn det heller. Det koster fort, ja, du svir fort av 100 000 kroner for å lage CD'ene, og du skal selge ganske mye for å komme ut I null. Målet mitt med det definitivt å spre ut noe som jeg har tro for, og noe som jeg selv har fått mottatt, og det ønsker jeg å dele med flest mulig. Og da CD-utgivelse en kjempefin måte å kunne nå ut med vitensbyrd.
1: Du synes det kjekt å synge og spille?
2: Synes det, men jeg trives aller best å gjøre det I en møtesetting. Jeg ikke noe god på det med konserter og sånne type ting. Jeg liker best å kunne slenge meg ned bak et piano eller hive gitaren på meg, og så sette I gang med noen gode, fine sanger som jeg glad I og som betyr noe for meg.

0: hørt at du var innbakket ungkar i mange år, stemmer
1: det? Det er verst jeg hørt. Hvordan research det du har holdt på med nå? Nei, ja. Jo, innbakket ungkar, hva skal han si til det da? Jeg var 28 når jeg gifta meg, så ungkarslivets trivialiteter har jeg nå vært med på, men det enda mye flottere å få lov til å leve sammen og bo sammen med jenta som jeg elsker overalt på jord, Katrine. Så jeg lengter ikke tilbake til ungkarslivet, for å si det sånn.
0: Har du noen barn også?
1: Vi har tre jenter sammen. Eldste jenta 4 år, og minste jenta 8 måneder.
0: Kjekt å være far?
1: Veldig kjekt å være far. Ikke alltid like kjekt å være ute med møter, sånn som jeg holder på, for jeg jo 14 dager vekk i slengen, og en uke hjemme. Og 14 dager vekk fra kone og barn, det er lengre og lengre for nesten hver eneste møteaksjon som går. Det er ingen tvil om at hun på mange måter har den tøffeste situasjonen. Jeg kommer rundt, treffer nye mennesker, opplever ting, reiser landet på krøss og tvers, Finnmark til Lindesnes, har hele tiden nye opplevelser og nye mennesker og nye møter og opplever av og til også fine ting i møtene. Kona sitter hjemme med 3 barn, 14 dager, og er jo på den måten mer bindt. Så er jo situasjonen forskjellig hjemme. Nå, akkurat nå for tiden, så er det vannkopper så det spruter, sant? Og da skulle jeg jo gjerne vært hjemme og fått hjelpa til litt med nattevåk og den slags.
0: Men du kan ikke ha 2 plasser på en gang?
1: Nei, det går ikke det. Og så har jeg fått en kone som ser veldig betydningen og storheten i det som jeg holder på med. Og hun står helt med meg i det, og det er jeg veldig takknemlig for.

0: Hva er det kjekkeste med å reise rundt og treffe folk?
1: Det kjekkeste med å reise rundt, det når mennesker tar imot Jesus. Det det aller kjekkeste. Det opplevde vi nå også forrige uke på Moi. Vi var der og hadde møter. Og det ingenting som så kjekt som det. Trivelig å treffe nye mennesker, trivelig å se nye plasser, men det å få lov til å være med på å forandre kursen til et menneske, det å få lov til å gi dem noe som jeg helt overbevist om at de trenger i møte med Gud. Ingenting flottere enn det. Se øynene som lyser opp, og freden som senker seg i livet, og vitnesbyrdet som tyter frem at de har fått del i det største.
0: Hvordan ble du en kristen?
1: Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Gått på barnelag og søndagsskole og yngres og voksenmøter og i det hele tatt. Men det var året på Fjelltun Bibelskole her i Stavanger at mitt liv forandret seg. Der vi hadde selvsagt mange gode bibellærere som mange av lytterne kjenner til. Og det var en time med Jacob Middleton som forandret mitt liv når han siterte et bibelord. Mitt problem, jeg var jo 18 år gammel, og mitt problem det hadde vært at Bibelen sa at ikke jeg skulle misunne, men jeg gjorde jo det, og Bibelen sa at ikke jeg skulle baktale, jeg gjorde det jo. Og Bibelen sa at ikke jeg skulle tenke stygge tanker, jammen dukket de opp av og til i huet. Og så fikk jeg ikke til å være en kristen. Og så fikk jeg ikke til å leve sammen med Jesus. Det får jeg fortsatt ikke til. Men nå har jeg fått se det at det som jeg ikke får til, det har han ordnet for meg. Og det gjorde at mitt liv ble helt nytt. Fikk se det at det som Jesus har gjort, det var helt og fullt for meg. Og skal jeg få slippe å få det til, fordi han har fått det til. Og den hvilen i evangeliet og den tryggheten, den fantastisk å få lov til å oppleve livet sitt.

0: eller der de hører Guds ord, så jeg overbevist om veldig mange av de menneskene har det kjempegodt, og har ikke behov for Bibel og Jesus og evighet I det hele tatt. Problemet at jeg tror at hvert menneske en dag skal møte Gud. Mitt utgangspunkt at Gud har skapt alle. Mitt utgangspunkt at Stavanger hadde ikke fantes uten Gud. Det han som har ordnet alt, skapt alt, dannet alt. Og når to mennesker lever sammen, og det blir et barn, så det også noe som virket av Gud. Det Gud som har ordnet livet for oss, og skapt det hele. Han står bak. Og med det utgangspunktet, at vi en dag også skal få møte vår skaper igjen, og han heldig, han tåler ikke synd, så det ufattelig viktig å få lov til å benytte seg av den veien som Gud har åpnet for oss. Derfor trenger jeg å være kristen. Derfor trenger du å være kristen. Ta imot Jesus I livet, fordi at vi skal en dag møte han som har skapt oss. Og han ikke urein. Han ikke skitten. Han tenker ikke stygt. Og han krever renhet.
1: De kristne snakker mye om synd. Hvorfor gjør de det egentlig?
0: Det fordi at det menneskets dypeste problem. Går du på Karl Johans gate, som jeg sa I sted, og spør, så ikke det folk vil si problemet disses. De har helt andre problemer. Allikevel sier Bibelen at det problemet. Synda skiller mennesket ifra Gud. Og det menneske som lever I sin synd, og forsvarer det, og godtar det, og vil være der, det menneske blir utestengt. Derfor det så viktig at vi mennesker får se hvem vi sånn at vi kan få bruk for en redning.
1: Men synd, det alt vi gjør galt? Egentlig, hva betyr at det ord og synd?
0: Ja, synd, det det, både det vi har gjort galt og det vi De to første menneskene som vi hører om I Bibelen, de falt I synd. De tok av frukten I paradis. Og så sier Bibelen mye om at vi har arvet den synda. Vi blir født I misgjerning. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi mennesker, vi som født etter Adam og Eva, vi bærer det I grapse med oss. Og du skal ikke se lenge på et spebarn før du skjønner det at det ikke bare godhet som råder. Sant? Det ligger I oss mennesker. Født med ryggen mot Gud. Og derfor så trenger vi å få høre ordet og bli vendt om til han.
1: Men kristne som snakker så mye om synd, de jo ganske mye galt I dag.
0: Ja, visst gjør de det. Og det jo ikke sånn at en kristen på en måte... Altså, en kristen både syndfri innenfor Gud. Innenfor Gud jeg syndfri. Ingen feil, ingen mangler på ungetveten. Alt I orden. Gud ser på meg som fullstendig ren, fullstendig tilgitt. Ikke en flekk, ikke en feil. No problem I Guds øyne. Fordi jeg gått veien om Jesus, han har tilgitt mitt liv, han har renset bort min synd. Så på en side sett Per syndfri, men her I verden, altså, ring kona mi hjemme I Telemark, så skal du få høre. Det tar ikke lange tida før, når vi lever sammen med andre mennesker, før den skjønner det at her på jord, så drasser vi med oss det gamle livet, og vi egenkjærlige, og vi egoistiske, og vi kommer fram her I livet, og ufattelig mye vi opptatt med oss selv, og meg og mitt, og på så mange plan I livet, vi mer opptatt med oss selv enn vi med å hjelpe andre og tjene andre og være gode mot andre og det et problem som vi mennesker lever med her på jord I Guds øyne alt I orden

0: tror virkelig kristne at de er bedre enn alle andre? Det er jo mange som tror det, men er det sant?
1: Nei, jeg tror ikke vi er noe bedre enn andre på mange vis. Jeg håper det at en kristen ønsker å leve rett, men det er det også mange som ikke bekjenner seg som kristne som gjør. Jeg håper at de kristne ønsker å leve ærlig og redelig, både med nabo og med skattemyndigheter og med i det hele tatt. Men det er det da mange også ute som ikke kjenner Jesus som ønsker. Vi har fått noe, vi kristne, som er bedre enn alt annet. Vi har mottatt den gava som Jesus har gitt oss, tilgivelse og nytt liv. Og det er bedre enn alt annet. Men det livet vi lever her på jord, det er besmittet av det onde akkurat som alle andre. Og den kampen mellom det gode og det onde, den kjenner vi på daglig. Og vi faller gang på gang.
0: Så kristne, de går ikke rundt og tror at de er bedre enn andre folk?
1: De jeg kjenner gjør det i hvert fall ikke. Vi har mer enn nok med oss selv. Og vi har et sterkt ønske om å få lov til å være ærlige både overfor andre mennesker og overfor Gud. Vi er helt vanlige mennesker som hvem som helst andre, bare vi har tatt imot noe som er så godt og så fint.
0: Hvor mye skal man tro for å være en kristen?
1: Ja, det er litt av spørsmål. Bibelen sier jo forskjellig, og samtidig tydelig om det. Det å være en kristen, det handler ikke om så og så stor dose tro, så og så stor mengde. Det handler om å ha et hjerte som har sagt ja til Jesus, ha et liv som er opptatt med han. Og for å bli en kristen. Du spør hvor mye tro må man ha for å være en kristen? Den troen, den skapes når vi hører evangeliet.
0: Hva er evangeliet, ikke det?
1: Evangeliet, det er det Bibelen forteller om Jesus. Og i Bibelen så står det blant annet i et annet brev som Paulus har skrevet, Romerbrevet. Der står det at troen kommer av forkynnelsen. Det betyr, når du og jeg hører om Jesus, da har vi to valg. Når du hører på en radiogudstjeneste, når du hører på en TV-gudstjeneste, når du er på et kristent møte, når du stikker innom statskirka, når du hører sann bibelsk forkynnelse, da har du to valg. Du kan stenge det ute. Du kan si, nei takk, det her er ikke noe for meg. Eller du kan åpne deg for budskapet og la Jesus få slippe til i livet. Hvor mye må man tro? Den trua som Jesus skaper, den er nok. Det er ikke en tru som du skal prestere. Det er ikke en gjerning du skal få til. Det er noe som skjer med livet ditt når du hører ordet forkynt. Troen kommer av forkynnelsen. Og den troen som Gud skaper i hjertet, det er den troa som er frelsende tro, og som vi får lov til å leve i og møte Gud med.
0: Så det er slik at man tror, det er det som betyr noe, ikke hvor mye man tror.
1: Ja, at man tror, og hva man tror på. At man tror på Jesus, det han gjorde på korset for meg.
0: Er det nok å ha en barnetro for å komme til himmelen?
1: Hvis den barnetroen henger fast ved Jesus. For min del har jeg en veldig enkel tro på Jesus. Jeg er ingen teolog. Jeg har ingen lang utdannelse innen teologi. Jeg leser Bibelen som den står. Jeg fryder meg i evangeliet. Jeg er glad fordi at Jesus vil ha med mitt liv å gjøre. Men det kom allikevel en tid for meg som jeg måtte, ifra barnetrua som jeg var vokst opp med, så kom denne her fredagskvelden på Fjelltun Bibelskole, som på en måte jeg fikk se det at det var for meg. Det var ikke bare for mamma og pappa, det var ikke bare for alle andre, men det ble mitt. Og det er det ingen tvil om. Evangeliet, det er svært personlig. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Herren. Evangeliet er veldig personlig. Det er ikke bare for de store massene, det er noe som den enkelte skal få ta imot og hvile i.
0: Kan man si det slik at det å tro handler ikke om læresetninger eller teologi eller sånne ting, det handler om et forhold til en person?
1: Ja, det gjør det. Tro handler om et personlig forhold til en person. Men den personen kommer jo fram gjennom Bibelen. Så på den måten handler det jo om teologi, for det handler om hva Gud har sagt er løsningen. Det handler om hva Gud har pekat på som redningen for mennesket. Og det lærer vi om i Bibelen. Det tross alt ikke sånn at enhver blir salig i sin tro, selv om det fortelles i bøtter og spann.
0: Fordi det står ikke i Bibelen.
1: Det står ikke i Bibelen, selv om mange tror det.
0: Er det ok å tvile på tro, sier jeg av og til? Er det helt normalt, eller?
1: Ja, det tror jeg kan være normalt. Å tvile på troa er grunnen ikke så farlig, for det ikke troa som redningen, men det den du tror på. Og jeg kan tvile mange ganger jeg på mitt liv og i det hele tatt, men han som jeg tror på, det han som holder. Og om jeg kan bli urolig og følelseslivet mitt kan gå opp og ned, og en dag synes jeg at alt går greit, og neste dag så synes jeg ikke noe går greit, mitt liv går opp og ned. Og min tro kan noen dager oppleves sterk, andre dager oppleves svak. Men han jeg tror på, han jeg har valgt å satse mitt liv og min evighet på, han holder.
0: Hva kan man gjøre for å bli en kristen?
1: Du kan ikke gjøre noe, men du kan høre noe. Da vi tilbake til Romerbrevet 10:17, som jeg siterte i stad, troen kommer av forkynnelsen. Å være en kristen, det handler ikke om det du skal gjøre, men det som han har gjort.
0: Hva er det Jesus har gjort?
1: Han ble født som et lite barn i Betlehem, julaften, når det norske folk går i kjerka, når vi hører om de her 50 centimeterne i krybba, barnet som er født, det den samme mannen som 33 år etterpå henger utstrakt som en voksen mann på Golgata kors, med tornekrone, pint, straffa, såra. Det den mannen det handler om. Og vi synger en julesang. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Den Jesus det vi møter i Bibelen. Og den Jesus det som selve evangeliet og redninga for oss mennesker. Og i Bibelen, der står det i Johannes evangeliet kapittel 1 og vers 12. Alle dem som tok imot han, Jesus altså, alle dem som tok imot han, dem ga Gud rett til å bli hans barn. Så det å ta imot Jesus, det å si mennesket åpner opp for Jesus og sier tusen takk til det han og det han vil være i våre liv, det at du mottar tilgivelse for det gærne du og det gærne du gjør, det det største av alt.

0: møteplass.
1: Det var Yngve Gilje I Nytt Liv Media som hadde møtt Per Tveten og hadde denne samtalen I lag med han. Og nå skal du få høre en sång til som Per Tveten synger, og den heter Golgata.

Da vil vi takke av fra Jæren Misjonsradio I kveld. Aud Bodil Vold har vært her I studio. Og før vi slutter helt av, så skal du få høre en sang som Marte Ole Kristian Sammeien synger. Og den begynner med et spørsmål. Har du møtt han som vegen, han som kjenner dine steg, han som lyser opp I mørket, og som aldri går fra deg? Det spørsmålet vil vi stille til deg I kveld, og ber deg å høre etter det som de synger I sangen sin.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi samlet for å høre ditt ord, og da ber vi bare ganske enkelt, som vi har bedt så ofte, send oss din hellige ånd til å forklare ordet for våre fattige hjerter. Og du som kjenner oss vet at vi ofte bekymret, og vi ser på de mørke tegn i tiden, og vi undres over hva som skal skje med vårt kjære fedreland, med den arme kristenhet, ja, med hele denne arme jord, hvor det så mange som lider vondt. Vil du løfte vårt blikk da, kjære Herre Jesus, at vi ser frem mot den dagen da du kommer, og da alt blir nytt, og dine frelste får gå inn til den evige glede. Og la oss få det overlys over hele tilværelsen som ditt ord kan gi. Det ber vi i ditt dyre navn. Amen. Ja, det var dette med Matteus 24 som en slags nøkkel til å forstå den tiden vi lever i og den tiden som ligger foran oss. Det er jo mange ting da som vi ikke kommer inn på, mange ting som har med fremtiden å gjøre, mange ting som har med de siste tider å gjøre, som jeg da ikke kommer inn på i denne sammenheng. Men det ser så ut for meg som om Jesus her i kapittel 24 har gitt oss en nøkkel til å forstå tiden som vi lever i, hele denne tidsalder frem til hans gjenkomst. Og det var det da vi gjerne skulle søke nå i dette ord og hente frem til hjelp og støtte for oss når vi prøver å forstå det som skjer. Nå håper jeg mange har Bibelen med, og at de da har slått opp på Matteus 24. Og hvis de kan se sammen med noen, så er jo ikke det så dumt heller kanskje. Jeg skal lese de aller første versene der. Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Og han svarte og sa til dem, «Se dere ikke alt dette, sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal brytes ned.» Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Se og si oss, når skal dette skje, og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen hører dere vill.» De var i Jerusalem altså, og så satt de på Oljeberget og så over imot Jerusalem. Og jeg tenker det er flere her som har vært i den situasjonen. Du har vært en tur i Israel. Det er jo en stor opplevelse. Og da hører jo det med å komme en tur opp på Oljeberget og så se over imot Jerusalem. Det er betagende. Men det som de så den gangen var jo ikke det som vi ser nå. Det vet vi alle. Det så på mange måter helt annerledes ut. Nå ser vi jo denne byen da med murene, og så ser vi den store moskeen med den fine kuppelen. Den gangen så de tempelet. Det var det tempelet som, det annet tempel som det heter, som var bygget efter at de var kommet hjem ifra Babylon, slik og nå holdt Herodes på å bygge noe voldsomme greier. Det har vært et syn uten like. Det var ikke ferdig enda, Så de har vel egentlig sagt ikke bygningen, men byggverkene, tror jeg nærmest det betyr. Og det har nok vært i høy grad imponerende. Se på dette. Da sier Jesus ganske stille til dem at det blir ikke sten tilbake på sten av noe av dette. Og det er som om han ville si at de skal ikke bli så imponert over hva vi bygger, eller hva dere bygger. Og vi er jo tilbøyelige til å være imponert over det da, og nå bygger man jo over alle grenser, og det skal bli høyere og større og prektigere og finere. Vær ikke så imponert over det, sier Jesus, det blir ingenting igjen. Ingenting. Det, når vi ser frem, så tenker vi jo på ordet som sier at himmellegemene skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal smelte og hete. Det som umiddelbart forestod var jo Jerusalems ødeleggelse, da Titus kom og erobret byen, og det ble revet ned alt sammen. Og det er i sannhet underlig det å tenke på Jerusalem og det hellige land. Vi er jo nå midt oppi veldige ting igjen. Det er jordens navle, ble det sagt til oss i går kveld, det hørte vi som var der. Det er som et barometer i grunnen på tingenes tilstand, og i øyeblikket er det jo så forvirret og så spennende og så vanskelig der nede. Hva skal det bli? Hva skal det bli? Ja, det var jo det som disiplene spurte da Jesus sa at alt dette skal rives ned, og borte vekk skal det bli. Og det skjedde jo også, og gikk bokstavelig talt i oppfyllelse i år 70, som vi alle sammen godt vet. Og så kommer spørsmålet, gjenreiser du på den tid riket for Israel? For det visste de jo, det var et naturlig spørsmål på en måte, for det visste de jo ut ifra profetiene at det gjenstår et rike for hvor Israel skal spille en avgjørende rolle. Det visste de. Og så var det bare spørsmålet da, når er det? Er det snart? Er det snart? Gjenreiser du på den tid rike for Israel, spurte de. Det er så menneskelig. Det er som vi kunne ha sagt det selv, hadde jeg nær sagt. Vi ville så gjerne se det nå, vi ville så gjerne det. Gjenreiser du på den tid rike for Israel. Det er som en gjenlyd av menneskehetens lengsel efter den tilstand hvor det er fred, og hvor det er godt, og hvor vi kan være trygge. Ja. Ja, ja. Vi kan vel enda noen som er så gamle at de husker da Chamberlain, den engelske statsministeren, hadde vært nede og snakket med Hitler og fått et stykke papir med noe på som han trodde på, den armingen, og kom og viftet med det papiret og sa, fred i vår tid, sa han. Ja, det ville vi så hjertelig gjerne, vi som var da. Og det var dem som sendte hilsen og gratulasjon og takksigelse til Chamberlain, for det skulle være fred i vår tid. Ja, jeg skal si det ble fred. Det ble den annen verdenskrig. Altså, nå en vakker dag så faller buren i Berlin. Ja, plutselig så reiser folket så river ned alt sammen. Kan du tenke? Ja, nå blir det fred lenge, ja, nå blir det fred lenge. Nå kan vi spare mange penger på militærvesenet, for det får vi jo ikke bruk for mer. Ganske sikkert ikke. Det tenkte politikerne i alle land. Sånn, blir det fred nå? Ja, ja, hva er det Jesus da sier? Det er ikke noe lyst bilde han gir, venner. Det er ikke det. Ja, når det gjelder å få et overblikk over terrenget, så sier fremover, så kan vi godt bruke Matteus 24. Og da ser vi det at det blir ikke bedre og bedre, og slik som vi gjerne ville. Da jeg var en tenåring, så sang vi bedre og bedre hver dag for dag, sang vi bedre og bedre dag for dag, sånn skulle vi si. Og det var en verdenskjent psykolog som hadde laget det der som et motto vi skulle si til hverandre og skulle si til oss selv hver morgen, middag, kveld. Bedre og bedre dag for dag, bedre og bedre dag for dag. Ak ja, det ville vi nok veldig gjerne. Men Jesus sier det er ikke så lyse utsikter. Når vi ser på forholdet til ute i verden mellom nasjonene og slik, så sier Jesus det at folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, sier han. Det hører med til denne verdens vesen at det skal bli slik. Han lover oss ikke evig fred på jorden i denne tidsalder. Denne tidsalder som vi lever i, da blir det ikke annerledes. Nå kan vi like godt innstille oss på. Og det forhindrer jo naturligvis ikke at vi som fornuftige mennesker gjerne vil ha fred, og det forhindrer jo selvsagt heller ikke at gode makter prøver å stifte fred for å hindre krig. Det er klart det. Vi er jo som en lege, det er en dyktig doktor, han gjør alt det han kan for at sykdommen skal bli helbredet. Men han er jo en fornuftig mann, så han vet det at før eller senere så dør jo dette mennesket som jeg holder på å gi medisin til, eller som jeg skal operere for kreft. Jeg håper det går bra. Jeg håper han kan få noen år, kanskje mange hvis det går bra. Men, og han gjør så godt han kan, selvfølgelig. Men han vet jo det at døden kommer og innhenter pasienten min før eller senere i alle fall. La oss ikke hengi oss til illusjoner. La oss gjerne oppmuntre dem som vil stifte fred. Men la oss ikke glemme, denne tidsalder er ond. Det talte jeg også om i forrige time her. Denne tidsalder er ond. La oss ikke innbille oss noe. Verdens mennesker vil ikke tro det, og den humanistiske religiøsitet som nå råder i Vesterland, den vil slett ikke innrømme det. Men vi lar oss ikke som kristne veilede av dem. Vi har Guds ord til veiledning, og der vet vi jo det. Det blir ikke fred på jorden ved våre anstrengelser. Det skal nok først komme når Jesus kommer igjen. Og jeg mener det er klokt og det er riktig for oss å være oppmerksom på det. Det vi lever nemlig altså i en tidsalder som er ond. Hele verden ligger i det onde, sier Bibelen. Ja, ja, det er da mye godt, vil du si. Ja, det er det. Og det har vi lov til, og det skal vi legge merke til. Jeg tenker samtidig på Filippenserbrevets 4. kapittel og 8. vers. Der står det at alt som er rent, alt som er ære verdt, enhver dyd og alt som blir talt vel om, giv akt på det, står det. Ja, visst er det mye som er godt også. Men som jeg var inne på i forrige time, i bunn og grunn er det dødens og ondskapens krefter som rår. La oss bare være klar over det. Og dette er da tegn i menneskelivet som skal karakterisere denne tid. Og det andre som Jesus sier til oss, det at de skal overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld, sier han. Ja, det sier han. Og de var så forhippende på å få høre at nå, ganske snart, så skal riket gjenreises, og så blir det fred og glede for alltid. Og ja, og nei, og hele tiden vi er som skal oppleve det. Sånn håpet de, og sånn trodde de vel. Så sier Jesus, nei, det går ikke sånn. Det går sånn at dere som er mine disipler, dere skal hates av alle for mitt navns skyld, sier Jesus. Ja, har vi latt det få rom i våre hjerter? Har disse tankene der fått lov til oss? Ja, er det blitt levende for oss? Er du klar over at det

Det blir. Har du stoppet ved det som apostelen Paulus skriver i 2. Timoteus brev, det 2. kapitlet? Der sier han til sin gode venn: lid ondt med meg som en god Jesu Kristi disippel. Ja, han tenker, hva er det for slags appell? Det er ikke det vi sier, og det er slett ikke det vi hører nå for tiden. Han mangler mye på det. Nei, nå heter det, det er kul å være kristen, sier de nå, det er det gøyeste av alt. Nei, kom her, så skal du for alvor få det bare om. Ja, og der er jo dem som lover en herlighet, du skal ikke bli syk engang. Og du skal få god karakter til eksamen, og jobben skal gå bra, og forretningen skal gå bra, du skal tjene penger. Ja, det er jo en herlighet uten beskrivelse, og dette her tror folk. Det er det som vi hører nå. Men Jesus sier, kom og følg meg og lid vondt, sier han. Og Paulus, han sier, lid ondt sammen med meg som en god Jesu Kristi disippel, sier. Det er sånn det er, det. Og likevel så tror liksom ikke vi det, for det at når noen prikker litt på oss og spytter litt etter oss, og det kommer noen gloser jeg har sagt om oss fordi vi er kristne, så blir vi så fornærmet. Og så synes vi det er så tungt, og så tar vi det så tragisk. Tenk at det skal være på denne måten. Ja, det skal det. Jesus har sagt det på forhånd. Gjenreiser du på den tid rike på Israel, for Israel, er det snart nå? Ja, det. Inntil den dag kommer, så skal dere bli forfulgt. Så skal de troende bli mistenkt, de skal bli forfulgt, og så videre, og så videre. Og det tror jeg vi skal merke oss det. Det er ikke noe abnormt når hver undre eder ikke, sier Peter. Det står så klart og tydelig i 1. Peter 4:12. Undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse. Eder som om det var noe underlig som skjedde. Nei, det er normalt. Det er normalt. Riktig nok, sier Peter, så skal vi jo passe nøye på da, hvis vi lir vondt, fordi hvis en kristen lir vondt fordi at han har gjort noe galt, han er en illojal medarbeider og en snyten strupp og en vanskelig fyr å ha med å gjøre, og så får lide for det, ja, det har han bare godt av. Da skal han ikke klage over at han blir forfulgt for Jesus skyld, for det er bare hva han selv har fortjent. Men lider du som en kristen, sier Peter, lider du som kristen, så skal du ikke skamme deg, men du skal prise Gud for dette navn, kristennavnet nemlig. For det er din heder og ære at det er sånn. Ja, ja, dette her er, sier jeg, noe helt annet enn det som de store og mektige nå i kristenheten forkynner for oss. Nei, nå skal vi liksom gå i kompaniskap med alle mennesker nå. Og kirkenes verdensråd, der har de jo, de har jo, som jeg var inne på i forrige time også, der skal jo mobilisere alle religionene nå på rekke og rad til å gå sammen. Og det er jo dem som sier at Gud bruker jo islam og buddhismen og alle andre religioner også som noen vei til frelse, heter det nå. Så de skal gå sammen alle ihop. Står ikke så i Bibelen. Nei, de gjør ikke det. I Bibelen står det at det er bare ett navn som man kan bli frelst ved, og det er Jesu navn. Og Johannes, kjærlighetens apostel, han sier, tro ikke enhver ånd, sier han. Og han sier, den som har sønnen, den som har Jesus altså, og tror på ham og gjør ham til,

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Jeg hadde begynt på Romerbrevets 9. kapittel. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Vi snakket om det sist. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. De som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, og så videre. Vi holdt oss å snakke om herligheten da vi sluttet forrige time. Det betyr altså Guds nærvær, og refererer seg til, ikke minst, at det står Herrens herlighet fylte huset. Det var da tabernaklet ble innviet. Det tilsvarende skjedde da tempelet ble innviet. Og med parentes får nevne at tabernaklet blir også kalt for Herrens hus. Det er nemlig noen som påstår det at en hel del av salmene, som er Davids salmer, ikke kan være David, fordi det taler om Herrens hus i dem. Og Herrens hus var ikke bygget, tempelet var ikke bygget ennå på Davids tid. Altså må de salmene være yngre dato og ikke av David. Jeg vil bare si at det er det rene tøv. Det har ingenting med saken å gjøre. For Herrens nærvær, Herrens bolig, da tabernaklet sto i Silo for eksempel, så ble det ofte kalt Herrens bolig var i Silo. Herrens hus var der. Så det er helt feil når man bruker den slags argumentasjon. Altså Herrens nærvær, det er herligheten. Så er det paktene. Det står i flertall. Det kommer av at det er to slag av dem. En pakt gitt ved Abrahams, en nådepakt som jeg har talt om tidligere. En pakt gitt på Sinai, det er altså en lovpakt. Det er to forskjellige slags pakter, det har vi vært inne på. Men paktene er gitt dem av Herren. Og likedan lovgivningen, det som er Israels store ære og ros. Der har Israel fått noe som intet hedninge folk har fått. Det står for eksempel i slutten av salme 147 at han kunngjorde sitt ord til Jakob sine lover til Israels barn, således har han ikke gjort mot noe hedninge folk, står det. Og lover kjenner de ikke. Altså, de har vel lover blant hedningene, men de har ikke den lov, og lover av den art som i Israel. Israel er alene om lovgivningen. Det er så langt fra å være riktig at Israels lov skal være påvirket av nabolandenes lover. At for eksempel Kodex Hammurabi, som den heter, skulle være eldre enn Sinai-loven. Det er likheter mellom Sinai-loven og Kodex Hammurabi, men likhetene er av en helt annen art enn at loven på Sinai skulle ha sin årsak i den. Dessuten er det motsatt. Innflytelsen kommer først fra Israel, og lovgivning i Israel er eldst. Det er helt avgjort rent historisk sett. De utgravninger som er gjort, spesielt i Nordre Galilea, bekrefter sterkt det som er sagt i Det gamle testamentet om forholdene ved den tid da loven ble gitt. Han var Israel på Sinai, var ennå ikke kommet inn i Kanans land. Men man kan finne en kronologi der altså, som arkeologene har lagt klart frem. Det ser bare ut til at teologer lar seg ikke overbevise hvis de først har fattet en annen teori. Lovgivningen har Israel fått av Gud, og Guds tjenesten. Det siktes til tempelet med alle dets institusjoner. Med forskrifter, vi kan si det er fire slags forskrifter. Det er om hellige tider. Det er flere av dem. Sabbaten er kanskje den som er viktigste. Det er høytidene Og så er det andre hellige tider, fastetider og slike ting. Så er det hellige steder, det hellige handlinger, og endelig hellige personer. Alt dette inngår i Guds tjenesten. De hellige personer er først og den dypeste presten, så presteskapet, så levittene. Da har vi nazireerordningen og forskjellige slike ting, som også går inn under hellige personer og handlinger. Dette er gitt til Israel, og det har ingen analogi i folken omkring. Og så nevnes sist, og ikke minst, løftene. Det betyr Guds gavebrev. Gud har gitt sine løfter til dette folk. Løft om landet. Gud har gitt ved en evig pakt, står det. Tilsvoret Israel ved en evig pakt, at de skal Kanaans land tilhøre. Løftene inkluderer altså det som er sagt først om barnekåret. Alt dette er gitt fra Gud til Israel, og det tilhører Israel, fordi Gud aldri har tatt det tilbake igjen fra dem. Dette tilhører fremdeles Israel. Nå er stillingen en annen, fordi nå er ikke tingene på forberedelsestadium lenger, men nå er det jo fullbyrdet efter at Guds sønn er kommet i kjød og fullbyrdet frelsen. Da er det en lov som bortfaller. Det er den lov som kom med bud og forskrifter. Om den står det i Nytestamentet at Jesus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det som vi med ett ord kaller seremoniloven. Det er loven om tempeltjenesten, om offringen, om ypperstepresten, om presteskapet, om levittene og alt som går inn under det. Vi finner jo det særlig i tredje Mosebok. Den lov som angår alle slike ting, den har han avskaffet. Men han har ikke avskaffet loven som sådan. Det går ikke an å si at han avskaffet loven, og det sier heller ikke Nytestamentet. Loven som åpenbaring av Guds hellighet. Loven som åpenbaring av Guds bud og forbud. Det er ikke avskaffet. Kommer aldri til å bli det. Men det er den lov som kommer bud og forskrifter. Og det ligger jo i sakens natur, enn den forbereder Guds sønns komme i kjød, og det som skal skje ved ham. Og det er klart at når det egentlig er kommet, så bortfaller forberedelsen, slik som Hebreerbrevet jo taler om. Derfor er det meningsløst å begynne å snakke om sabbatsbud, og andre bud i forbindelse med denne seremoniloven. Derimot gjelder det ord kom i hu, kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Det er ikke bortfalt. Det er ikke knyttet til sabbaten eller sabbatsfeiringen. Det som Gud har gitt Israel, det står altså fast. Ordet tilhøre på gresk har en helt annen betydning enn på norsk. Vi sier jo det at når noe tilhører en, det er også det ens eiendom som det, hos den som dette tilhører. Det betyr ikke her. Israel eier ikke dette, på grunn av vantro altså, på grunn av forkastelsen av evangeliet, eier ikke Israel dette. De har fått av Gud, og likevel er de ikke frelst. Vi ser det ikke minst i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det mangler meget på at de er frelst, og det er jo nettopp det apostelen sier. Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i sitt hjerte på grunn av det han vet kommer til å ramme Israel. Israel har forkastet evangeliet. Israel er under Guds dom. Men det som Gud har gitt dette folket av sin åpenbaring og alt, har han aldri tatt fra dem igjen. Det tilhører dem fra Guds side og har gitt til dem. Derfor står Israel i en særstilling blant alle folk på jorden. Men de er ikke frelst. Her kommer jeg inn på noe som meget viktig, og vi snart skal si litt mer om. Vi skal bare først gjøre oss ferdige med disse fem første versene. De som fedrene tilhører, tenkes da særlig på Abraham, Isak og Jakob. Og i annen rekke på Jakobs 12 sønner. Først er det en person, så en slekt, og så gjennom denne slekten et folk. Og jeg kan spørre, når var det Israel ble et folk? Så har du svaret for eksempel i salme 114, en av de salmene som hører med i den store lovsangen. Da Israel dro ut av Egypten, da ble Israel, snarere står det, hans helligdom, Juda hans helligdom, Israel hans rike. Da ble Israel, eller i motsatt rekkefølge kanskje.
1: Israel
0: går
1: ut av Egypten, Jakobs hus.
0: Ja, fra et folk med fremme tungemål, ja. Da blir Juda, ikke Judas, men Juda, hans helligdom, Israel, hans rike, som det står, ja. Juda var jo den gren, den ett hvor Messias skulle komme. Israel blir hans rike. Det er altså i det de blir ført ut av Egypten, at Israel blir et folk, som kalles Guds folk. Og de føres ut av Egypten som et forløst folk. Det er forløst ved blodet som ble strøket på dørstokkene. Og det er veldig viktig å merke seg at det var da det ble et folk. Lovgivningen på Sinai kom etterpå. Og det er vel verdt å merke seg at lovgivningen ble gitt til et folk som først var forløst ved blodet. Det kan vi komme til å få bruk for senere, og jeg vil bedre merke dere det, for dette er helt forskjellig fra mange teorier som ellers blir hevdet. Men dette er meget klart i skriften. Så fedrene tilhører dem, så står det, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det står ikke at Kristus tilhører dem. Han tilhører menneskeheten. Han tilhører alle mennesker. Han kommer for alle menneskers skyld. Jeg forstår ikke at Kristus tilhører dem. Fedrene tilhører dem. Men Kristus er etter kjødet, altså som menneske, kommet fra dem. Han som er Gud over alle ting. Ikke skal det ordet oversettes og forstås. Velsignet i evighet. Det er en annen oversettelse som med litt kunster kan la seg frembringe. Og det var Arius, som lanserte den i sin tid. Og mange liberale teologer har tatt den opp siden, hvor de altså nekter at det står at han er Gud over alle ting. Men oversettelsen vår er den riktige, og jeg behøver ikke gå inn i detaljer her, for det forutsetter nok så mye språklig og til dels innviklet forklaring. Den er enkel og klar, den oversettelsen. Og det er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, han er Gud. Gud over alle ting. Og at det er Gud kommet i kjød som kommer fra dette folk. Som menneske kommer han fra Israel. Men han tilhører ikke Israel. Han tilhører hele menneskeheten. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Dette skriver apostelen for å markere sitt forhold til Israel. Samtidig som han gjør det klart at Gud har aldri tatt tilbake igjen fra Israel det som han spesielt har gitt til dem. Så her er spørsmålet, når det er slik at Israel er et spesielt utvalgt folk, vil da det si at det er noe som er gått galt? Det er jo vitterlig at nå er dette folk kommet under Guds dom. Har Guds ord da slått feil da? Og hva er det som er gått galt med dette folk? Er den utvelgelse Gud har gjort av Israel, er den opphevet? Og så videre. Dette forklarer apostelen nå videre i kapittel 9. Og gjør det klart at Israel har selv utelukket seg fra samfunnet med Gud ved sin utroskap mot Guds pakt. For å si det kort. Israel har selv utelukket seg. Først ble det påpekt nå fra vers 6 og utover, at det å tilhøre Israel som nasjon ikke er det samme som å være et frelst menneske, for å ta det i vår språkbruk. En tilhører en nasjon som er særlig utvalgt, og den utvelgelse kommer til å stå fast til tidenes ende. Gud går aldri tilbake på den utvelgelsen han har gjort av Israel, og Israel er den dag i dag et utvalgt folk som står i en særstilling blant nasjonene. Denne utvelgelse kaller vi gjerne åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Han utvalgte først en person, Abraham. Han sier allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Han utvalgte en person for gjennom ham å frelske menneskeslekten. Denne person, han ble til en slekt. Denne slekt ble til et folk. Utvelgelsen av denne person, av fedrene og folket som følger med av fedrene, de er utvalgt for hele menneskehetens frelses skyld.

Israel skal være redskap for en barnekorsutvelgelse. Den gjelder alle mennesker. Den gjelder ikke bare Israel. Den gjelder hele menneskeheten. Barnekorsutvelgelsen er det samme for arabere og grekere, europeere og så videre. Det er ingen forskjell. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Den utvelgelsen, den er også sett i kapittel 8, at det utvalgt, det gjelder alle mennesker. Dem som han forutkjente, som det står i kapittel 8, det som vi snakket om. De mennesker som når de hører evangeliet tar imot det, har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, aldeles uansett nasjon. Der har ikke jødene noe fortrinn fremfor hedningene, på den måten. Vi må være klar over denne forskjell, altså barnekorsutvelgelsen som gjelder hele menneskeheten, og er lik for alle mennesker. Og så den åpenbaringsøkonomiske utvelgelse av Israel til bestemte tjenester, den gjelder bare Israel. Og dette er det nå som da blir belyst i de følgende vers. Vi tar fra vers 6, og det går da, kan si, til og med, nå skal det bli til og med vers 16. Når vers 17 kommer inn et nytt synspunkt igjen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, står det i vers 6. For ikke alle som er av Israels ett, er derfor Israel, altså i åndelig forstand. Heller ikke alle som er av Abrahams ett, er derfor hans barn. De er altså ikke Abrahams barn i den betydningen at de er frelste mennesker, selv om de hører til Abrahams ett og hører til det folk som har en særskilt utvelgelse. Men, står det, i Isak skal det utvelges deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Intet menneske blir altså Guds barn i kraft av det han er av naturen. Ikke kjødets barn. Løftets barn regnes til etten. De som er frelst ved troen på løftet, de er Guds barn. Det er ikke andre som er Guds barn. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det refereres altså til at Herren kom og besøkte Abraham. Da var de blitt gamle, og da var det ikke noe håp menneskelig sett lenger om eller at de skulle få noen barn. Det som vi har sett i forbindelse med 4:18, da vi er inne på det. Da var alt håp ute, menneskelig sett, om at, eller at håp om at det kunne gå i oppfyllelse som Gud hadde lovt at de skulle få en sønn. Da kom Herren en dag, og så sa han at neste år, ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det var et løfte. Det fikk de i en situasjon hvor det menneskelig sett ikke kunne skje som Gud hadde lovt. Israel ble født på en helt naturlig måte, men det skjedde allikevel i kraft av løftet. Det skjedde ikke ut fra de vanlige forutsetningene likevel, for det de var i en alder hvor dette ikke kunne skje. Og da skjedde det, på grunn av Guds løfte. Og det er dette det refereres til her. Et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men således var det også med Rebekka, hun som var fryktsommelig ved en, Isak, vår far. Fra de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne: den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det siste der, Esau hatet jeg, det er ikke noen heldig oversettelse. Det betyr egentlig at Esau

Der foretrakk jeg mindre. Altså at han foretrakk Jakob fremfor Esau. Det er ikke tale om et hat, altså, i vår mening av ordet. Hva skal vi da si til dette? Er det vel urettferdighet hos Gud? Og spørsmålet er stillet slik i grunnteksten at vi vet allerede på grunn av spørsmålets form at svaret blir nei. Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han, jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det som skal fremheves her er at de som blir frelst, de blir frelst av nåde. De blir frelst ved løfte. Ikke ved tilhørighet av en nasjon som Gud har utvalgt. Selv om utvelgelsen av denne nasjon står ved makt, så er det ingen som er Guds barn fordi de tilhører denne nasjon. Gud har ordnet det slik i sitt evige råd at de som tar imot hans nåde, de blir frelst. De som han får miskunne seg over. De som kan gjøre noe selv blir ikke frelst. Og de som vil oppnå noe hos Gud i kraft av det de er i sitt naturlige menneske, de blir ikke frelst. Ikke kjødets barn er Guds barn. Det er jo ingenting i veien for at et menneske, alminnelig menneske, kan begynne å oppføre seg som en kristen. Prøve å innrette sitt liv etter Guds bud, og prøve å følge de formaninger som gjelder for kristne. Og at et menneske kan komme ganske langt menneskelig sett i å innrette seg som kristen, og for menneskers øyne leve som en kristen. Da må vi spørre, blir et menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Og det er der jeg har brukt det bildet, som jeg også senere har sett andre har brukt. Man dresserer en ape til å oppføre seg som menneske, som man har gjort på sirkus. Når du får en ape, den kommer inn i snippkjolen, setter seg på en stol ved et bord og spiser med kniv og gaffel. Så kunne jeg spørre, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Den er jo langt mer sympatisk når den ikke oppfører seg som menneske. Et menneske kan ikke bli en kristen ved å oppføre seg som en kristen. Og i virkeligheten er det ingen overgang, naturlig, fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det skjer ved en fødsel, en ny fødsel. Og det var nettopp det Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjød er kjød. Om det er aldri så religiøst, og aldri så moralsk, så er det da kjødet. Det blir ikke ånden. Det er det som er født av ånden, som er ånd, altså. Derfor er det umulig å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Det ville Nikodemus ha i første omgang. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel, sier han. Vil ha et teoretisk svar, men det får han ikke. Og om vi prøver å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er, og de mener at de skjønner det, så er vår forklaring helt feil. Ellers er det fullstendig misforstått hva vi sier. Det er jo ikke mulig å forklare det. Kjødets barn er ikke Guds barn, kan heller ikke bli det. Men løftets barn regnes til retten. Den dag ordet om Jesus har skapt troen i hjertet, er gjenfødelsen skjedd. Da regnes den til retten. Og det er dette som kaster lys over hva som er skjedd med Israel. Konklusjonen kommer i slutten av kapitlet. De har utelukket seg fra troen. De prøver helt andre veier enn den Gud har anvist. Og så skal dette markeres ytterligere at det er ikke av gjerninger. Det er av nåde. Og så henvises det da ikke bare til det løftet som ble Sara til del, men også det som hendte med Rebekka. Og dermed understrekes det tydelig hun som er fruktsommelig ved én. Hun fikk tvillinger. Men det skyldes ikke annet enn at det var én far
var kun en, Isak var far. Da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, er forkynnelsen av evangeliet. Da ble det sagt til henne, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det betyr ikke at Esau var forutbestemt til å gå fortapt. Det betyr ikke. Esau kunne blitt frelst ved den nåde som ble gitt Jakob. Og det var noe vel Guds mening. Når det gikk galt med Esau var det fordi han solgte sin første fødselsrett. Det er mange ting her som er virket temmelig uforståelige for oss. Allikevel taler skriften meget klart. Og nå har Herren ikke bedt oss om å forstå hele dette da. Han har bedt oss om å tro det. Og vise oss hva som gjelder for Gud. Og konklusjonen blir av det. At det er altså ikke ved gjerninger. Men det er av nåde. Så står det ikke til den som vil. Heller ikke til den som løper. Men til Gud som gjør miskunnhet. Sier jo det til Moses. Jeg vil forbarme meg over den jeg forbarmer meg over, og jeg ynkes over den jeg ynkes over. Eller jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner meg over, og ynkes over den jeg ynkes over. Det gjør han for intet, aldeles uforskyldt. Så kommer et avsnitt som viser hvordan Gud stiller seg til dem som forherder seg imot ham. Og hvilken oppgave de har i Guds frelseshusholdning. Men det tror jeg ikke jeg vil begynne på nå.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Selv er ikke helt på topp. Men for å bruke minst mulig av den, så begynner vi med en gang. Jeg vil lese en tekst fra Matteus 4. Vi får det 13. verset der I Jesu navn. Han forlot Nazaret og bosatte seg I Kapernaum som ligger ved Galileasjøen. I Zebulon som Naftalis med landområder. For at det skulle bli oppfylt som et tak ved profeten Jesaja. Zebulons land og Naftalis land høyga igjen mot sjøen. Landet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt I mørke og sett et stort lys, og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprullet. Fra den tid begynte Jesus å bekymre og si, omvend dere, for himmelens rike kommet nær. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. For dem et lys opprundet, leser vi her, og enda til et stort lys, står det. De ble også gjenstand for det samme som vårt land også ble I sin tid, og som Elias Blix skriver om ut til salmedikteren, han har fremstilt på denne måten, du sender ditt ord til Norges fjell, og ljos over landets øyne. Altså, lyset iblant oss, det Guds ord. Det selve ordet som har gjestet oss, og ordet, det Jesus Kristus selv. Han bærer altså navnet Guds ord. Det lyset iblant oss. Så når Jesus kommer inn gjennom ordet, så har vi også mye dette lyset å gjøre, som kalles et stort lys. Og du må også legge merke til hvor han åpenbarte seg første gang I hedningenes Galilea. Han kom ikke til de mest fromme, disse her som møttes I tempel og synagoger først og fremst, han kom til disse elendige hedningene I Galilea. Så en disippel spør I sin tid, kan det komme noe godt derifra? Altså det var litt av folk som bodde I det området, men der sto han først og fremst fram, midt I mørket. Legg merke til evangelistens formulering her. For dem et lys opprunnet. For dem. Nå var det altså deres tur. Nå var Jesus der. Det ikke noe lys der, og Jesus ikke der. Det ikke noe åndelig lys. Det ikke mulig å finne veien hjem til himmelen. Det hvor Jesus ikke Hvis ikke dette lyset kommer til oss, så famler vi I mørket. Og jeg så frimodig at jeg vil si at mye av kristendigheten I Norge også I dag famler I mørket. Dessverre. Det hører så mye underlig om hva kristendom og hvordan vi skal bli frelst, og hva vi må gjøre for å bli frelst, og så videre. Har du hørt det mye om? Ja, hvis det mer vi må gjøre for å bli frelst, da jo ikke saken fullbrakt. Da står ikke Jesu ord fast. Men det fullbrakt, ja, da ikke mer å gjøre for deg. Da kan du få lov til å hvile I det. Men du, verden mye strev. Dette som altså apostelen ved et tilfelle kaller for trelldommens ånd. Og den ikke av Gud. Og den fører alt inn dit hvor det enda mer som står tilbake. Du kan ikke bare sette deg ned nå. Kanskje en gammel forkynner bort hos oss for mange år siden sa, det står I brevbrevet at Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd, og I stedens høyre hånd I det høye, etter å ha fullført renselsen på våre synder. Og så sier han, så sett deg du over, altså. Ser du det? Det ferdig. Det fullbrakt. Det jo det som kristendom. Hvis du skulle være med han, så ville jeg gjerne at du forteller meg det etterpå. Det kunne vært interessant å høre. Men nå var det altså deres tur. Og det gjelder overalt hvor ordet får lyde sant, altså slik at Jesus fremstår for de som hører. Nå det den det gjelder. Et lys oppgrunnet for dem. For nettopp dem altså da. Som Jesus vittner i Johannes 8, vers 12. Igjen talte Jesus til dem og sa, jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Og Johannes 9, 5. Mens jeg i verden, jeg verdens lys. Det altså ikke noe annet lys. Som disiplene sa til et tilfelle, hvor skal vi gå? Du har jo det evige livsord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Hvor skal vi ellers gå? Det kan du og jeg spørre om, hvor vil vi ellers gå? Det ikke noe annet sted. Det ikke noen annen som kan velse deg. Hører du hva som egentlig vittnes som om her? Vi tenker jo gjerne at vi må oppsøke ham, vi må finne ham, og så må vi gi oss over til ham og lignende tanker. Nei, det altså ikke hva skriften forkynner, men det tvert imot han som kommer til deg. Han som oppsøker deg, han som deg nær, hver gang ordet om ham lyder i sannhet. Og hva er det som skjer når lyset blir slått på et mørklom? Ja, det vet du jo. Så har jeg opplagt, du ser hva dette rommet inneholder, ikke sant? Og da vi også ved det virkelig springende punkt, kan vi si. Der åpenbares Guds frelse for deg som din. Altså lyset går opp i deg, kan vi si. Her er det altså en forferdelig nei-viljen, som Guds ord taler om. En som ble unnfanget i fallet slår inn for så mange og får den konsekvensen at de vender ryggen til ham og svor bort. Og disse, sier ordet, er verre stilt enn den mest forkomne hedning som aldri har hørt. Altså når du hører evangeliet og ikke mottar det, men har noe ved siden av det altså, så er du verre stilt enn den som andre har hørt det. Har du sett Jesus, det spørsmålet? Det i ord han åpenbarer seg. Hans ord er lys og åpenbaring, som vi leser det i Johannes 1, 9. Det sanne lys som opplyser hvert menneske og er i ferd med å komme til verden. Det sanne lys som opplyser hvert menneske. Opplyser hvert menneske, da det ikke bare et lys der ute et sted lenger, vet du. Et ord i en bok. Men det går opp i deg. Slik at altså hjertet blir rettet på Jesus. Det sies mye fint om Øyvind Andersen, bibellæreren, og de mange ting som han forkynte, men det et begrep som nærmest stammer fra ham, og som så velsignet godt. Hjertets rettethet på Jesus. Det bare ordet ved den hellige ånd som kan gjøre det. At ditt hjerte blir rettet på ham, alene. Det sanne lys, med andre ord, det ekte, altså ikke noe religiøst oppstått i menneskers tanke. Fornuft eller følelse, men hva leste vi om det? Var i ferd med å komme til verden. Det kom utenfra. Det kom til oss. Det oppstod ikke i oss. Men kom til oss utenfra, som vi leser i Galaterne 4, vers 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, altså sendt av Gud til oss. Og hva var hans oppgave? Jo, å opplyse hvert menneske. Altså Fader i himmelen sendte sin sønn, for at du skulle bli opplyst ved ham til frelse. For at du skulle lære den sanne levende Gud å kjenne, slik at du kunne nå himmel og salighet til tross for alle dine synder. Altså du ligger i den svarteste synd og elendighet, så altså hans soning fullstendig nok for deg. Det finnes folk i den kristne forsamlingen også, hvem som sliter med synd. Sliter med synd. Hva er det de skal få høre? De skal få høre det at Jesus har båret alt sammen. Det det eneste som kan sette dem fri. Vi tror at vi må bli så forferdelig fromme og gode, ikke sant? Så vi tør jo ikke snakke med hverandre om hvordan vi egentlig har det. For da blir du satt på utsida, for så skal jo ikke kristne ha det, og så videre. Hvem har sagt deg det? Jesus kommet for å frelse syndere. Så du klar over. Og så får de andre bare være så fromme de vil, og så får de se om de kommer til himmel på det. Men det gjør de ikke. Hva vitner ikke skriften om de fleste når det gjelder dette lyset som ble sendt dem dessverre? I ham var liv, og liv var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Men akkurat nå, så gjelder altså ikke disse menneskene du leser om i Bibelen her, men det gjelder deg som nå til stede her i Nordens øvelse. Det gjelder jo deg. Nå skinner altså lyset for deg, i det jeg forkynner at Gud Faderen sendte sin sønn Jesus Kristus til soning for all din synd, og altså drakte det endegyldige offer for deg for vel 2000 år siden. Der nede på Golgata, i det han ga seg selv i ditt sted. Om du ikke la merke til noe annet ord, så håper du la merke til ordet endegyldige. Du var flinke til å uttrykke seg disse gamle troende. Altså, det skal ikke bringes noe mer. Det fullbrakt. Det det saligste ordet for en kristen som har sett hva som bor i hans eget hjerte, som hørte Gud med. Det å få lov til å feste blikket på dette ordet, det fullbrakt. Det en annen som har gjort det du aldri fikk til. Og det gjelder her i kveld også. Ja, det du jeg trenger å høre, ikke sant? Det en som gjorde det du ikke har fått til. Ja, jeg får ikke til dette kristenlivet mitt, jeg får ikke til å være sånn som jeg skulle. Kommer opp så mye underlige tanker og sløvhet og vet ikke hva. Ja, men det en som har fått det til, forstår du? Han gjorde ikke det for sin egen del, for det trengte han ikke. Men han gjorde det nettopp for deg. Men de hadde ikke bruk for det. De var så fornøyd med sin egen religiøsitet at de hadde ikke bruk for det. Måtte bare bli enda litt bedre, så var det jo himmelen verdig. Men de så ikke, fordi de var i mørket, altså. De tok ikke imot dette lyset, så de kunne se sand på seg selv. Det var en gammel kristen, for en god del år siden, oppe på Sunnmøre. Man står og ser på et ungdomskor som synger og løfter hender og priser Gud, liksom, og så sier han, det så mange som prøver å elske Gud med sin egen kjærlighet, sa han. Jeg tror han hadde sett noe som veldig få sett. Det hjelper ikke det, vet du. Vi elsker, sier ordet, fordi han elsket oss først. Hvis du og jeg ikke har sett det, at han var først. Han elsker deg og ga seg selv for dine synder, for hele sone alt i ditt liv. Har du ikke sett det, så har du heller ikke den kjærlighet som elsker Gud. Det ikke mulig. En vektig grunn til at mange ikke mottar frelsesordet, det at de ikke tror det står så ille til med dem som skriften åpenbarer. Det er jo ikke så galt for oss, ikke sant? Vi er jo alle syndere, ja visst er vi det, men det er jo ikke så galt så at vi kan rettes på. Men om en skrev til meg en melding, som jeg skrev til meg en melding i går, de vil sende meldinger, så de vet. Så skriver så vidunderlig, skriver han, når ordet så avslørende. Er ikke mange av den sorten iblant oss? Det synes han var så salig. Han virkelig kunne få lov til å se sannheten. Hva leste vi om hvor lyset skinner? Jo, i mørket. Det der det skinner. Det altså vår åndelige situasjon, det mørket, det velmørket egentlig. og ikke ser han for oss, som vi sier. Det finnes ikke så mye som en strime av sant lys I et menneske som ikke opplyst ved dette lys. Nå taler vi om et åndre lys også. Nei, hvordan skulle det kunne være mulig om ikke det sanne lys var der? Da det jo ikke noe lys. Da det mørke, og det alt det du jeg holder på med, religiøsitet, altså. Religiøse øvelser, religiøse tanker, og så videre. Men det ikke kristendom. For kristendommen har ikke noe med meg og deg å gjøre I den forstand, forstår jeg. Det Kristus som vår kristendom. Alt gitt oss I ham. Og det jo utenfor deg, ikke sant? Ja. Om du ble blind her I kveld, og det kunne jo skje, tror du at du ville funnet veien igjen da? Nei, de har vel funnet deg I en eller annen grøft eller nede for en skrent. Ikke sant? Som Jesus sier om den veileder som selv ikke har det sanne lys I Matteus 15-14. Blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller I begge grøfta. For du ser ikke han som veien. Du ser ikke veien. Vi får alle vil, sier profeten, hver til sin vei. Og så står altså Jesus fram midt I dette kaoset, og så sier han, jeg veien. Det bare en vei. Og det han. Beklager det der. Og det også en annen ting du ikke ser rett I dette mørket, nemlig synden som bor I deg. Rosenius sier jo det, skriver jo det sted at når det Gud begynner å kalle på et menneske, og når det menneske begynner å bli klar over sin synd, da det Herren som kommet nær.

Flåten minner en oppåd i kveld. Ut fra Gudsord selvfølgelig, det har ikke noen autoritet, noe som helst. Men Gudsord er vår autoritet, det taler sannhet om oss. I Jeremia 17:9, du må gjerne merke deg det, den teksten der. Så åpenbare Herren vesentlig om ditt hjerte ved profeten. Bare hør. Svikefullt av hjerte. Her er det ikke tale om et annet menneske som er svikefullt, men det er tale om menneskehjerte, altså. I det store hele, svikefullt av hjerte mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Kjenner du det? Det er altså ditt hjerte det taler om her. Og hva leser vi? Og det er viktig. Kan ikke leges. Det kan ikke leges. Det kan ikke forandres. Det kan ikke bli noe annet enn hva det er. Og det er altså et svikefullt hjerte, fullt av synd. Ja, men nå har jeg vært kristen i 30 år, da må det ha blitt noe bedring. Ja, ikke med dette hjertet. Håpet mange har når de begynner å se sant på seg selv, er jo nettopp dette at det kan leges. Og her er det mange som vil hjelpe deg i begynnelsen, ikke sant? Bare gjør sånn og gjør sånn, og så skal det bli bedre med deg. Men det kan liksom bli bedre med meg, og bare Gud kommer til i alle fall. Nei, sier ordet. Det kan det altså ikke. Derfor må du ha det i en annen. Og det er det som er bøygen for oss mennesker, at vi må ha det i en annen stedfortredere. Og som en sa i sted, ja, dette med nåden er jo veldig gilt, da alle snakker om nåden. Fra ytterste venstre til ytterste høyre i kristens sammenheng, så taler jo Guds nåde, det er jo så gilt. Ingen som er uenig i det. Hva mener de med det? Men kom frem med stedfortrederen, sier han, så skal du se det blir problemer. Han som må gjelde i ditt sted i alle sammenhenger, ifra det sekundet du hørte det nå, og resten av livet inntil du går inn i evigheten, så må det gjelde en stedfortreder, en som står i stedet for deg. Det kler jo oss fullstendig av, ikke sant? Alt dette må bare bli liggende igjen på utsida, for det kan ikke komme inn. Du må ha en stedfortreder for Gud. Det er ikke alle som liker å høre, nei, hvem gjør det? Det er jo så verdifull, vet du. Jeg er slem her også, men må jo spørre likevel, jeg gjorde vel i går også. Hvis du er så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å komme inn i himmelen? Bare stans for det. Det er sannhetsord som frelser oss. Ikke alt dette er som mennesker selv kommer opp med, fordi de synes det er rimelig og gilt og alt det der. Men hva om dette lyset blir mottatt da? Hva om du i evangelisk oppenbaring måtte si du forunderlig Gud, du har jo allerede frelst meg av. Ja, da flytter altså dette opplysende lys inn i ditt hjerte, det vil si inn i dypet av din personlighet og erkjennelsesliv. Og du er i følge ordet selv blitt et slik lys, som vi kan lese i Matteus 5:14. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Hvorfor det? Jo, fordi den hellige ånd har flyttet inn ved dette budskapet om Jesus og tatt bolig i ditt hjerte. Så har du selv blitt et sånt lys. Du har jo alt deres strevet i dag som hører så mye om at du må jo vitne, du må jo bekjenne og vitne og dø, og så videre og så videre. Men du kan ikke unngå det hvis du har blitt en kristen. Da er du et lys. Men mange av disse her som stadig skal vite.

preke om kristen opp til folk, at det jo rett og slett blitt en plage både for seg selv og andre åpnes takt. Nei. Led du med Jesus, så du et vittne. Du kan ikke tie om ham, kan du det? Så fort du får en anledning, så vil du gjerne vittne om Jesus. Han har kjøpt oss fri. Hør du, for det er så mye trelldom ute og går, så gi seg ut for å være sant lys. Da du hørte ord om Jesus ditt bo, da ble du et slikt lys. Og du forblir et slikt lys så lenge dette ord om ham blir væren i deg. Med andre ord, du må fortsette å høre åndens vitnesbyrd om Jesus. Og hvor er det ånden taler i ordet? Han taler i ordet. Det er ikke du som skal streve med det, vet du, men du må holdes oppe ved tro, som Peter vitner i 1. Peter 1,5. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig, til å bli åpenbart i den siste tiden. Og det vi tror, folk, er ikke det da. Vi tror på den frelse som er ferdig. Og så holdes vi oppe ved den tro. Men jeg må vitne, må ikke det da. Hør du, du kan ikke annet enn å være et vitne nå. Det er jo hva Jesus sa. Hør du igjen, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det vil altså vise seg. Når ditt trosliv er rettet på Jesus, det er han du ser, det er han som er ditt alt, da er du slik lysende by på et fjell. Du kan ikke unngå å være det, rett og slett. Det er å leve i tro. Ikke på hva du nå er blitt, og hva egenskaper du har og lignende, men du ser hva og hvem Jesus er for deg. Det var en amerikaner, jeg hørte et innlegg med ham på YouTube, var det vel, for en god tid tilbake. Han var blitt sparket ut av flere menigheter, så han var for fri på begynnelsen. Det likte det dårlig. Så sier han det at han får se denne hvilen i Jesus. Så sier han det hvor godt det var å få lov til å sette seg ned og bare hvile i Jesus. Men så sier han ned, vet du hva som skjedde da, sier han. Jeg fikk lyst til å vitne om han. Ser du det? Da er det blitt en frukt av troen, vet du. Da var det ikke noen trelletjeneste, jeg må jo vitne. Nei, da fikk han lyst til å vitne. Det er derfor du kan lese slik i det gamle testamentet som i Jesaja 28,12. Det var han som sa til dem, dette er ro, unn den utmattede ro, og dette er hvile. Tenk at Herren taler sånn. Unn den utmattede ro, unn den trette ro. Han unner deg ro altså. Men så står det så tragisk videre, men de ville ikke høre. De ville ikke høre det. Så ble det noe ganske annet for dem, Jesaja 28,13, altså vers 13. Så skal det Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. Så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bunnet og fanget. Du har med Guds ord å gjøre, kjære venn, du som er i kvelden. Alvor. Herren spøker ikke med oss. Avviser du den Jesus Kristus som er stått frem, som er sendt av Herren, ja, så er Gud virkelig ute, altså. Da får vi noe helt annet. Du hørte hva det var. Når han forkynner friheten og hvile i evangeliet, så spøker han ikke med oss. For skjønnen frigjort det, sier Jesus. Da skal du legge merke til hva han sier, eller kan du si hva han ikke sier. Han sier ikke, da blir dere fri. Som om ikke det var noe, men han sier,
da blir dere virkelig fri. Han understreker det, altså poengterer det. Vårt selvstred viser jo bare hvor lite vi egentlig tror på, ikke sant? Han står jo også frem i det nye testamentet med det samme budskap. Matteus 11:28, det har du sikkert hørt mange, mange ganger. Kom til meg alle som streder og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Nei, deg som streder og tungt å bære det, jeg vet ikke hvordan du har det. Har du bruk for det? Og Jesus som er bare kunne få hvile. Hvordan har det gått minne kristendivet blant oss om hvile i Gud? Og en helt verdslig journalist som skrev det, og det var helt rett. Folk strever så mye i dag, det er så mye krav som blir lagt på folk, de halser av gårde, det er så mye stress på grunn av noe vi lever på. Og så kommer vi inn i en troende forsamling, og så møter vi det samme der. Utfordringer. Men Jesus kom ikke for å gi deg utfordringer, han kom fri deg hvile ifra alt det der. Skal få lov til hvile, ja. Hans budskap til oss er beskrevet som et stort lys, taler vi nå til slutt, derfor står det også så, får det også så store konsekvenser for å kaste det, vet du. Tenk bare på Kapernaum som vi leser om i teksten vår, hvor Jesus slo seg ned. Han taler i Lukas 10 om Kapernaum og de omkringliggende byer, står det, ved deg Korazin, ved deg Betsaida, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, da vil de for lengst ha omvendt seg og sitte i sekk og aske, men Tyrus og Sidon skal få det tåligere i dommen enn dere, på grunn av de ting som var gjort, altså Jesus hadde stått frem iblant dem, og de tok ikke imot ham. Derfor så er de verre stilt, altså, enn hedningen. Hvor mange hedninger tror du ikke der ute, hvis de virkelig hadde fått høre det som jeg samlet om i kveld, hadde tatt imot det, og takket Gud for det? Det er som en venn av meg sier om evangeliet. Han er fra helt verdslig baken, humanistisk og så videre, og så prater han med så mye forskjellige folk, også i disse retningene, så sier han, evangeliet er et overraskende perspektiv, sier han. Vi hadde ikke regnet med at det var sånn. Derfor har jeg hørt så mye kristelig drat, men jeg har ikke hørt evangeliet. Skjønner du det? Og så sitter du og jeg og hører Guds ord igjen og igjen, og forhåpentligvis så er det det vi lever på. Takk Jesus at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Ja. Og du Kapernaum som er blitt opphøyd i himmelen til dødsriket skal du bli nedstøtt. Ser du, det var ikke deres synd og skrøpelighet i seg selv som brakte denne ulykka over dem, for det hadde Jesus gjort soning for, men de forkastet det store lyset som gjestet dem. Det var det som ble dem til ulykke. Det er vårt forhold til evangeliet, altså, som er avgjørende. Merk det vers 16 i teksten vår til slutt. Det folk som satt i mørke og sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprullet. For dem. For deg. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at du nettopp var villig å dø i vår sted, for at vi skulle leve ved deg. La oss ikke forrote dette her til for oss, Jesus, men la ordet få tale til oss, klart som deg.

0: Velkommen til Over en åpen Bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag har jeg satt overskriften på andakten, det viktigste verset I Bibelen. Det handler om da Moses står I bergsprekket og Gud passerer foran han. Og så sier Gud I 2. Mosebok 34:6. Herren gikk rett forbi øynene på ham og ropte, Herren, Herren en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Moses kunne ikke se, men han hørte. Disse ordene brente seg inn I hans hukommelse. De var kraftfulle, så avslørende, ja, revolusjonerende, og jeg vil si at ordet som Moses hørte her kan være det viktigste verset I hele Bibelen. Selvfølgelig hele Bibelen inspirert av Gud. Hvert vers viktig, og hver bok I Bibelen kan undervise og irettesette, oppmuntre, inspirere og korrigere og trøste oss. Mange har sitt favorittvers, men dette verset nok et av de som vil forbli min favoritt. 2. Mosebok 34:6-7. Mange hevder at Johannes 3:16 Bibelens viktigste vers, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne. Jeg vil si følgende at Guds åpenbaring til Moses definerer denne kjærligheten som Gud viser I Johannes 3:16. Det interessant at Gud som svar på Moses sin bønn proklamerer sitt navn. I den brennende tornebusken så åpenbarer Gud sitt navn som Javé, oversatt med Herre I vår Bibel. Javé betyr «jeg er». Men hva «jeg er»? I 2. Mosebok 34:6-7 så åpenbarer Gud hva «jeg er» betyr. Hør hva versene sier. Herren gikk rett forbi øynene på han og ropte, Herren, Herren. Da kan vi sette inn, jeg er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare I tusen slektsledd, han tilgir synd og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde ledd. Hvordan reagerer en på en slik åpenbaring? Og det bare en riktig reaksjon, og Moses viser nettopp det, for Moses faller straks ned på kne og bøyde seg til jorden og tilba Gud. Frem til denne dagen så hadde menneskene hatt lite kjennskap til Gud. Det å forstå og kjenne Gud hadde ikke utviklet seg så mye fra Abrahams tid. Hebreerne, eller israelitterne, visste om Guds eksistens, og I løpet av de siste månedene så hadde de sett Guds kraft. Nå åpner disse versene dørene rett inn til himmelen. Versene de inneholder alt om og alt det Gud Fra dette tidspunktet og fremover, så alt vi lærer om Gud utifra dette verset, og verset dekker alle behov og situasjoner som vi kan komme ut fra. Jeg må innrømme at når jeg siterer disse versene, så stopper jeg ofte midt I vers 7. Her resten av det som Gud sier. Men han lar ikke den skyldige slippe straff, han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde ledd. Hvorfor siterer jeg ikke hele verset? Vi må ikke ignorere synd, det gjør jeg heller ikke. Gud lar det være helt klart at han ikke lar den skyldige slippe straff. Det finnes konsekvenser, men dette ikke det siste ordet I denne saken. Nesten alle forstår og erkjenner at synd må straffes. Likevel det slik at Gud I samme åndedrag fastslår at han tilgir ondskap, opprør og synd. Hvordan kan dette være sant? Jeg hører hva David sier om Gud I Salme 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. I min Bibel så jeg understreket våre I det verset. Gud har ikke straffet oss for våre synder, men han har straffet noen. Gud ignorerer ikke synd langt derifra. Jesus ble overgitt til døden for våre synderne. Vi ble ikke overgitt til døden, det var Jesus som ble overgitt. Enda mens vi var fiender, ble vi forsonet med Gud ved hans sønns død. Først var vi fiender, nå vi forsonet. Guds åpenbaring avgjørende. Moses var den perfekte mottager for denne åpenbaringen, for han grep Kristi ånd da han tilbød seg selv som en soning for Israel. Dette grunnen til hvorfor jeg tror at 2. Mosebok 34:26 forklarer Johannes 3:16. Hvordan kan Gud ha en overflod av trofast kjærlighet? Ved å håndtere vårt syndeproblem, ved å offre sin enbårne sønn som det perfekte soningsoffer, slik at ikke vi skal gå fortapt. Dette grunnen til at han lar sin miskunn vare i tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott. Dette verset var viktig for alle profetene i Israel. Rett etter at Israel forlot Sinai, brukte Moses Guds definisjon av seg selv når Moses gikk i forbønn for Gud. Denne gangen gjaldt det rapporten til de 12 spionene som skulle sjekke ut Kanaans land. Folk aksepterte majoritetsrapporten fra de 10 spionene fremfor Kaleb og Josvas rapport, og de ønsket å returnere til Egypt i stedet for å erobre Kanaan. Og igjen så raste Gud mot folken. Gud ville slå dem med pest og drive dem bort. Og så ville han gjøre Moses til et folk som større og mektigere enn de. Dette lyder kjent. Enda en gang protesterte Moses, denne gangen bønnfaller han Gud, tilgi nå i din store miskunn den synd dette folk har gjort, like som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt. Da sa Herren, jeg tilgir dem på ditt ord. Enda en gang besvarer Gud Moses sin bønn, men sverger at de som foraktet det lovede land aldri skulle få komme inn i det, men på tross av dette ble en katastrofe avverget fordi Moses ba, ifølge Guds karakter som ble åpenbaret for han mens han sto på fjellet. Til refleksjon så vil jeg si, hvordan kan 2. Mosebok kapittel 34:26 påvirke ditt bønneliv fra i dag og fremover?

Jabes bønn sang Sørlandskirken, og det Ole Lilleheim som andaktsholder I Over en åpen bibel denne uka. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører. Denne andaktserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss finner du på internett norea.no. Og dersom du ønsker å kontakte oss, kan du sende oss en e-post med respons@norea.no.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det godt med forsamlast, og jeg enig med Holger at det spesielt å lese disse salmene til Koras barn. Det står i skriften smak og se at Herren god. Og de har fått smakt det. Og derfor skriver de en annen salme. Som hjorten skrik etter rennende bekke, slik skrik min sjel etter deg. Nå har ikke vi så godt greia på det, for det har lett for å være nok vatten her hos oss. Så vi vet ikke hva det vil si å helt mangle vatten. Men da står det om livet. Og det noen som ikke kan leve uten Gud, uten Jesus. Får jeg ikke se Jesus, får jeg ikke eie Jesus, så dør jeg. Jeg må ha det. Det godt å få den smaken, og Gud gir det kunne være sånn med oss. Ja, jeg skal lese litt ifra et kapittel i Bibelen. Så kom til meg for en stund siden, og ikke har slept meg si at det skulle stoppe litt for det. Om det blir en eller flere ganger med bortom det kapitlet nå, da får vi nå se. Lukas 16. Lukas 16. Og vi leser ifra det kapitlet, men først vil vi prøve å be sammen. Jesus, din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det vi holder tilbake. Dra meg i deg, min begynnelse inn. Jeg og hva mitt er jeg gjerne må miste, når du alene i sjelen må bo. Kjære Herre, vi kommer fram for deg, du som kjenner oss, og vet at vi gjør denne reisen en eneste gang, og så er det evigheten. Vil du stelle med oss og samle på Lyngmo, Herre Jesus, så du kan få nå oss, og virke sånn at vi når målet. Og vil du være med meg når jeg skal prøve å lese ditt ord, tale ditt ord. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Vi ber deg om din hellige ånd. Amen. Det som er vanlig når det gjelder Lukas 16, det å lese de hver for seg. Og så får en ikke se sammenhengen i kapitlet. Derfor har det blitt om å gjøre for meg å nettopp ikke gjøre det. For kapitlet henger inderlig sammen.